Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și continuăm prezentările legate de genericul materialului pe care îl prezint de câteva emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu voi mai continua câteva. Este vorba de Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, relațiile dintre aceste două instituții între anii 1918-1947. Ne găsim la momentul căsătoriei principelui Ferdinand cu principesa Maria. Revenirea în țara principelui moștenitor după episodul protestului a condus inevitabil la grăbirea de către factorii politici a rezolvării chestiunii căsătoriei cu o principesă străină. În toamna anului 1891 s-a reactivat legătura cu familia ducală de Edinburgh, pretextul trimiterii lui Ferdinand în Germania pentru a asista la manevrele militare de toamnă, punând în mișcare un complex ansamblu de factori meniți a facilita întâlnirea dintre tineri. Sub patronajul împăratului Wilhelm al II-lea, principele român le-a revăzut pe cele două prințese engleze, atenția fiindu-i atrasă definitiv de Maria. Cu ocazia acestor întrevederi tot mai serioase s-a desfășurat și prima întâlnire dintre părinți, ducesa Alexandra de Edinburgh și prințul Leopold, căzând de acord cu privire la continuarea întrevederilor și vizitelor protocolare între părți. Într-adevăr, în lunile de iarnă care au urmat, au fost aranjate mai multe întâlniri între Maria și Ferdinand, acestea dorindu-se a stabili o legătură sentimentală între cei doi. În paralel, negocierile au început la nivel diplomatic, ministrul român de externe Alexandru Lahovari, inițând o serie de întrevederi cu împuternicitul reginei Victoria a Regatului Unit, Charles Harding. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de statutul juridic al principesei și al urmașilor acesteia. Prin căsătoria cu un prinț catolic, Maria fiind anglicană, ea urma să-și piardă dreptul de succesiune la tronul britanic, aspect care urma să se răsfrângă și asupra descendenților ei. Tratativele au fost încheiate prin semnarea unui act la 15 decembrie 1891, care cuprindea toate aceste prevederi, el fiind contrasemnat de monarhii celor două țări. În luna mai 1892, marele moment a sosit, principele făcându-și curaj și cerându-i mâna Mariei. Episodul descris în memoriile ei a surprins-o pe tânăra prințesă, poate prea mică pentru o înțelegere cu adevărat că cele ce se petreceau în jurul ei nu erau o joacă. Maria avea la acea dată doar 16 ani și jumătate și reprezentau nașterea unui destin providențial pentru România. Odată făcut importantul pas al logodnei, chestiunea a intrat în complicata sferă a pregătirilor viitoarei nunți și a tratativelor politico-religioase dintre părți. Pentru a se ajunge la altar, era necesară parcurgerea unui lung șir de etape, care includeau vizitele de curtoazie ale logodnicilor, la familiile lor, la suveranii români, englezi și germani și mai ales primirea dispenselor papale necesare încheierii căsătoriei. Dacă primele etape au decurs fără niciun fel de obstacole, cu totul altfel au stat lucrurile în privința Romei. Ceea ce părea la început o simplă formalitate de natură administrativ-diplomatică s-a dovedit a fi un demers laborios și îndelungat, papalitatea acordând o foarte mare atenție chestiunii căsătoriei dintre Ferdinand și Maria. Această uniune năștea, din punct de vedere religios, cel mai complicat scenariu posibil, cei doi miri având confesiuni diferite, Ferdinand era romano-catolic, iar Maria anglicană. Prezumtivii urmași, prin reglementările articolului 82 din Constituție, o a treia
cea ortodoxă, la acestea adăugându-se dorințele și ambițiile părților implicate în desfășurarea ceremoniei. Biserica Catolică, în virtutea propriilor tradiții și canoane, nu accepta căsătoria cu un nou catolic decât condiționat, copiii rezultați fiind obligatoriu creștinați în Biserica Romei. Dacă, în cazul oamenilor simpli, încălcarea acestei prevederi a rareori conducea la măsuri radicale, cu totul altfel stăteau lucrurile în privința capetelor încoronate, aspectele legate de credința moștenitorilor, putând conduce în situația nerespectării dispenselor la întreruperea comuniunii cu Roma și chiar la excomunicare. La acest termen încerc să adaug câteva precizări, un astfel de caz transformat într-un veritabil scandal diplomatic ce a implicat și România, a vizat coroana bulgară. În anul 1887 la Sofia urca pe tronul Bulgariei principele german și catolic Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha Kohari. În anul 1894 a venit pe lume primul său copil Boris, acesta urmând conform Constituției să-i succeadă la tron tatălui. Cum legea supremă a Bulgariei nu făcea referiri la credința moștenitorilor tronului, Boris a fost botezat catolic. 2 ani mai târziu, din dorința de a-și apropia Rusia și a consolida dinastia în țară, Ferdinand a luat decizia convertirii primului său născut la credința ortodoxă. Această decizie, salutată de țarul Nicolae al II-lea, a provocat o reacție furibundă din partea rudelor catolice, împăratul Austro-Ungariei și principii germani, refuzând să mai comunice cu regele bulgar. În plus, Roma a decis excomunicarea lui Ferdinand. Acesta a încercat să negocieze cu Papa Leon al XIII-lea o soluție de compromis. I s-ar fi permis lui Boris și urmașilor săi rămânerea în confesiunea națională, în timp ce restul copiilor lui Ferdinand să fie în continuare catolici. Se propunea chiar ca Sfântul Mir folosit de mirungerea ortodoxă să fi fost înainte binecuvântat de papă, acesta știindu-se a fi cel mult dispus să accepte compromisul convertirii lui Boris la greco-catolicism. Iată aceste detalii care configurează și prezintă pe o altă paletă situația credinței religioase în mediul regalității. Așa cum s-a înțeles ce era în regalitatea bulgară, lucru care ușor putea să fie returnat și în mediul nostru românesc. După cum istoria o va dovedi, din punct de vedere al credinței și al universului religios intim, Ferdinand va avea cel mai mult de suferit ca urmare a încheierii acestei căsătorii și a botezului urmașilor săi, o consecință directă a intransigenței pe care a manifestat-o Biserica Catolică în această speță. Încă de la început s-a pus problema datei nunții, aceasta fiind direct legată de îndeplinirea tuturor formalităților legale și de obținerea acordului papei. Carol I își dorea o nuntă cât mai rapidă, invocând în acest sens nerăbdarea poporului său și uriașul interes născut în România de această alianță matrimonială. Dar lucrurile nu puteau fi grăbite. Ceremonia religioasă a dat naștere primelor discuții, după cum își amintea și Regina Maria, atotputernica sa bunică Regina Victoria, dorindu-și ca evenimentul să se desfășoare în Anglia, iar prima slujbă, simbolic cea mai importantă, să fie cea anglicană. Acestei dorințe se opune evident Roma, care nu putea fi de acord cu astfel de pretenție, săvârșirea slujbei catolice trebuind să preceadă eventuala ceremonie anglicană, în caz contrar, dispensa nu putea fi acordată. În această dispută asupra ordinii ceremoniilor, Biserica Catolică a introdus și subiectul credinței moștenitorilor. Dintr-o dată, întreaga discuție vizând două aspecte și implicând 3 părți,
România, care trebuia să soluționeze problema constituțională a confesiunii moștenitorilor tronului, apoi Roma, care condiționa oferirea dispensei de primatul slujbei catolice și de botezarea copiilor în credință catolică, și, în fine, Marea Britanie, aceasta dorindu-și ca o compensație morală pentru pierderea principesei Maria, întărirea săvârșirii ceremoniei anglicane. A început astfel o intensă și deloc ușoară corespondență prin care Carol I și Ferdinand încercau să rezolve spinoasa problema dispensei. Prima dată s-a mers pe varianta intervenției din partea familiei de Edimburg, suveranul român fiind ținut la curent cu desfășurarea tratativelor. Într-un raport pe care Lordul de Salisbury, primul ministru al Marii Britanii, îl adresa regelui Carol, acesta îi vorbea despre intervențiile făcute pe lângă Papa Leon al XIII-lea, care a pontificat între anii 1878-1903, în chestiunea ordinii oficierii celor două cununii, protestante și catolică. Diplomatul englez atrăgea atenția că, în continuare, rezolvarea acestei probleme era strâns legată de creșterea viitorilor copii în confesiunea catolică, menționând și demersurile făcute pe lângă arhiepiscopul Herbert Wagen de către ducele de Norfolk, Henry Fitzland Howard, clericul englez urmând să intervine la Roma pentru ca ceremonia cununiei catolice să se desfășoare ultima. Înainte de orice intervenție, arhiepiscopul dorea să știe dacă s-au făcut aranjamentele necesare referitoare la creșterea copiilor în credință catolică. Ducele declarând pentru liniștirea părții catolice că acestea s-au făcut. Fiind astfel asigurat, arhiepiscopul și-a luat angajamentul că va interveni pe lângă papă în chestiunea ordinii cununiilor, încercând să rezolve această problemă, chiar dacă era cunoscut faptul că ceremonia catolică trebuia să fie prima. Lordul de Salisbury atrăgea atenția că el personal nu avea autoritatea de a discuta despre viitor, în special cu privire la creșterea copiilor, fiind evidentă necesitatea reglementării acestei chestiuni cât mai rapid pentru a fi evitate eventuale piedici. Întâmpinându-se probleme în convingerea Romei și nereușindu-se influențarea papei prin intermediul arhiepiscopului Herbert Wagon, lordul de Salisbury îi comunica amiralului duce de Edinburgh dificultățile ivite în obținerea de la papă a dispenselor necesare căsătoriei lui Ferdinand de Hohenzollern cu Maria. Era reiterată condiția pusă de suveranul pontif privitoare la creșterea copiilor în credința catolică, aspect pe care regele Carol I nu îl putea accepta, dată fiind Constituția Română, care preciza clar apartenența religioasă a moștenitorilor tronului la confesiunea majorității românilor, care nu este cea catolică. Lordul de Salisbury propunea ideea unei rezoluții prin care regele Carol I s-ar angaja că educația copiilor se va face în credință catolică, aceasta rezolvând și chestiunea primei ceremonii. Biserica catolică ar fi dispusă să treacă cu vedere amănuntul ordinii slujbelor atâta timp cât principalul obiectiv, credința copiilor, era realizat. Primul ministru britanic îi sugerează ducelui de Edinburgh ca regele Carol să fie lăsat să rezolve toată chestiunea, intervențiile repetate ale diplomației engleze riscând să irite Biserica Catolică. El era de părere că aceasta nu va ceda și pe lângă educația copiilor nu va permite o altă ceremonie decât cea catolică. Singura soluție era ca monarhul român să-și folosească toată influența și presiunea pentru a schimba lucrurile, filiera germană fiind o variantă deosebit recomandabilă. Casa regală română a urmat sfatul primit și folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiul catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas.
Consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică, întrucât aceasta era în contradicție cu articolul 82 din Constituția țării. Ferdinand trebuia să se arate dispus a o modifica la momentul oportun. Maas sugera ca în cererea de dispensă să nu se scrie nimic nici despre botezul viitorilor copii, nici despre cununia în rit protestant, cererea trebuind a fi realizată cât mai aluziv. După obținerea dispensei, se putea trece și la punerea Bisericii Catolice în fața actului împlinit, dar pentru a nu se naște bănuieli, era recomandabil totuși ca prima ceremonie să se desfășoare la Sigmaringen. Principelui Ferdinand era remisă și o variantă de cerere în limba italiană, prin care urma să ceară binecuvântarea pentru căsătorie, luându-și angajamentul de a-și crește copiii în credință catolică. Ideea modificării Constituției a stârnit reacții vehemente de opoziție din partea primului ministru Lascăr Catargiu. Carol I, fiind conștient că opinia publică ar fi respins categoric o astfel de soluție, în timp ce în țară se dezbătea în cercurile palatului cea mai bună formulă prin care papa putea fi convins să-și dea acceptul cu privire la căsătorie de la Sigmaringen, Leopold de Hohenzollern îi scria lui Ferdinand și îi cerea trimiterea cât mai rapidă a declarațiilor solicitate în tratativele cu Roma. Îi atrăgea atenția fiului său că invocarea altor cazuri de căsătorii mixte nu putea servi ca precedent, deoarece în ultimul timp toate confesiunile și-au înăsprit condițiile în legătură cu acest lucru, un exemplu reprezentându-l Rusia. Fratele regelui Carol I sugera că ar fi poate cazul de a oferi Romei, ca o compensație în schimbul dispensei cerute, încheierea concordatului, care a fost deja pregătit, dar nu a fost semnat pentru a nu-i irita pe ruși. Tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau. Chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca, la 18 noiembrie 1892, să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburg. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunții a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul din Sigmaringen. La fastuoasele ceremonii au luat parte, pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați, din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se și o numeroasă delegație română, din care au făcut parte primul ministru Lascăr Catargiu, ministru de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineața, după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către domn Placide Walter, abatele mănăstirii benedictine din La Biron. Așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohenwaldenberg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Sigmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd,
capelanul ducelui de Edimburg. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața regatului unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat. Cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei Ernst al II-lea de Saxa, Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească

cum amintea Nicolae Iorga. Mulțim de oameni, în rândul cărora se distingeau țărani înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori, bine ați venit. A se vedea Nicolae Iorga, regele Ferdinand, apoi Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Constantin Moisil, Mircea Ionițoiu, regii României, o istorie adevărată. Sunt atâtea alte lucrări consacrate și dedicate acestei familii regale. Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasa primire de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului. Oamenii simpli, dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe mitropolitul primat Iosif Gheorghian, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, nădăjduind că și în emisiunile viitoare vom adăuga la cele prezentate astăzi și până acum în emisiunile pe care s-au înregistrat sau care au fost înregistrate, dedicându-se anumite detalii regalității și influenței care o avea în mediul nostru românesc. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora numai bine!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta. Și să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților al lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pasă mea inimă și de la întunecata mea minte și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construi serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6 și 58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul radioprogramului Matinal Viața Cetății, ediția de astăzi, 9 octombrie 2026, zi în care facem pomenirea Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu și a Sfinților Cuvioș Andronic și Anastasia, soția lui. În câteva momente vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele din Parlament. Luca Niculescu a transmis ieri, după întâlnirile cu PSD, PNL și UDMR, că de această dată este încrezător într-un rezultat bun pentru România. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Evaluările BNR indică o creștere a inflației până la sfârșitul acestui an. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Investigația a început cu prezidențialele din 2024 din România și s-a extins la alegerile din alte țări. Este o nouă zi caldă cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Cel mai cald este la această oră la Oravița, 21 de grade. La București acum sunt 11 grade Celsius. Șansele pentru învestirea cabinetului Niculescu sunt incerte după prima zi de discuții oficiale cu partidele, de la care premierul desemnat speră să strângă cea mai mare parte din cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament. PSD condiționează intrarea la guvernare de prezența alături a liberalilor și a UDMR, dar PNL refuză în continuare orice colaborare cu socialdemocrații. Au anunțat că votează doar instalarea executivului, după care trec în opoziție. Și nici UDMR nu prea ar vrea la guvernare fără liberali. Cu toate acestea, Luca Niculescu rămâne optimist și spune că a găsit și un punct comun după întâlnirile de ieri. Toate formațiunile vor respectarea țintelor fiscale deja asumate. Alexandra Cristea are detalii în Radiojurnal.
2: Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, creionarea bugetului pentru 2027, dar și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populației împotriva creșterii prețurilor în sectorul energetic și finalizarea procesului de aderare la OCDE.
3: Scopul meu este crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și bună funcționare.
2: Discuții constructive axate pe componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră.
4: Ne dorim o majoritate asumată. Nu ne interesează funcțiile. Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
2: Varianta unui guvern tehnocrat nu este însă o soluție pe care PSD să o susțină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, președintele liberal Ilie Bolojan arăta că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură.
5: PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte.
2: A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca fiind soluția pentru formarea unei majorități. Primarul UDMR de la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad.
6: Ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
2: Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare.
1: Luca Niculescu nu a anunțat deocamdată nicio întâlnire cu reprezentanții partidelor AUR și SOS România. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, acuză într-un mesaj video că viitorul executiv este deja negociat în culise și susține că viitorul cabinet va fi de fapt un guvern controlat de PSD.
7: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului.
1: Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Luca Niculescu este așteptat să depună la Parlament lista finală cu miniștrii și programul de guvernare pentru a intra în procedura de vot. Banca Națională menține dobânda de politică monetară la 6,5% pe an pentru a opta ședință consecutivă. Este o decizie prin care BNR semnalează că riscurile economice nu au trecut, spun analiștii. În ciuda unei scăderi a inflației în lunile de vară, seceta și scumpirea energiei pun în continuare presiune pe buzunarele românilor. În acest context, perspectivele pentru o reducere a dobânzii sunt împinse spre anul viitor. Cu detalii vine acum în Radiojurnal Iulian Olescu.
0: Banca Centrală avertizează că scumpirea energiei și a carburanților, evoluția cursului de schimb și prețurile alimentelor pot alimenta din nou inflația. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, consideră că nu există în acest moment spațiu pentru o reducere a dobânzii.
8: În opinia mea, spațiul pentru relaxarea în 2026 privind dobânda cheie este practic inexistent. Inflația este anticipată în creștere până la final de an, cursul este sub presiune și incertitudinea politică și fiscală este în continuare foarte ridicată.
0: Flavius Iacubovici subliniază că scăderea inflației din ultimele luni este în principal un efect statistic și avertizează că dobânzile ar putea rămâne ridicate mai mult timp dacă presiunile asupra prețurilor și riscurile fiscale și politice persistă. El avertizează că scumpirea carburanților și a energiei, dar și seceta, pot alimenta din nou inflația, în timp ce deprecierea leului pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Pentru o eventuală reducere a dobânzii, analistul consideră necesare consolidarea bugetară, stabilizarea pieței energiei și diminuarea riscului asociat României. În acest scenariu, intrarea pe o tendință de reducere a dobânzilor ar putea deveni posibilă abia în 2027.
1: Țara noastră se confruntă în ultima perioadă cu incendii de pădure și vegetație uscată. În județul Timiș, focul a afectat aproximativ 100 de hectare în apropierea localității Știuca, unde au fost distruși 30 de stupi și 50 de baloți de paie, alte 35 de hectare au ars ieri la Bunea Mare. În județul Bistrița-Năsăud, un incendiu a cuprins aproximativ 20 de hectare la intrarea în localitatea Stupin, iar în masivul Ceahlău, pompierii au intervenit într-o zonă greu accesibilă, unde ardea vegetația de la sol și arbori doborâți. Iar în această dimineață pompierii vor relua intervențiile pentru limitarea și stingerea incendiului forestier din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care arde de peste o lună. Cu detalii, corespondentul nostru Mario Balint.
9: Intervenția de astăzi este pregătită pentru zona Șaua Padinei pe versanții dinspre județul Mehedinți, în zona Cabana Mușuroaie și în zona Topleț. Echipajele terestre acționează pentru localizarea și lichidarea focarelor, dar și pentru realizarea unor zone de protecție care să împiedice propagarea incendiului către suprafețele neafectate. În cursul zilei de ieri, suportul aerian s-a dovedit hotărător atât în ceea ce privește transportul trupelor la punctele de intervenție, inaccesibile pedestru, la transportul materialelor pe creste și versanți, dar și la lansările de apă la punct fix. Cele două elicoptere au lansat ieri aproximativ 150 de tone de apă. Comandantul acțiunii, colonelul Eugen Tarța.
10: Încă se mențin active focare în trei sectoare de intervenție. Pentru gestionarea situației au fost alocate în teren 158 de forțe, 29 de mijloace și două elicoptere Black Hawk.
9: Drumul național 67D în direcția Baia de Aramă rămâne închis. Autoritățile monitorizează în continuare zona, existând riscul ca resturi arse să se desprindă și să ajungă pe carosabil.
1: Peste 2500 de cultivatori de cartofi vor primi un sprijin de până la 300 de euro pe hectar. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că s-au încheiat controlele necesare, iar schema de ajutor de minimis beneficiază de un buget de aproape 27 de milioane de lei.
11: Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Agriculturii. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și a reduce importul sau aducerea din străinătate, din alte state membre ale Uniunii Europene, a unor cantități semnificative de cartofi. 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri, peste 12.000 de hectare sprijinite. Din păcate, nu este subvenția pe care ne-am fi dorit-o. Noi propusesem 800 sau 700 de euro pe hectar pe an, dar și așa este un rezultat pozitiv.
1: Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafață de cel puțin 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone pe hectar și să fie înscriși în registrul agricol.
12: Noua lege privind gestionarea populației de urs brun a intrat în vigoare. Pentru anul acesta, documentul aprobă eliminarea a aproape 1000 de exemplare pentru prevenirea atacurilor asupra populației și a pagubelor materiale. În Hunedoara, potrivit noilor reglementări, vor putea fi extrași aproape 40 de urși, dar autoritățile județene de mediu pregătesc derogări și pentru lupi, care în Valea Jiului reprezintă o problemă chiar mai gravă decât urși. Ilie Pintea transmite.
13: Reducerea populației de urși în județul Hunedoara a fost solicitată în ultimii ani din cauza numeroaselor incidente care au produs pagube însemnate, mai ales în Valea Jiului, unde animalele sălbatice ajung frecvent în gospodăriile oamenilor. Georgeta Barabaș, directoarea Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.
14: 37 de urși pot fi extrași de pe 31 de fonduri de vânătoare. În zilele următoare se emitem autorizațiile de recoltare. Și tot în zilele următoare urmează să apară procedura pentru lup, pentru că în Valea Jiului majoritatea problemelor sunt generate de lup, mai mult decât de urs.
13: Potrivit datelor Agenției pentru Protecția Mediului, anul trecut au fost aprobate 6 derogări de recoltare pentru urs și alte 6 pentru lup. La inventarul realizat anul acesta s-au consemnat peste 700 de urși și peste 400 de lupi în județul Hunedoara, optimul pentru populația de urși fiind stabilit la 250 de exemplare.
12: Gestionarea populației de urs va fi și subiectul apelului matinal la Radio România Actualități la ora 8:30. Invitat este președintele executiv al Asociației Vânătorilor și Pescarilor, Constantin Mugurel Drăgănescu. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok, care riscă în baza legislației Uniunii amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat la o întâlnire cu presa din România că ancheta a început cu cazul alegerilor din 2024 din țara noastră și se aplică și scrutinelor din alte țări. Oficialul a anunțat că la scurt timp după primul tur de scrutin, Bruxelles a primit din București documente clasificate privind campanii masive de dezinformare amplificate de boți. El a mai adăugat că în prezent Comisia are la dispoziție un cadru legislativ prin care poate cere TikTok o cantitate considerabilă de probe. Platforma susține că a eliminat în 2024 6 operațiuni de influență acoperite în România și peste 5500 de elemente de conținut din cauza că acestea au încălcat regulile privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură. Aproape 135 de milioane de euro vor ajunge în România și în Spania de la Uniunea Europeană ca ajutoare de combatere a dezastrelor. România primește peste 14 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile de anul trecut, iar Spania pentru incendiile de anul trecut, transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
15: Inundațiile au lovit România între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025, afectând regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Printre cele mai grave pagube s-au numărat cele de la Salina Pride. Apele râului Corund au erodat o parte din albia râului, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent serioase. România a cerut sprijinul Fondului European de Solidaritate, iar acum Comisia livrează 14,3 milioane de euro. Spania este o altă țară căreia Comisia îi vine ajutor după incendiile masive de anul trecut. Suma este mai mare, 120,5 milioane de euro, pe măsura dezastrelor de anul trecut. Secetă prelungită, valuri extreme de căldură și 3 incendii majore de vegetație, soldate cu morți și evacuări de amploare. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002. De atunci a acordat peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare. Fondurile au ajuns în 25 de state membre ale Uniunii, dar și în Marea Britanie și în 6 țări candidate la aderare, printre care și Moldova, care a primit 400 de milioane de euro. A fost cea mai mare sumă acordată pentru dezastre naturale unui stat din afara Uniunii.
12: Elevii și studenții din Franța anunță noi proteste pentru săptămâna viitoare în pofida angajamentului guvernului de a le soluționa revendicările legate în special de creșterea bugetului pentru educație, rezolvarea deficitului de profesori sau reforma sistemului de admitere în învățământul superior. Manifestațiile tinerilor, care au continuat și ieri în marile orașe, au susținerea partidelor de stânga, mai ales în perspectiva anului electoral, și au început să atragă și sprijinul marilor centre sindicale care au un plan greve de solidaritate. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmită de la Paris.
16: Ministrul Educației asigură că măsuri urgente vor fi aplicate în cel mai scurt timp ca urmare a noilor consultări purtate cu reprezentanții elevilor și ai profesorilor. Ministrul Eduard Joffre a anunțat un plan de urgență pentru înlocuirea profesorilor absenți, care urmează să fie prezentat în următoarele zile. A promis să găsească soluții pentru orarul prea încărcat al elevilor și pentru celelalte revendicări. Democrația școlară este evident un element foarte important, deoarece peste tot unde merg, liceenii îmi spun că nu sunt suficient ascultați și înțeleși. Așa că ne-am angajat într-un demers, al cărui scop este ca tinerii să fie mai bine reprezentați în instanțele regionale și naționale ce decid soarta educației. Aceste măsuri au fost primite de tineri ca simple promisiuni, insuficiente pentru a-i convinge să renunțe la protest. Reprezentanții elevilor și studenților au anunțat o pauză de weekend, făcând apel la o nouă mobilizare la proteste pentru marți, 13 octombrie, iar mișcarea declanșată de ei atrage tot mai mulți adepți și o susținere sindicală largă.
12: Negociatorii ucraineni discută astăzi și mâine în Statele Unite cu negociatorii președintelui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, în căutarea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului pornit de Rusia acum aproape 5 ani. Agențiile de presă relatează că în mod excepțional, de data aceasta, la reuniunea de la Miami au fost invitați și reprezentanții Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. În discuție sunt garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucția după război. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins părerea secretarului american de stat Marco Rubio, care a spus că negocierile sunt în impas. Liderul de la Kiev a adăugat că noi sancțiuni împotriva Rusiei ar putea readuce Moscova la masa tratativelor. Este o nouă zi caldă, cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. La această oră sunt 6 grade la Brașov, 12 la Iași, 13 la Craiova, 14 la Sibiu, 17 la Constanța, 19 la Timișoara, 13 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 11 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
17: Bună dimineața! Superliga de fotbal s-a reluat după o pauză de aproape 3 săptămâni. Primul duel a fost derbiul de aseară restanță din Gruia, CFR Cluj, Universitatea Cluj. Studenții au câștigat cu 3-1 spre satisfacția fundașului lateral stânga Alexandru Chipciu.
18: Important pentru noi că am câștigat și ne-am dus iar acolo aproape de primele echipe și că am terminat pe fondul ăsta de joc bun și superior. Acum avem și meciuri foarte grele, cu Rapid, va fi un meci foarte intens, apoi FCR și avem meciuri grele.
17: CFR Cluj a condus cu 1-0, iar Marius Șumudică susține că lovitura de la 11 metri oferită oaspeților a schimbat totul.
19: Penaltiul i-a băgat în joc. Până atunci n-a fost nicio ocazie clară de a marca. Astea sunt limitele în momentul de față. Va trebui să ne salvăm de la retrogradare. Asta e obiectivul. Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Asta înseamnă puterea lui U Cluj.
17: Astăzi începe etapa 11-a la Petroșani. Corvinul primește de la ora 18 vizita celor de la FC Voluntari. De la ora 21 se joacă la Sfântul Gheorghe Șep și Dinamo. Mâine programul cuprinde partidele FC Botoșani UTA la 17 și 15 minute, dar și FCSB Oțelul Galați de la ora 21 și 30 de minute. Rămânem la fotbal pentru că Naționala Feminină întâlnește astăzi seară reprezentativa similară a Norvegiei de la ora 20 pe stadionul Arcul de Triumf, în prima manșă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027. În grup Cupa E din Liga Campionilor la handbal masculin, aseară Dinamo n-a avut nicio șansă în deplasare cu Barcelona. Spaniolii deținători ai trofeului s-au impus cu 34-27. În Liga Națională de handbal masculin, CSM București a învins-o pe teren propriu 29-27 pe CSM Minaur Baia Mare într-un meci din etapa a patra. CSM ocupă locul 2 în clasament cu 6 puncte. Tenis, Sorana Cârstea va fi a 12-a favorită a turneului internațional de 1000 de puncte de la Wuhan, China. Competiția se va desfășura săptămâna viitoare. În Eurocup la Polo pe apă, Dinamo București va debuta în această seară la Napoli în grupa D din preliminarii. Echipa antrenată de Andrei Mateiaș o va întâlni de la ora 21 pe Posilipo. Ambii sportivi care au evoluat la campionatele mondiale de judo de la Baku au pierdut în primul tur la 70 de kilograme. Serafima Moscalu a fost învinsă de o sportivă din Madagascar, iar la categoria 90 de kilograme, Alexandru Creț a pierdut lupta în fața unui judoka din Kârgâzstan. Pilotul de Formula 1 George Russell de la Mercedes va porni de pe ultimul loc al grilei de start duminică în Marele Premiu din Singapore. Al doilea în ierarhia generală, Russell suportă această penalizare din cauza schimbării motorului după abandonul de săptămâna trecută din Malaezia. Fotbal internațional pentru final, Alexander Ceferin, președintele UEFA, și-a depus candidatura pentru al patrulea mandat la șefia forului european. Alegerile vor avea loc pe 22 aprilie anul viitor, în cadrul congresului de la Astana. UEFA a anunțat pe site-ul oficial că slovenul s-a răzgândit, după ce în trecut declarase că nu va candida și pentru al patrulea mandat. În Ligue 1, astă seară, se joacă primul meci al etapei, de la 21:45, Lens Olympique Lyon. Borussia Dortmund și Werder Bremen sunt adversare de la ora 21:30, în deschiderea rundei din Bundesliga. Spania propune duelul de la 22 între Malaga și Espaniol Barcelona.
12: Reiau la final principalele informații ale ediției. Luca Niculescu a avut ieri primele discuții oficiale cu partidele, de la care premierul desemnat speră să strângă cea mai mare parte din cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament. PSD condiționează intrarea la guvernare de prezența alături de liberali și UDMR. PNL refuză însă în continuare orice colaborare. Este ora 7:20. Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4%

0: mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
0: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
5: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1621, la data de 9 octombrie, Polonia restituia Moldovei cetatea Hotinului. În acel an, domnul Valahiei, Radu Mihnea, îl convinge pe sultan să nu ierneze în Moldova și să semneze tratatul de pace cu Polonia. Prevederile tratatului de pace de la Hotin, ca și cele ale păcii de la Iaruha, din urmă cu 4 ani, interziceau orice intervenție polonă în țările române. Pentru că ambele părți au interpretat tratatul în mod diferit, acest act va fi considerat ulterior în istoriografie ca un armistițiu. În urma păcii de la Hotin, această regiune este restituită de poloni Moldovei. Influența polonă în principatele românești a fost slăbită, iar în Moldova și Valahia s-a accentuat dominația otomană, ce s-a manifestat prin pătrunderea a numeroase elemente greco-levantine în conducerea acestor principate. Cu ocazia campaniei porții împotriva Poloniei, turcii au ocupat Renii și câteva sate care țineau de ocolul galaților. De asemenea, tot pe data de 9 octombrie, în anul 1918, apare primul număr al publicației Glasul Bucovinei, fiind întemeiat de Sextil Pușcariu, Vasile Bodnărescu, Alexandru Popovici și Radu Sbiera, care înlocuia publicația oficială de limba germană Cernovitzer Zeitung. Editor și redactor responsabil a fost Dionisie Bejan. În primul număr al ziarului a fost publicat articolul intitulat Ce vrem, semnat de 14 intelectuali bucovineni, care cuprindea aspirația tuturor românilor aflați sub dominația austriacă. Cităm: vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoșesc și să ne ocârmuim singuri, precum o cer interesele noastre românești. Nu vrem să cerșim de la nimeni drepturile ce ni se cuvin. Am încheiat citatul. Cotidianul Glasul Bucovinei a fost editat de Partidul Democrat al Unirii din Bucovina în perioada 1918-1923. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
4: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Un om care are o convingere este egal ca forță cu 99 de oameni care nu sunt mânați decât de interes. Valoarea ta stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai.

0: Scăderea temperaturii, umiditatea redusă și vântul reprezintă o provocare pentru menținerea hidratării corespunzătoare a pielii. Aerul încălzit și uscat din interior accentuează acest fenomen, iar dușurile fierbinți și prelungite după o zi friguroasă pot fragiliza bariera protectoare a pielii. Rezultatul este ceea ce în dermatologie numim xeroză cutanată. Pielea devine mai uscată și își pierde supleția, se decutam... și poate prezenta mici fisuri. Mâncărimia reprezintă una dintre cele mai frecvente simptome. Populația vârstnică este mai vulnerabilă deoarece odată cu înaintarea în vârstă se produc mai puține substanțe grase protectoare pentru piele. Ce putem face în acest caz? În primul rând să nu agresăm suplimentar pielea. Dușurile pot fi scurte, cu apă călduță, nu fierbinte. Produsele de curățare blânde sunt perfecte, iar săpunurile cu puternic parfum sau degresante trebuie să lipsească din apropierea pielii. După baie, aplicarea unei creme emoliante pe piele încă ușor umedă ajută la păstrarea apei în epiderm. Mâinile, buzele și fața expuse direct frigului au nevoie de o atenție specială. Îmbrăcămintea și țesuturile pot contribui de asemenea la manifestările cutanate. Lâna purtată direct pe piele poate accentua mâncărimea, de aceea este util un strat de bumbac între acesta și piele. Mănușile nu sunt doar un accesoriu, ele protejează mâinile de vânt, de frig și fisuri dureroase. În interior, putem alege haine adecvate în loc să supraîncălzim camerele și să reducem suplimentar umiditatea. Însă nu orice mâncărime apărută iarna trebuie pusă pe seama pielii uscate. Dacă este intensă, persistă, în ciuda îngrijirii corecte, se însoțește de erupții, răni sau apare fără modificări vizibile ale pielii, este indicat un consult medical. Uneori puruitul poate avea alte cauze dermatologice sau chiar generale. Merită să ne amintim că și pielea are nevoie de propriul ei veșmânt protector, bariera cutanată. Păstrată, sănătoasă, prin gesturi simple și consecvente, ea ne apără în fiecare zi, chiar dacă rare ori ne gândim la acest lucru.
1: Place doar toamna când umblu prin frunzele multe, vise...
0: Ora 7 și 47 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire, aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomenii voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți spun că rugăciunea inimii nu este pentru marea masă a creștinilor, ci doar pentru călugării care sunt pe trepte duhovnicești mai înalte. Eu unul spun că rugăciunea inimii este pentru tot creștinul, mai mult sau mai puțin păcătos. Vameșul din Evanghelie era un mare păcătos când se ruga la templu zicând: Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Părintele Mina Dobzeu.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele radio Reîntregirea vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit, cu harul

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Purtați-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos.

Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtășire a Duhului, dacă este vreo milostivire și îndurare, faci

simțire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă,

care veniseră să-L asculte și să se tămăduiască de neputințele lor și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieșea din el o putere care vindeca pe toți. Atunci el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, le-a zis: fericiți sunteți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci veți sătura. Fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea!

cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și tru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea Ta înmulțește semințele și roadele pământului, Cel ce răsar iarba animalelor și verdeasă spre folosul oamenilor, adapă brazdele pământului și înmulțește-le roadele lui, rugăm-ne Ție, întru tot puternice, Doamne, auzi-ne și

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iarăși

Oh,

0: Jachanam Nasi
1: Kapasam.

creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna.

0: sfinț titul arhiepiscopul nostru Irineu, să îl pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhe, bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teocrist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia Emilian, episcopul adormit în Domnul, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să îi pomenească

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

sfințiți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți

Pomenească, Domnul, Dumnezeu, Părăția.

În al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând,

0: și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere ne-a înfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor de-i taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Ustați.
1: Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: fere cinstitele și de viață făcătoare, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, să Dumnezeu, să o dăm.
2: Ție, Doamne!
3: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin!
3: Cu pace!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: dar și a sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu și a Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, soția lui, și a celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedralare întregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, pe frecvențele postului nostru de radio, vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul rubricii noastre Mănăstirea Hristos Pantocrator, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. Vom continua și astăzi să vorbim despre această vatră monahală și ne vom opri asupra câtorva detalii privitoare la sala a treia a muzeului. În această încăpere destinată frumuseții icoanei ortodoxe putem distinge ca elemente specifice culoarea și armonia ce sugerează sacralitatea. Aici sunt expuse obiecte de cult din județele Alba și Mureș. În prima parte a încăperii sunt expuse câteva icoane tradiționale pictate pe lemn, datând din secolele 18 și 19, unele dintre ele având influențe apusene. De asemenea, în sală mai sunt întâlnite un exemplar al Bibliei tipărite de Andrei Șaguna, precum și o Evanghelie ferecată, datând de la începutul secolului 20. Totodată, în încăpere sunt expuse veșmintele purtate de către Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului la data de 15 octombrie 1922, cu ocazia încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. De asemenea, tot în prima sală mai sunt expuse două icoane de la începutul secolului al XIX-lea, aparținând unei catapetesme vechi, un potir de argint datând din anul 1895, un antimis, precum și tomosurile sinodale privind canonizările sfinților ierari ai Transilvaniei, Iliei Iorest și Sava Brancovici din anul 1955 și canonizarea Sfântului Ghelasie de la Râmeț din anul 1922. Totodată mai sunt expuse două icoane reprezentându-i pe Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ierarh Nicolae, icoane despre care se presupune că ar fi făcut parte din șirul ușilor diaconești în cadrul unei catapetesme. Nu în ultimul rând, pe peretele de nord al încăperii este reprezentat în mod interactiv un șir al celor mai importante evenimente din viața religioasă a vechii cetății a Bălgradului, începând cu secolul al X-lea și până în prezent. Expoziția de față oglindește legătura indisolubilă dintre viață și cult, dintre credință și spiritualitate ca întruchipare a frumosului. În acest fel, arta sacră hrănește mintea, vindecă sufletul, îl transfigurează și îl luminează pe om în plenitudinea lui. Aceasta comportă o dimensiune pascală, fiind îndreptată spre destinul final al omului, mântuirea lui și dobândirea

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, într-un dialog interesant și constructiv vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem biserica în înțelesul ei firesc de stâlp și de temelie a adevărului. În duminica a 19-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, în cadrul pericopei evanghelice am ascultat parte din predica Mântuitorului de pe munte, mai exact câteva sfaturi legate de iubirea față de vrăjmași. Înainte însă de a procede la spicuirea unor idei teologice pe marginea acestora, doresc să vă întreb, părinte profesor, de ce alege Hristos să vorbească în munte și nu în sinagogă, de pildă? Mult mai comod ar fi fost și pentru oameni și pentru Hristos. Acustică mai bună, posibilitatea de a ședea, apropierea față de oraș, de casa fiecăruia și totuși Domnul preferă singurătatea, locul pustiu.
1: Da, pentru că întotdeauna în locul pustiu reușește omul să se deconecteze mai bine de la grijile și preocupările legate de lumea aceasta care l-ar sustrage, i-ar distrage atenția. Știm că într-o mare aglomerație, de exemplu, nu te poți concentra. Pe de altă parte, ascultătorii tăi, unii devin și ei preocupați de problemele pe care le au în viață, sunt legați de anumite lucruri pe care trebuie să le rezolve. Deci, aglomerările urbane, orașele, satele, în general, unde există mișcare multă, unde există forfotă, nu sunt întotdeauna mediul cel mai propice pentru meditație, pentru întoarcerea în sine, pentru rugăciune și de aceea Mântuitorul alege, cum ați spus, să se retragă în munte. Acum să nu ne închipuim că sunt munți așa cum sunt munții noștri mari. Sunt niște coline mai înalte, așa frumoase, niște dealuri practic, dar care acolo în Țara Sfântă erau oaze de liniște, erau ferite de zgomotul orașelor, de agitația din timpul acela și de aceea Mântuitorul reușește să spună ascultătorilor săi mai bine acolo ceea ce are de comunicat. De aceea și el personal se retrage de multe ori în liniște și în singurătate, dar iată și cu această ocazie îi duce pe ascultătorii săi, desigur, pe cei care îl urmau, să îl asculte acolo pentru ca și aceștia să reușească să se deconecteze de la grijile lumii, de la grijile vieții de zi cu zi care erau prezente în orașele respective. Și acum vedem că mulți dintre semenii noștri, dacă au timp, iasă din oraș, undeva la marginea orașului, stau undeva pe o bancă sau într-un parc mai mare unde nu este zgomot, unde nu este mișcare forfoteală și așa mai departe. Deci, în sensul acesta, singurătatea este locul propice pentru meditație, pentru înțelegerea lucrurilor duhovnicești, pentru rugăciune, pentru o convorbire, pentru ascultarea unor prelegeri făcute într-un spirit de liniște și de împăcare sufletească.
0: Pornind apoi de la înțelegerea dușmanului în Vechiul Testament, unde se aplica legea talionului, observăm că în legea cea nouă Hristos aduce o total altă învățătură. Ne puteți face o comparație între ceea ce se aplica în legea veche și turnura pe care o aduce Hristos în noul legământ?
1: Legat strict de Evanghelia aceasta a duminicii a 19-a după Rusalii, într-adevăr, Mântuitorul aduce o corectură formidabilă așa numitei legi a talionului, care spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În ce sens? Foarte mult în Vechiul Testament se punea accent pe iubirea aproapelui, într-adevăr, să-ți iubești aproapele, dar se spunea și să-ți urăști vrăjmașul. Ori Mântuitorul se vede nevoit, el cunoștea această aserțiune, și el se vede nevoit să aducă o corectură de bază. De ce? Dacă ar fi rămas pe mai departe ideea de iubește aproapele și urăște vrăjmașul, atunci ar fi fost puse pe același palier atât virtutea exprimată în iubirea aproapelui, cât și viciul sau păcatul exprimat în urârea vrăjmașului. Deci exista riscul, ca virtutea și păcatul să fie echivalate din punct de vedere moral și juridic. Conform preceptului do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică dacă îmi arăți iubire, îți dau și eu iubire. Dar dacă îmi arăți ură fiind dușmanul meu, și eu te urăsc că sunt dușmanul meu. Și atunci acest principiu, care acest dicton latin do ut des, îți dau ca să-mi dai, adică echivalarea unui serviciu cu un alt serviciu, care ulterior a pătruns și în dreptul roman, risca să devină aserțiunea care ar fi dus la echivalarea virtuții cu păcatul. Iubesc aproapele numai dacă mă iubește, lucru justificat, și urăsc vrăjmașul dacă mă urăște și el, că de-aia este vrăjmaș, nu? Și atunci ar fi fost și acest lucru îndreptățit. Ori Mântuitorul aduce o corectură din punct de vedere moral și spune nu se poate așa, ci trebuie să îl iubesc și pe vrăjmașul meu așa cum mă iubesc și pe mine și cum îmi iubesc aproapele.
0: Adevăratul test al iubirii nu este iubirea prietenilor noștri, ci iubirea dușmanilor.
1: Sigur.
0: Iar tema Evangheliei din această duminică vrea să ne descrie până la urmă relația creștinului cu dușmanul.
1: Sigur, toată Evanghelia vorbește de iubirea dușmanului la urmă urmă și de iertarea lui.
0: Exact. Dar privind treptat lucrurile, înainte de a iubi pe vrăjmași, nu trebuie să știm să iubim mai întâi pe prieteni, pe cunoscuți și apoi întăriți și exersați în aceasta, există putința de a iubi și pe vrăjmașii noștri.
1: E adevărat, însă aceste lucruri se consideră ca fiind lucruri normale, pentru că Dumnezeu a sădit la creație în om posibilitatea de a iubi, a sădit în om iubirea. Expresia chipului lui Dumnezeu în om cea mai autentică este tocmai iubirea. Ori omul prin căderea în păcat a denaturat această iubire și el și-a îndreptat iubirea numai asupra celor care îl iubesc pe el, asupra celor din jurul lui și, în cel mai fericit caz, nu și-a mai arătat iubire față de ceilalți. Iar în cel mai rău caz a fost că a născut ura față de cei care nu mai erau considerați apropiații lui sau care i-ar fi făcut un lucru ne la locul lor, un lucru rău. De aceea, Mântuitorul consideră că iubirea față de cei apropiați, față de aproapele nostru, este un lucru care trebuie să fie o chestiune naturală și așa este și normal. Pentru o viață denaturată, lucrul însă nu este normal. Un om care trăiește o viață vicioasă, lipsită de orice virtute, iubirea poate fi înțeleasă numai asupra pornirilor pătimașe și egoiste ale omului respectiv. Să ne amintim că și în alte ocazii Mântuitorul vorbește de iubire pătimașă și egoistă. Atunci când dă bună oară pilda acelui bogat nemilostiv, care se iubea doar pe sine și mânca doar el, se îndestula doar el, dar nu-l iubea pe Lazar care era la poarta lui. Și totuși această iubire, filautia sau filaftia, iubirea de sine, nu este iubire care cauzează mântuire. Sau bogatul care și-a stricat hambarele și a zis, mănâncă suflete al meu, bea și te veselește, că iată, ai multe bunătăți de acum pentru mulți ani. A fost tot o iubire pătimașă, doar asupra lui, asupra bunurilor sale și nu s-a îngrijit și de iubirea aproapelui. Și atunci Dumnezeu a zis, nebune, în noaptea aceasta se va cere sufletul de la tine și toate cât i-a adunat, oare cui vor rămânea? Așadar, iubirea poate să fie o iubire vicioasă, iubire pătimașă și Mântuitorul atrage atenția în Evanghelia Duminicii. Că și păcătoșii fac același lucru, nu? Pentru că se iubesc unii pe alții, dar iubirea păcătoșilor este o iubire viciată, denaturată. Iubirea autentică este expresia sau oglinda chipului lui Dumnezeu în om și ea nu trebuie să fie iubire de sine pătimașă sau numai o iubire a aproapelui, ci trebuie să fie o iubire care se răsfrânge asupra tuturor, pentru că virtutea, iubirea este o virtute și virtutea a lăsat-o Dumnezeu în om. Păcatul nu este constitutiv naturii umane, dar, să nu uităm, tinde să devină o a doua natură a naturii umane, păcatul. În timp ce virtutea este constitutivă naturii umane, păcatul nu este constitutiv naturii umane. Și atunci, diavolul se folosește uneori și de virtuți, dar denaturându-le și spunându-i omului, iubește, nu așa, ci iubește-te pe tine, iubește doar pe cei care îți fac ție plăcerile, poftele și urăște pe toți ceilalți. Și această iubire este o iubire pătimașă care nu este însă una mântuitoare.
0: că tot este dus în discuție pe păcătoși. Există în text o seamă de enumerații în care Hristos îi amintește obsesiv pe aceștia, pe păcătoși.
1: Sigur.
0: Că și păcătoși același lucru îl fac.
1: Exact.
0: Până la urmă, toți suntem păcătoși. Biserica învață că nu există un fără de păcat,
1: așa
0: nu?
1: Așa este.
0: Și atunci, la ce păcătoși se referă Mântuitorul aici?
1: Se referă la cei păcătoși care nu văd dincolo de păcatul lor, care nu vor să-și îndrepte viața. Deci se referă la acea iubire, cum spuneam, pătimașă, care nu este o iubire după voia lui Dumnezeu. Nu, păcătoșii, căci doar și păcătoșii fac același lucru. Adică ce fac păcătoșii? Și păcătoșii se iubesc pe sine, și păcătoșii își iubesc bogățiile lor, și păcătoșii își iubesc poftele lor, poftele trupului, poftele ochilor, pofta de iubesc, atenție, iubesc pofta de răzbunare. Cel mai cumplit lucru, să iubești răzbunarea. Nu? Este tot un soi de iubire, dar este o iubire denaturată. Și atunci păcătoșii, făcând ei aceste lucruri, acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu, ci voia lui Dumnezeu este ca noi să iubim dezinteresat pe toți, dar nu așa cum iubesc păcătoșii, ci așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi nu dintr-o necesitate, pentru că El nu este supus necesității, ci din iubire. Iubirea, această virtute, are tocmai această valență de a fi creatoare. Și ce creează iubirea? Iubirea nu creează altceva decât iubire. Și dacă este iubire sfântă, iubire plăcută, după voia lui Dumnezeu, atunci, la rândul ei, iubirea creează surplus de iubire și un surplus de sfințenie după voia lui Dumnezeu.
0: Apare la un moment dat îndemnul de a da cu împrumut fără să nădăjduim nimic în schimb. Nu știu câți dintre noi punem în practică întocmai acest îndemn. Până la urmă, chiar înțelesul de împrumut presupune o returnare. La ce anume s-a referit Hristos în cazul de față?
1: Reamintesc ascultătorilor ceea ce spuneam momentele trecute. Dictonul latin, do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică serviciu contra serviciu. Cam aceasta este, în general, în linii mari, mentalitatea din situația aceasta decăzută a logicii umane, a logicii umane decăzute sau a logicii umane căzută sub păcat. Desigur, împrumutul, noțiunea de împrumut presupune și ideea de restituire a împrumutului. Însă, întotdeauna, când are loc un împrumut, respectiv o restituire, sunt implicate două părți. Partea care dă împrumutul și partea care ia sau cere împrumutul. Acum, condiția de restituire trebuie să-și opună cel care ia împrumutul, pentru că așa îndeplinește el voia lui Dumnezeu dacă dă înapoi ceea ce cere cu împrumut, dacă cere cu împrumut. Deci trebuie să subliniem acest lucru. Și voia lui Dumnezeu îndeplinește cel care dă împrumutul dacă nu își dorește să primească înapoi în cazul în care celălalt nu-i mai dă. Dar dacă îi se dă înapoi și el ia înapoi împrumutul, atunci Dumnezeu nu-i socotește acest lucru ca păcat. Dar dacă eu dau cuiva numai cu dorința de a primi, în sensul în care îți spun, știi, te ajut, și, dar numai dacă condiționat, pentru că iubirea nu este condiționată. Nu, Mântuitorul, știm că s-a jertfit necondiționat pentru neamul omenesc. În Evanghelia după Ioan se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, acest atât de mult înseamnă necondiționat, fără o altă putință de comparație, încât l-a dat jertfă pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, eu dacă dau și aștept să primesc înapoi, și Doamne ferește, sunt unii care dau cu camătă, cu dobândă, atunci este și mai grav. Pentru că, practic, aștept ca mie să mi se facă... Ce este dobânda? Ce este camăta? Nu, dobânda, în general, este ideea de a primi ceva ce tu nu ai avut. Adică eu dau cu împrumut ca să primesc de la cel căruia îi dau în plus față de ce am dat.
0: Un câștig necuvenit,
1: exact. Ori acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. La acest lucru se referă Mântuitorul când zice dați cu împrumut fără să nădăjduiți a primi ceva în schimb. În sensul că tu dai dacă ți se cere, dacă ai și poți să dai, să dai, dar trebuie să dai cu inimă curată. Dacă ți se dă înapoi, foarte bine, primești înapoi, e după voia lui Dumnezeu. Dar problema aceasta a restituirii împrumutului nu trebuie să fie preocuparea ta principală, ci a celui care primește de la tine împrumutul, pentru că dacă el poate să restituie împrumutul și nu dă, atunci încalcă el flagrant legea morală a lui Dumnezeu.
0: Împlinind sfaturile pe care ne dă Mântuitorul, primim și răsplata pe care o amintește Domnul în manieră explicită. Vom deveni fii ai celui prea înalt. Ce presupune această relație de filiație față de Dumnezeu?
1: În primul și în primul rând, noi suntem făcuți, cum spuneam, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a sădit în noi chipul său. Pe baza chipului lui Dumnezeu în om, omul devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu. Învățătura bisericii ne spune că noi am fost creați după chipul chipului. Chipul chipului însemnând că noi am fost creați după un prototip. Cine este prototipul? Prototipul este Mântuitorul Iisus Hristos. Adică noi am fost creați de Dumnezeu după prototipul Fiului Său. De ce? Pentru că așa trebuia să arate Adam, așa și a arătat Adam la creație. Bun, blând, smerit cu inima, așa cum a fost Mântuitorul. Dar Adam și-a denaturat aceste calități și atunci el, în loc să sporească aceste virtuți, aceste calități care ar fi desăvârșit înaintarea sa pe calea aceasta de filiație divină, l-au dus la o ruptură totală de Dumnezeu. Și știm că există în Evanghelia după Luca pilda fiului risipitor, care și el este fiul lui Dumnezeu, dar se duce și risipește talanții, averea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și totuși se întoarce și Dumnezeu îl primește, pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Ceea ce ne leagă pe noi toți oamenii, fie buni, fie răi, fie drepți, fie păcătoși, nu sunt, în primul rând, aspirațiile noastre, visurile noastre, idealurile noastre și acestea poate, dar acestea sunt secundare, ci ceea ce ne leagă pe noi este, în primul rând, umanitatea pe care o purtăm. Umanitatea, pentru că ea este purtătoarea chipului lui Dumnezeu. Și trebuie să mai spunem în legătură cu această idee de calitate de fii al lui Dumnezeu, că devenim fii al lui Dumnezeu dacă facem voia lui Dumnezeu. Cum facem voia lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să dorim să o facem, să voim. Și în Evanghelia de astăzi se spune, ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Așadar, Mântuitorul nu spune, ceea ce vă fac vouă oamenii, aceea să le faceți lor. Îi rugăm pe ascultătorii noștri să observe diferența semantică. Deci nu să facem oamenilor ceea ce ne fac ei nouă, ci ceea ce voim ca să ni se facă aceea să facem noi oamenilor. În primul rând că suntem chemați să devenim ființe active din punct de vedere creștin, moral. Trebuie să voim, să nu fim statici, să așteptăm să ne cadă mântuirea din cer. Noi trebuie să ne lucrăm noi înșine propria noastră mântuire împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul prin care să mântuim, dar noi trebuie să ne împropriem harul, să voim. Și atunci Mântuitorul spune că trebuie să voim să facem binele. Nu? Aceasta este schimbarea de perspectivă majoră pe care o aduce Mântuitorul. Și dacă voim să facem binele și îl facem, atunci devenim și noi fii ai lui Dumnezeu. Pentru că numai așa putem intra în comuniune deplină cu Tatăl Ceresc. Să devenim fii ai lui Dumnezeu. Așa avem statutul de fii. Altfel vom rămâne separați de Dumnezeu și chiar dacă Dumnezeu ne consideră fiii săi și așteaptă întoarcerea noastră, s-ar putea ca noi să nu ne mai vrem să întoarcem și să așteptăm să trăim doar în mizerile noastre sufletești, în neiubirea noastră sau în iubirea noastră pătimașă atot suficientă, care însă nu este după voința lui Dumnezeu.
0: Totuși, spre final, ne atrage atenția încă o idee ce merită dezbătută. Spune Hristos că Dumnezeu, cel prea înalt, este bun cu cei nemulțumitori și răi. Putem deduce de aici că orice am face, Dumnezeu tot e bun cu noi. Nu aduce puțin apocatastază acest pasaj? Adică pot înțelege unii că și dacă nu împlinesc aceste sfaturi ale lui Hristos, tot se vor bucura de răsplată și de statutul de fii.
1: Nu aduce apocatastază. Apocatastasis în limba greacă înseamnă restabilirea tuturor. Adică, Sfinția voastră, vreți să spuneți că indiferent de ce am face, și cei răi vor fi în cele din urmă beneficiarii bunătății lui Dumnezeu și vor fi mântuiți, cum se spunea de mișcarea originistă în viacul al treilea, o erezie care a fost condamnată de biserică. Nu, pentru că în primul rând Dumnezeu nu este supus schimbabilității, El este prin fire bun. Este unul dintre atributele lui Dumnezeu, bunătatea. Dumnezeu nu se schimbă, El este mereu bun. Noi suntem prin participare la bunătatea lui Dumnezeu buni sau mai puțin buni, iar alții prin refuzare la participarea la viața dumnezească devin răi. Deci Dumnezeu este mereu bun, El nu urăște pe nimeni, El îi iubește pe toți. pentru că să știți bunătatea lui Dumnezeu, așa cum spun Sfinții Părinți, se revarsă iubirea lui Dumnezeu și peste cei din iad. Numai că aceia din iad nu mai sunt capabili să îl iubească pe Dumnezeu și atunci resping iubirea lui Dumnezeu pe care o percep ca pe un foc interior, ca pe un chin al conștiinței. Imaginați-vă că mergeți la cineva care nu vă place, nu vă simpatizează deloc, vă este dușman, dar noi nu-i suntem dușmani. Ne ducem și îl îmbrățișăm pe acel om cu toată dragostea noastră. Noi îi arătăm dragostea lui, dar el primește dragostea noastră ca pe o repulsie. Nu? Și ne respinge, nu vrea iubirea noastră. Așa sunt păcătoșii. Păcătoșii sunt cei care sunt răi, dar iubirea lui Dumnezeu se revarsă și asupra lor. Însă ei privesc sau simt iubirea lui Dumnezeu ca pe o repulsie, pe când cei drepți care îl iubesc Dumnezeu primesc iubirea lui Dumnezeu ca pe o binefacere. De aceea Dumnezeu îi iubește și pe cei drepți și pe cei păcătoși, pentru că El nu poate să fie altfel decât iubire. El din iubire l-a creat pe om, El nu urăște pe om, omul este cel care îl urăște pe Dumnezeu. Și orică suntem buni, orică suntem răi, noi suntem tot fii ai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să-și ia de la noi chipul său pe care l-a pus în noi la creație. De aceea El își revarsă mereu iubirea asupra noastră.
0: Părinte profesor, vă mulțumim mult pentru această discuție tematică legată de pericopa evanghelică a iubirii pe care trebuie să o manifestăm față de vrăjmașii noștri. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși, vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că avem din nou ocazia să fim împreună de la această oră și bineînțeles că în clipele care urmează ne vom hrăni sufletele prin frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu sper din suflet ca prin cântările religioase pe care vi le-am pregătit astăzi să reușim cu toții să îl lăudăm pe Dumnezeu. Vom începe cu o priceaznă interpretată de două doamne. Este vorba despre Dorica Rațiu și Ilinca Tomorovian. Nu am mai auzit pricezne în interpretarea dânselor, însă, bineînțeles, totul are un început, așa că vă invit acum să le ascultăm, dăruindu-ne priceazna Veniți la mine, veniți. Este o priceazna pe care eu o cunosc din copilărie și în care aș putea spune că se regăsește orice categorie de oameni. Veți afla în câteva momente de ce spun asta, așa că acum vă invit să ascultăm.
1: Veniți!

0: Dumnezeu.
1: Am revenit, dragi prieteni, și misiunea noastră merge mai departe. Dacă mai devreme am ascultat o priceaznă pe care aș putea o numi sensibilă, aș vrea să continuăm acum, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, cu pricezne închinate Maicii Domnului. Ea este mama noastră, a tuturor, fie că mai avem sau nu mai avem o mamă sau un tată pe acest pământ. Noi o avem cu toții pe mama noastră, pe Maica Domnului, cea care ne poartă de grijă fiecăruia în parte, cea care ne oferă ajutor de fiecare dată când îl cerem și, bineînțeles, cea care ne iartă ca o mamă. Dragi prieteni, vom asculta o doamnă cu un glas extraordinar, care de fiecare dată reușește să transmită mesajul pricesnei pe care o interpretează până în sufletul omului. Este vorba despre doamna Ștefania Stoica, care astăzi ne va oferi prin glasul său măreț priceazna O Măicuță Sfântă. Este acea cântare pe care cred că cu toții o știm, poate chiar din copilărie, și de ce nu, dacă vă permite locul în care vă aflați, haideți să cântăm împreună refrenul acestei minunate cântări religioase. Astfel vom înălța cu toții o rugăciune, o laudă adusă Maicii Domnului.

Dragi prieteni, iată că timpul a zburat și astăzi și deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Pentru mine a fost o bucurie să vă reîntâlnesc și să petrecem timpul acesta împreună, pentru că este mare lucru ca un om să știu că îmi acordă timp prețios din viața sa ascultând această emisiune. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și acum, când ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, vă ofer spre ascultare o priceasnă care ne îndeamnă la unitate. Domnului îi place să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm și să fim toți ca frații. Asta înseamnă iubirea față de aproapele tău, să iubești, să ierți, să uiți ce e rău sau să uiți de supărare și să trăim cu toții în armonie și iubire. Priceazna pe care v-am pregătit-o se intitulează Să fim o turmă și un păstor și o vom asculta în interpretarea lui Pamphil Akim. Vă rog să luați aminte la aceste versuri deosebite pe care le are această priceaznă și, de ce nu, fiecare dintre noi să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea fi o turmă și un păstor. Acum, dragi prieteni, vă las cu bine, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Irineu efectuează astăzi o vizită pastorală în protopopiatul Alba Iulia, bursa locurilor de muncă în orașul Alba Iulia, și compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș anunță premierele stagiunii 65. Astăzi, 9 octombrie, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, înalt preasfințitul părinte Irineu va fi prezent în parohia Poiana Ampoiului, protopopiatul Alba Iulia. De la ora 11, întistătorul eparhiei noastre va efectua o vizită pastorală la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, la altarul căreia slujește părintele Andrei Motora. De la această oră, în Alba Iulia are loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de AJFM Alba și Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Universității, 1 decembrie 1918. Evenimentul este dedicat absolvenților, dar și persoanelor fără un loc de muncă sau care doresc să se reorienteze profesional. Angajatorii își prezintă oferta locurilor de muncă vacante, ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați care își doresc aceștia, ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Persoanele aflate în căutarea unui job pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și, de asemenea, pot negocia direct un pachet salarial. Stagiunea 2026-2027 va propune publicului 4 premiere alături de cele 28 de titluri de spectacole care se joacă pe scena Sălii Mari, la Sala Mică sau în spațiul underground al Sălii Parking Târgu Mureș. Pe afișul lunii octombrie se regăsesc spectacole Detectorul de Minciuni, Comedie în Beznă, Vineri, ora 6, Nora, Tache, Ianche și Cadâr și Rest. De asemenea, Teatrul Național Târgu Mureș prezintă noua sa direcție de identitate vizuală, rezultatul unui proces pornit nu de la nevoia unui logo nou, ci de la necesitatea unui sistem coerent prin care instituția să comunice unitar în toate mediile în care publicul o întâlnește. Iar datele meteo la final, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, pe parcursul zilei se anunță înorări și ploi slabe în vestul provinciei și la munte, însă în mare parte cerul va fi senin. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 24 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 14 la Târgu Mureș și Blaj, 16 la Alba Iulia, iar la Sebeș și Târnăveni sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege stil, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, versetele de la 17 la 23. În vremea aceea au stat la loc șez Iisus, mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că puterea ieșea din el și îi vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți voi cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată, plata voastră este multă în ceruri.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Oamenii aleargă după fericire sau, am putea spune mai exact, după un anumit fel de fericire. E greu de definit ce înseamnă fericirea pentru noi, cei de astăzi. Ne gândim că este fericit cel care s-a împlinit profesional, cel care are o căsnicie reușită sau cel cu un anumit nivel de trai. Însă Domnul Hristos ne vorbește și ne îndeamnă spre altceva, adică un alt fel de fericire. Este vorba de acea fericire ce depășește granițele acestei lumi. Ucenicii și mulțimile care îl urmau pe Mântuitorul gândeau și ei, asemenea multora din zilele noastre, că fericirea stă doar în lucrurile materiale. Acestea sunt doar o față a fericirii. Un creștin găsește puternice motive de fericire atunci când postește, când se roagă, când își plânge păcatele sau când are bucuria binecuvântării lui Dumnezeu. Mulți aleargă o viață întreagă după o fericire la care nu vor ajunge niciodată. Dorința lor de fericire s-a transformat într-o continuă neîmplinire și nemulțumire, ajungând la contraperformanța de a pleca din această lume cu neîmplinirea doritei fericirii și apoi să fim cu luarea aminte la ceea ce ne spune Domnul Hristos: bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată, plata voastră este multă în ceruri. Sfântul Chiril al Ierusalimului ne spunea astfel: în Dumnezeu ne găsim scăparea și fericirea.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 68. Dumnezeul milei mele, a ta dreaptă să mă scape, căci stingheri până la gură sunt acoperit de ape. Mă cufund pe toată clipa în adâncul de nămol și sub tălpi n-am niciun sprijin, dedesubtul meu e gol. În adâncurile mării fără fund și fără maluri, eu ajunsam să mă îngroape valurile peste valuri. Istovit mă simt de strigăt și e jar gâtlejul meu, ceață mi s-au făcut ochii căutând spre Dumnezeu. Cei ce mă urăsc de moarte și de care nu pot să scap sunt mai mulți decât sunt perii urgisitului meu cap. Cei ce pe nedrept mă apasă sunt cu mult mai tari ca mine, ceea ce eu nu răpitam, da voi gloatelor haine. Doamne, Tu cunoști în totul rătăcirea mea sub stele, că eu n-am ascuns de Tine niciun greș din ale mele. Nu se rușinezi aceea, căror Tu nădejde ești, Doamne, Dumnezeul milei și al puterilor cerești. Nici o cara să n-o poarte din pricina mea pe lume cei ce caută spre Tine și slăvesc măritu-ți nume. Fiindcă pentru Tine, Doamne, grea o cară sufăr eu și rușinea pentru Tine coperă obrazul meu. Un străin sunt astăzi, Doamne, pentru frații mei sub stele și necunoscut ajuns-am pentru fiii maicii mele. Fiindcă râvna casei Tale mă topește ca o pară și căzuta peste mine a vrăjmașilor o cară. Plâng și-mi umilesc genunchii, sufletul mi-am frânt cu post, însă și pentru aceasta de vrăjmași bârfit am fost. Când am pus pe mine sacul, deși n-aveam nicio vină, au purces a face glume și le-am fost de râs pricină. Toți bețivii din cetate, toată pleava de prin țară, cei ce pe la porți s-adună, îmi spun vorbe de ocară. Iar eu, Doamne, alerg la Tine într-o ruga mea fierbinte și a Ta milă cer în ceasul îndurării Tale sfinte. Doamne, auzi-mă din ceruri, după nesecata-ți milă și revarsă mântuire pe țărâna mea umilă. Din noroi mă scoate, Doamne, ca să nu mă mai afund, de vrăjmașii mei mă scapă și de ape fără fund. Ca să nu fiu dus de valuri și să nu mă înghită ura, nici adâncul peste mine să nu-și poată închide gura. Doamne, auzi-mă, că bună este mila Ta, fierbinte! Vezi-mă după mulțimea îndurării Tale sfinte! De la sluga Ta, umilă, nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci auzi-mă de grabă ca să nu-mi răpună viața. De-al meu suflet, fii aproape! Pune-i Duhul Tău, temei, izbăvește-mă de turma neprietenilor mei. Că Tu știi a mea ocară, știi rușinea ce m-a frânt, și înaintea feței Tale toți vrăjmașii-mi, Doamne, sunt. Istovit sunt de ocară, milă vrutam în zadar și mângâietori doritam, însă nu i-am avut dar. Mi-au dat fiere să mă satur și într-o setea mea de apă cu oțet prigonitorii fără suflet mă adapă. Masa lor capcană fie înaintea lor și fie toată jertfa lor de pace spre cădere pe vecie. Ochii să le întuneci, Doamne, ca să nu mai vadă în față și spinarea să le fie gârbovită întreaga viață. Varsă peste ei mâniați, cât vor sta pe a lumii vale și a urgiei Tale pară să-i acopere pe cale. Casa lor pustie fie și în sălașurile lor bufnițele în veci să țipe, să nu stea locuitor. Că pe cel bătut de Tine, pururea fără repaus, ei l-au prigonit cu ură și dureri i-au mai adaos. Fă-le, Doamne, lor adaos la păcate, noi păcate și să nu mai aibă în viacuri din dreptatea ta dreptate. Ștergi de tot din cartea vieții să rămână pe vecie și între drepții tăi nici unul dintre dânsii să nu fie. Iar mie, obiditul și săracul plâns mereu, să-mi dea sprijin cu a lui dreaptă milostivul Dumnezeu. Și-al său nume preamări voi în cântări mereu, altfel, și cu a mea slavoslovie îl voi lăuda pe el. Mai plăcute acestea fi vor Dumnezeului meu dar decât taurul cel tânăr, cărui coarne abia-i răsar. Vor vedea săracii aceasta și s-or bucura mereu, inimile vii avea vor cei ce-l vor pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu aude pe cei ce de el au teamă și nu trece cu vederea peste robii care-l cheamă. Laude-l, dar pe vecie cerurile și pământul, marea și cu toate cele care în apeși au frământul. Că va mântui Sionul, sfântul din toți Dumnezeii, și spre lauda-i zidiva, iar cetățile iudeii. Și s-or așeza acolo drepții lui din Israel, îl vor preamări de apururi și îl vor moșteni pe el. Robii Domnului, pe Domnul moștenind, vor sta întru dânsul și cei ce iubesc pe Domnul nu vor mai cunoaște plânsul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Ora 11, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Actualitatea Religioasă, rubrică realizată în această zi de vineri 9 octombrie 2026 de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Vizită pastorală în parohia Poiana Ampoiului, protopopiatul Alba Iulia. Sfânta liturghie arhierească și slujba de resfințire a bisericii în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Și Biserica Greciei propune 8 măsuri pastorale pentru combaterea singurătății și a epuizării psihice. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 9 octombrie, când biserica noastră face pomenirea Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Poiana Ampoiului, protopopiatul Alba Iulia. De la ora 11, întâi stătătorul eparhiei noastre va efectua o vizită pastorală la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, la altarul căreia slujește părintele paroh Andrei Motora, redactor în cadrul editurii Reîntregirea. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Poiana Ampoiului a fost construită cel mai probabil în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, urmând ca lucrările să fie finalizate în cea de-a doua jumătate a aceluiași veac. Conform unei conscripții a generalului Adolf Nicolaus von Bukov, comunitatea românilor ortodoxi din Poiana Ampoiului era formată la început din 39 de familii. De asemenea, consemnările de pe vechile cărți de cult certifică faptul că biserica parohială exista la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Edificiul scoate în evidență un aspect arhitectural deosebit, frecvent întâlnit și în cazul altor biserici din Munții Apuseni. În duminica a 21-a după Rusalia Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda semănătorului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de resfințire a bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sărmașu, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 5 noiembrie 2000, comunitatea credincioșilor din parohia Sărmașu este păstorită de către părintele Daniel Camară. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: În duminica a 21-a după Rusalii, din 11 octombrie 2026, va fi mare sărbătoare la Sărmașu, prilejuită fiind de prezența înalt preasfințitului părinte Irineu al Alba Iuliei, care va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prezența înalt preasfințitului părinte Irineu reprezintă pentru noi, sărmășenii, un moment de aleasă bucurie, deoarece aceasta este o încununare a muncii depuse pentru renovarea și înfrumusețarea bisericii noastre, care este îmbrăcată în haină de sărbătoare, conștienți fiind că, așa cum ne încredințează și înțeleptul Solomon, numai binecuvântarea Domnului îmbogățește, iar truda zadarnică nu aduce spor. De asemenea, această zi sfântă ne întâlnește și cu înaintașii noștri care au ridicat și au împodobit această biserică, deoarece în 16 octombrie se împlinesc 71 de ani de la prima ei sfințire, din 16 octombrie 1955, precum și 32 de ani de la sfințirea picturii săvârșită în anul 1994. În ultimii ani, am căutat și noi cei de astăzi să continuăm lucrarea înaintașilor noștri, înfăptuind lucrări de renovare și înfrumusețare a bisericii, precum restaurarea iconostasului, înzestrarea bisericii cu mobilier nou, sistem de încălzire în pardoseală, refacerea pridvorului, înnoirea acoperișului, amenajarea curții și împrejmuirea ei cu gard și altele. De aceea, duminică 11 octombrie, după ce îl vom întâmpina pe înalt preasfințitul părinte Ireneu, de la ora 9:30 se va oficia slujba de resfințire a bisericii, apoi va fi săvârșită sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar înalt preasfințitul ne va oferi și cuvântul de învățătură, urmând ca noi să fim pământul cel bun, așa cum ne învață pilda semănătorului din duminica a 21-a după Rusal. Așadar, să ne ajute Domnul să ne întâlnim sănătoși și bucuroși la sărmașul duminică 11 octombrie, căci, așa cum aflăm din psalmul 95, laudă și frumusețe este înaintea Domnului, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui.
1: Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupineanu. Ulterior, locașul de cult a primit pecetea Sfințeniei, fiind târnosit la data de 16 octombrie 1955. Între anii 1992 și 1994, biserica a fost înveșmântată cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de către pictorii Vasile Nițulescu din Brașov și Emil Dunăre din Sărmașu. Locașul a fost resfințit la data de 23 august 1994, în timpul slujirii preotului Ioan Șerban. Slujba a fost oficiată de către un numeros sobor de clerici, condus de mitropolitul Antonie Plămădeală. Singurătatea și epuizarea psihică în societatea contemporană, precum și rolul bisericii în sprijinirea persoanelor afectate de aceste probleme, au fost analizate în cadrul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Reuniunea s-a desfășurat miercuri, 7 octombrie, sub președinția Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii. În cadrul lucrărilor, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dorotei a prezentat referatul intitulat Pastorația singurătății și a epuizării psihice în societatea contemporană, evidențiind dimensiunile sociale, psihologice și spirituale ale acestor fenomene. Ierarhul a subliniat că singurătatea afectează toate categoriile societății, de la tinerii care întâmpină dificultăți în găsirea unui sens și a unei direcții în viață, până la adulții copleșiți de responsabilitățile cotidiene și vârstnicii care se confruntă cu izolarea și abandonul. Fenomenul este prezent inclusiv în interiorul familiilor, unde oamenii ajung uneori să locuiască împreună fără să trăiască într-o comuniune autentică. În prima parte a referatului, Mitropolitul Dorotei a abordat singurătatea din perspectiva teologiei ortodoxe și a tradiției patristice, arătând că aceasta este legată și de ruptura spirituală provocată de căderea omului în păcat. Potrivit ierarhului, pastorația singurătății nu se poate limita la oferirea unor sfaturi, ci presupune refacerea relațiilor dintre oameni, reintegrarea persoanei în comunitatea iubirii și redescoperirea comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii. Înalt preasfinția sa a subliniat că numeroși credincioși care intră în biserici poartă răni sufletești profunde, motiv pentru care activitatea pastorală trebuie să acorde o atenție sporită ascultării, însoțirii spirituale și sprijinului concret. Biserica este chemată să ofere nu doar învățătură, ci și trăire, nu doar reguli, ci și relații autentice, întemeiate pe prezență, dialog, jertfă și iubire. În acest context, Mitropolitul Dorotei a atras atenția că singurătatea nu poate fi diminuată exclusiv prin servicii sociale sau administrative, ci și prin apropiere, afecțiune și grijă față de aproapele, astfel încât fiecare persoană să simtă că este prețioasă înaintea lui Dumnezeu și a comunității. Pentru a răspunde acestor provocări, Mitropolitul Dorotei a propus analizarea la nivelul întregii Grecii a 8 inițiative pastorale. Care sunt acestea, aflăm de la Părintele Arhidiacon Bogdan Stroia.
3: Pentru a răspunde provocărilor legate de singurătate și epuizare psihică, Mitropolitul Dorotei a propus analizarea la nivelul întregii Grecii a 8 inițiative pastorale. Acestea sunt: constituirea unor grupuri parohiale destinate vizitării și sprijinirii persoanelor singure, bolnave și vârstnice; consolidarea programelor dedicate tinerilor, punând accentul pe formarea unor comunități autentice, întemeiate pe relații interumane și nu doar pe organizarea unor activități ocazionale; organizarea unor seminare de formare pentru clerici și colaboratorii laici privind sănătatea mentală, violența domestică, hărțuirea în domeniul școlar și prevenirea sinuciderilor. Dezvoltarea colaborării instituționale cu organisme științifice, instituții universitare și structuri specializate în domeniul sănătății mentale. Înființarea unor centre bisericești de ascultare și consiliere care să poată îndruma persoanele aflate în dificultate către specialiști atunci când acest lucru este necesar. Consolidarea programelor de tabere, a activităților culturale și de voluntariat care cultivă sociabilitatea, responsabilitatea și spiritul de slujire al tinerilor. Asigurarea unei prezențe sistematice a bisericii în domeniul digital printr-un mesaj întemeiat pe adevăr, dialog, mângâiere și speranță. Și intensificarea pastorației familiei prin sprijinirea familiilor monoparentale, a șomerilor, a persoanelor îndoliate și a celor care se confruntă cu excluziunea socială.
1: În încheierea referatului său, mitropolitul Dorotei a subliniat că singurătatea nu reprezintă doar un fenomen sociologic sau psihologic, ci are și o profundă dimensiune spirituală. Din această perspectivă, omul care trăiește autentic viața creștină nu este niciodată singur. Ierarhul a evidențiat că una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane este vindecarea relațiilor destrămate, iar biserica are misiunea de a contribui la refacerea acestora prin cultivarea comuniunii în Hristos. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
12: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ora 11:24, stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, ediția zilei de astăzi, 9 octombrie 2026. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Topârcean Gheorghe din partea soției Rodica și a copiilor Rareș și Corina, la împlinirea unei frumoase vârste, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Leontina Stanciu din Cugir, din partea Dorinei Voica din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și toate binecuvântările din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Roxana Bocănici din Joa Giudesus, din partea finilor, familia Repede și familia Tecșa, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot pentru Roxana Bocănici din Joa Giudesus, din partea bunicelor Ana și Cornelia din Joa Giudesus, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor sub binecuvântarea bunului Dumnezeu.

Pentru Roxana Bocănici din Giurgiu de Sus, din partea părinților și a surorii Raluca, la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume!

0: viață.
1: Stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar pe dumneavoastră vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de chef. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
3: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de resfințire a bisericii în parohia Sărmașul Protopopiatul Luduș. Demersuri pentru demolarea vechiului pod de la Teleac și construirea unuia nou. Și circulația cu trotineta, o aventură riscantă în Târgu Mureș. În duminica a 21-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sărmașul Protopopiatul Luduș, întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de resfințire a bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sărmașul, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din orașul Sărmașu este păstorită de către părintele Daniel Camară. Podul peste râul Mureș, de la Teleac, urmează să fie demolat în curând. Consiliul Județean Alba a făcut demersurile birocratice pentru demararea proiectului, rămânând de organizat doar licitația pentru execuția lucrărilor. Cu detalii îl ascultăm pe vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.
1: Pe perioada în care se vor executa lucrările, o să avem varianta ocolitoare, podul de la Seușa. În ultima ședință de Consiliul Județean am aprobat indicatorii tehnico-economici și bineînțeles că urmează etapa finală și anume licitația pentru execuția lucrărilor. Va fi probabil cel mai mare pod care s-a construit în ultima perioadă în județul Alba. Are o lungime de 150 de metri, are două benzi pe sens de câte 3,5 metri fiecare, trotuare stânga-dreapta, iluminat public și, bineînțeles, elemente de siguranță a circulației. Am ales să construim aici un pod nou după ce am realizat o expertiză tehnică care ne-a spus că asta trebuie să facem aici. Consiliul Județean Alba are în tot județul, administrează de fapt în tot județul 180 de poduri. Sigur că în funcție de disponibilitățile financiare, în funcție de buget, ne vom ocupa încet încet de fiecare pod în parte.
0: Lipsa pistelor specifice pentru biciclete și trotinete pe toate arterele de circulație din municipiul Târgu Mureș îngreunează traficul rutier în mai multe zone ale orașului și prezintă risc crescut de accidente, atrag atenția organizațiile de profil din oraș. Datele Poliției Române arată o realitate tristă la nivel național în ceea ce privește accidentele rutiere grave în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice. Un raport publicat recent arată faptul că în ultimul an și jumătate s-au produs de aproape 5 ori mai multe accidente în care au fost implicate trotinetele private decât cele din flotele de închiriere, care au prestabilite limită de viteză. Târgu Mureșenii spun că într-adevăr se circulă uneori responsabil cu trotineta în oraș. În schimb, posesorii de trotinete, majoritatea elevi, se așteaptă la mai mult respect în trafic de la șoferi. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Pe parcursul zilei se anunță ceva norări și ploi în vestul provinciei și pe la munte, însă vorbim despre ploi neînsemnate cantitativ. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 24 de grade în vestul regiunii. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Alba Iulia, 22 la Sebeș și Blaj, 19 la Târnăveni, 18 la Târgu Mureș, 16 la Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258-810-264 sau 0786-052-479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

cu bucurie vă salut și în această zi, invitându-vă totodată să aflăm împreună care sunt proprietățile și beneficiile consumului de gulii. Gulia este o legumă din familia verzei, mai puțin apreciată la noi, dar extrem de populară în țările din nordul Europei. Este o sursă bogată de vitamine și minerale precum fosfor, potasiu, magneziu, calciu, mangan și cupru. Pentru cei care vor să slăbească, gulia este alegerea ideală, 100 de grame având doar 27 de calorii. Gulia reglează nivelul de zahăr din sânge, ceea ce înseamnă că poate fi consumată și de către cei care au probleme cu diabetul. Gulia este o bună sursă de fosfor, mineral care are un rol esențial în formarea și menținerea sănătății oaselor și dinților. Contribuie la creșterea și regenerarea țesuturilor și ajută la menținerea pH-ului sângelui. Copiilor li se recomandă să consume suc proaspăt de gulii. Având proprietăți tonice și mineralizante, sucul de gulii, în combinație cu sucul de morcov sau țelină, este excelent pentru întărirea sistemului osos. Sucul de gulii este indicat pentru combaterea contracțiilor musculare și atenuarea durerilor cauzate de acestea. Consumat zilnic, la micul dejun câte un pahar, sucul de gulii poate face minuni în cazul cârceilor. Sucul de gulie ajută la eliberarea toxinelor din organism. Gulia conține și vitamina B6, care întărește sistemul imunitar, ajutând la formarea hemoglobinei, și vitamina C, unul dintre cei mai puternici antioxidanți. Legumele din familia cruciferelor previn câteva tipuri de cancer. Studiile efectuate la Universitatea pentru Cercetări Agricole din Boston au arătat că un consum regulat de legume din familia crucifere, din care face parte gulia, varza, varza de Brusel, conopida și broccoli, contribuie la prevenirea unor tipuri de cancer, precum cancerul pulmonar. Studiul a evidențiat și că la persoanele în vârstă care au consumat o cantitate de 50 de grame de aceste legume crucifere de cel puțin 3 ori pe săptămână, s-a constatat că declinul cognitiv era mai slab față de celelalte categorii de persoane. Gulia este o excelentă sursă de vitamina C pentru femei și o bună sursă pentru bărbați, necesarul de vitamina C fiind asimilat diferit. Vitamina C contribuie la sănătatea oaselor, cartilajelor, dinților și gingiilor, protejează contra infecțiilor, favorizează absorpția fierului, accelerează cicatrizarea rănilor și are proprietăți antioxidante. O altă vitamină conținută de gulie este vitamina B6, care este folosită de organism în metabolismul proteinelor și al acizilor grași, contribuind la fabricarea globulelor roșii și permițând acestora să transporte mai mult oxigen, ajutând la buna funcționare a sistemului imunitar. Gulia este o foarte bună sursă de fosfor. După calciu, acesta este mineralul conținut în cantitatea cea mai mare de organismul nostru. Fosforul joacă un rol esențial în formarea și menținerea sănătății oaselor și dinților, contribuind la creșterea și regenerarea țesuturilor și ajutând la menținerea pH-ului sângelui. Gulia mai conține și alte minerale importante pentru organism: potasiu, magneziu, calciu, mangan și cupru. Guliile vindecă degerăturile. Aplicată extern, gulia este un remediu eficient în tratarea degerăturilor. Gulia este un leac eficient în tratarea afecțiunilor respiratorii, siropul de gulie fiind indicat în tratarea tusei, a bronșitei sau a anginei. Gulia poate fi consumată atât crudă cât și gătită, având un gust asemănător cu varza și conopida. Atunci când cumpărați gulii, cel mai bine este să le alegeți pe cele care au 5-7 cm în diametru. Cele mai mari ar putea fi lemnoase, iar cele mai mici de 2-3 cm pot fi gătite întregi cu tot cu coajă. Acestea se conservă la frigider, rezistând 1-2 săptămâni. Frunzele pot fi și ele consumate, dar se conservă separat și rezistă doar câteva zile. Cât despre felul în care pot fi consumate, iată câteva sugestii.
Se pot face piure, pot fi prăjite, la fel ca și cartofii prăjiți, pot face parte din salate, de exemplu o salată cu mere, portocale, nuci, gulii și maioneză, sau o salată din gulie și morcov ras, la care puteți adăuga fie un sos, fie maioneză, fie iaurt. Pot fi incluse în ciorbe, pot fi coapte în cuptor sau murate. În ceea ce privește contraindicațiile consumului de gulie, specialiștii ne informează că trebuie să aveți mare grijă dacă suferiți de afecțiuni ale tiroidei. În acest caz, nu ar trebui să consumați gulie, căci aceasta conține glicosinolați, ce împiedică asimilarea iodului de către tiroidă. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului de radio Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, ora 12:59 de minute, în câteva momente vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a stagnat în al doilea trimestru al acestui an, după ce în primele 6 luni produsul intern brut s-a contractat față de perioada similară din 2023. Statistica a publicat astăzi evoluția acestui indicator în ultimii 3 ani. Zeci de pompieri, pădurari și salvamontiști se luptă de aproape 2 săptămâni cu flăcările în parcul natural Porțile de Fier. Peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. O juristă din Africa de Sud, apărătoare a drepturilor omului, este laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta. A fost aleasă de Comitetul Nobel Norvegian pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional. Este o nouă zi caldă cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Economia continuă să dea semne de slăbiciune în pofida unor revizuiri statistice care îmbunătățesc ușor unele rezultate. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind produsul intern brut arată că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele. Iulian Olescu a examinat datele INS împreună cu analistul economic Constantin Rudnitsky.
2: Produsul intern brut al României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele 3 luni ale anului, dar s-a redus cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În primele 6 luni, contracția economică a fost de 1,6%, potrivit datelor ajustate sezonier ale INS. Revizuirile succesive ale datelor statistice arată însă și câteva modificări. În noua evaluare, declinul din trimestrul al doilea a fost redus ușor de la 2% la 1,9%, deși scăderea din primul semestru a rămas neschimbată. În plus, creșterea economică din 2025 a fost revizuită de la 0,7 la 0,8%. Analistul economic Constantin Rudnitsky avertizează însă că problema de fond rămâne încetinirea economiei.
3: Economia ar putea să intre într-o stagnare. E un semnal de alarmă. Ar fi ideal să ne întoarcem la o creștere, chiar și de proporții mici, dar o creștere. Trebuie totuși să existe o creștere economică, dar care să fie în concordanță și cu scăderea deficitului bugetar, care e totuși prima prioritate, în opinia mea, pentru România în următorii ani.
2: Datele pe sectoare arată că industria și comerțul continuă să tragă economia în jos, în timp ce construcțiile au avut o evoluție pozitivă susținute de investiții și lucrări publice. Acest avans nu este însă suficient pentru a compensa slăbiciunile din restul economiei. Prin urmare, chiar dacă unele cifre au fost revizuite în sus, revenirea la o creștere economică solidă rămâne incertă, spune Constantin Rudnitsky.
1: Este perioada în care angajatorii participă la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în fiecare județ. Cel mai mare eveniment de acest fel are loc în capitală, unde sunt disponibile peste 9.000 de locuri de muncă din toate domeniile de activitate. Cele aproximativ 60 de firme care sunt la această oră la Palatul Copiilor au venit cu posturi vacante în proporții aproximativ egale pentru muncitori calificați și necalificați. Când vine vorba despre studiile celor pe care companiile vor să-i angajeze, lucrurile stau un pic diferit. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile cam 400 de locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde mai puțin de 300 de posturi. Cei care vin la bursă caută în primul rând un job cu program flexibil, salariu decent și oportunități de avansare în carieră, după cum a aflat reporterul nostru Alexander Avram.
4: Suntem firmă de recrutare, avem posturi probabil în cam tot Bucureștiul, avem posturi și în țară, adică avem o varietate mai mare de posturi. În domeniul curățeniei, avem o firmă și de curățenie și pe partea asta de angajați din altă țară, din Asia, din Nepal, avem personal străin.
5: Este vorba de partea de consultanță în vânzări în asigurări. Este un job foarte interesant, foarte interactiv. Facem consultanță oamenilor care doresc să cumpere asigurări. Activitate, creativitate, nu avem nevoie de experiență, căutăm să fie foarte activ, restul se învață.
6: Căutăm consultant vânzări, căutăm junior, oameni care sunt studenți sau care sunt la început de carieră, gestionarea relației cu clienții, identificarea nevoii clienților și să fie deschis pentru a soluționa problemele sau nevoile clientului.
7: Aș căuta în domeniul auto sau în IT. ca salariu nu m-aș grăbi neapărat către 1000 de euro din start, 4000 de lei zic ar fi suficienți și un program relativ ok, să fie oarecum flexibil.
6: Mă interesează ceva part-time, pentru că sunt și cu facultatea și având în vedere învățatul, eu mai fac ceva și separat la curte, dar aș vrea și ceva part-time, mai ales acum că vine perioada rece.
8: Caut ceva în logistică, pe administrativ, sunt foarte multe joburi unde putem aplica chiar instant, iar acum ne mai uităm și pe alte domenii. Să am o stabilitate în muncă, un salariu motivant, câteva decontări de transport sau medicale și bonuri de masă.
1: Și absolvenții din județul Vâlcea sunt așteptați astăzi să vadă ce posturi libere li se potrivesc sau le stârnesc interesul. Veștile însă nu sunt bune pentru cei care au finalizat o facultate, după cum transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
9: Bursa organizată la Râmnicu-Vâlcea reflectă situația economică a județului dacă ar fi să luăm în calcul doar cele 20 de posturi pentru cei cu studii superioare, raportate la cei 300 de absolvenți așteptați astăzi. Marcel Antonescu, purtătorul de cuvânt al AJFM Vâlcea.
10: Anul acesta, în bursă, avem 362 de locuri de muncă vacante. Pe studii superioare se caută consilier juridic, operator, calculator, economist. Cele mai solicitate domenii sunt construcțiile, serviciile, turism, alimentare. Publică.
11: Noi căutăm ucenici preponderent, tineri la început de carieră.
12: Cum îi vedeți pe tineri?
11: Foarte speriați. Trebuie să-i agățăm efectiv ca să stea de vorbă cu noi. Par a nu fi foarte interesați sau oricum dezorientați sunt.
12: În ce domeniu de activitate?
13: Nu m-am gândit. Ori un electrician, ori un electrician auto. Nu am găsit momentan, dar o să găsesc.
14: Mai mă gândesc așa mai departe, că sunt multe oferte. Nici eu nu m-am decis unde sunt.
12: Mie
14: mai mult plac asta de electricitate.
15: Șofer, aș căuta undeva să fiu curier, ceva de genul. Și am încercat la agent de securitate acolo. Sper să meargă.
12: Cam la ce salariu te-ai gândit?
15: 2500-2400 am înțeles că e minimul.
9: Din experiența anilor trecuți, organizatorii se așteaptă ca aproximativ 10% din cei prezenți astăzi la bursă să fie încadrați pe piața muncii.
1: Zeci de pompieri din două județe se luptă de aproape două săptămâni cu flăcările care au pornit din Caraș-Severin și s-au extins în parcul natural Porțile de Fier. Focul a distrus până acum peste 1000 de hectare din aria protejată, a afectat grav arbori, flora și fauna din zonă. Incendiul a produs și o poluare masivă. Orașul Orșova și localitățile din zona Clisurii Dunării sunt acoperite de o perdea groasă de fum care face aerul irespirabil. Mihai Bădescu.
16: Participanții la misiunea de stingere vorbesc de condiții de intervenție foarte dificile.
17: Se extinde foarte repede și acționăm de 3 săptămâni. În loc să-l stingem, se extinde mult mai tare. E incendiu de litieră, dar ne îngreunează situația lemnele uscate căzute pe sol.
18: Am venit cu un UTV cu 4 locuri și o să mergem cu băieții cu dronele în zona. Facem evaluarea și din cauza vântului se întinde.
16: Locotenent colonel Flavius Iscru, ISU Mehedinți.
19: Incendiul activ în acest moment în județul Mehedinți se manifestă pe aproximativ 100-150 de hectare. Intervenim pe două focare. Terenul este foarte greu accesibil, uneori impracticabil pentru forțele de intervenție.
16: Reprezentanții ariei protejate sunt îngrijorați în ceea ce privește impactul focului asupra naturii. Amalia Dumbravă, biolog.
20: În urma unui astfel de incendiu, pădurea poate să se usuce în timp.
21: Cât de afectată este fauna?
20: În momentul de față nu se poate estima impactul incendiului asupra faunei. Cu siguranță animalele sunt cu un comportament schimbat, este foarte probabil ca fauna mică să fi fost extrem de afectată.
16: Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum care poluează localitățile.
22: Aproape o săptămână de când nu putem deschide geamul. La Ișelița, cred că de vreo două săptămâni nu poate să deschide lumea geamul, nu poate să respire.
23: Azi dimineața a trebuit să deschid geamul și nu mai puteam să respir, că intrase în apartament, intră peste tot, în încăperi.
16: De ieri, misiunea de stingere este susținută și de un elicopter dislocat de la incendiul de la Băile Herculane, care s-a extins pe sute de hectare spre județul Mehedinți.
1: Băncile ar putea fi obligate prin lege să returneze banii clienților prejudiciați în cel mult 45 de zile. Un proiect de lege depus de PSD aflat în dezbatere la Senat obligă instituțiile de credit să recalculeze dobânzile în caz de erori sau practici concurențiale neloiale. Inițiativa vine pe fondul unei investigații a Consiliului Concurenței. Detalii despre acest mecanism de protecție ne aduce acum Amalia Bojescu. Proiectul de lege urmărește reglementarea unui mecanism de compensare pentru consumatorii care au fost afectați de practici concurențiale neloiale sau de erori de calcul ale dobânzilor aplicate în contractele de credit. Astfel, instituțiile de credit vor trebui să recalculeze obligațiile contractuale și să restituie sumele considerate prejudicii în termen de 45 de zile de la solicitarea clientului. Nerespectarea termenului de recalculare și compensarea clienților va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu o amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată de instituția de credit în anul financiar precedent. Proiectul de lege apare în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro după finalizarea unei investigații privind coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Un raport dat publicității în vară arată că băncile și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing. Banca Națională a României nu susține această propunere legislativă, pe motiv că, printre alte considerente, suprapune regimuri juridice distincte și poate afecta mecanismul dobânzii variabile. Un aviz negativ a venit și din partea Consiliului Economic și Social. Proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului, ca prin for sesizat, are deja avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a unor comisii de specialitate.
0: Au fost comemorați astăzi la Memorialul Holocaustului din capitală evreii și romii persecutați, deportați și executați ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu. Data de 9 octombrie marchează momentul în care acum 85 de ani începea deportarea din Bucovina de Sud în Transnistria, al cărei bilanț tragic a fost de peste 300.000 de evrei și 11.000 de romi. La ceremonia de astăzi a fost onorată memoria victimelor ca o datorie față de trecut, dar și față de prezent și de viitor, într-un context în care discursul instigator la ură și extremismul câștigă tot mai mult teren, a subliniat președintele Senatului Mircea Brudean.
2: Nu putem arunca vina pe alții și căuta vinovați în altă parte. Răul a fost înfăptuit și prin complicitate, prin ură instituționalizată și prin nepăsare. Neuitarea este singura noastră apărare împotriva repetării istoriei. Asumarea greșelilor din trecut ne oferă forța morală de a construi o societate democratică, tolerantă și europeană, în care demnitatea fiecărui om este sfântă, iar antisemitismul, rasismul și xenofobia nu își mai găsesc niciodată loc.
0: Un eveniment comemorativ dedicat victimelor Holocaustului din România va fi organizat astăzi și la Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea și Bihor de la ora 15. Premiul Nobel pentru Pace de anul acesta a fost câștigat de o juristă și judecătoare sud-africană pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Comitetul Nobel își motivează alegerea cu argumentul că, într-o perioadă marcată de provocări existențiale, inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme, dreptul internațional nu mai este doar complementar păcii și securității, ci o necesitate absolută. Premiul este în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Seria Nobelurilor de anul acesta se încheie săptămâna viitoare, luni, cu premiul pentru economie. Statele Unite ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără. Statele Uniunii Europene ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără în comun. Este vorba despre un mecanism acum în pregătire, despre care președinta Comisiei Ursula von der Leyen spune că va crește puterea europeană de negociere, deci poate aduce prețuri mai mici. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că mecanismul nu vizează doar gazele, ci și mai multe resurse și produse energetice.
21: Ursula von der Leyen spune că noul mecanism va fi diferit de cel utilizat în timpul crizei energetice de după izbucnirea războiului din Ucraina. La acel moment, Uniunea a adunat cererea companiilor europene și le-a pus în legătură cu furnizorii. Președintele Comisiei afirmă că modelul anterior a funcționat, dar că acesta trebuie dus la nivelul următor. În speță, Bruxelles vrea ca, după agregarea cererii, un operator de piață să fie însărcinat cu achiziția comună pentru participanții europeni, pentru a avea forță de negociere mai mare. Mecanismul nu va fi obligatoriu, așa că la el vor participa doar statele și operatorii care vor acest lucru. Propunerea vine într-un moment în care prețurile la energie au crescut puternic. Conform președintei comisiei, prețul gazului a crescut cu 140% de la izbunirea războiului din Iran, iar motorina și-a dublat prețul. În total, spune von der Leyen, factura europeană pentru combustibilii fosili importați a crescut cu 100 de miliarde de euro, fără ca Europa să primească nici măcar o moleculă suplimentară de energie. Platforma energetică europeană anterioară a strâns în timpul crizei cererea pentru aproximativ 90 de miliarde de metri cub de gaz și a pus în legătură cumpărătorii europeni cu furnizori pentru aproximativ 77 de miliarde de metri cubi. Comisia leagă această măsură și de o strategie mai largă, cea care vizează reducerea dependenței de petrol și gaze pe de-o parte și accelerarea investițiilor în electricitate și infrastructura energetică europeană de cealaltă parte.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 13 și 15 minute, vă mai informăm. Festivalul Internațional al Luminii Spotlight începe astăzi și va aduce pe Calea Victoriei din București trei seri de artă, lumină și tehnologie pe un spațiu expozițional de peste 7.000 de metri pătrați cu artiști din 7 țări. În spatele spectacolelor stau sute de tone de echipamente, structuri și turnuri de proiecție, videoproiectoare laser și surse de lumină. Pe lângă instalațiile și spectacolele de videomapping, Festivalul Internațional al Luminii invită publicul și la o serie de întâlniri, dezbateri și prezentări dedicate artei luminii și relației sale cu orașul. Evenimentul reprezintă și finalul sezonului 2026 al programului Străzi Deschise București, promenadă urbană, care a început în aprilie. În fiecare sfârșit de săptămână, mai multe străzi din capitală au fost transformate în spații pentru promenadă și activități culturale. Este o nouă zi caldă cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate și ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. La această oră sunt 18 grade la Iași, 19 la Timișoara și Brașov, 22 la Craiova și Sibiu și 23 la Constanța. În capitală vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bună ziua! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal va începe în această seară cu o premieră. Nou promovata Corvinul Hunedoara va juca primul meci considerat acasă la Petroșani de la ora 18 împotriva unei alte echipe revenită în primul eșalon, FC Voluntarii. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim.
5: De la început noi știam că până se vor finaliza lucrările vom juca la Arad, după care cealaltă parte a campionatului o vom disputa la Petroșani. Vreau să cred că toată suflarea din județ așteaptă un meci de Liga 1 la noi în județ. Chiar am văzut acum două săptămâni în stadiul lucrărilor. Gazonul arată bine, vestiarele foarte, foarte bine. S-au făcut lucrări de înfrumusețare, să-i spunem. Nocturna lumina bine. Acum va fi și pentru noi primul meci oficial acasă, dar asta vreau să cred, că vom fi mulți oameni la joc și acea energie ne va purta către câștigarea celor trei puncte.
4: Meciul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari va marca încă o premieră. Stadionul Petre Libardi, fostul Jiul, va găzdui un meci de Superligă în nocturnă, pentru prima dată în istorie. Administratorii arenei au montat instalația în această vară. Corvinul Hunedoara ocupă locul 7 cu 13 puncte la o lungime de zona de play-off, în vreme ce FC Voluntari este penultima în clasament cu 8 puncte. Antrenorul ilfovenilor, Florin Pârvu.
6: Suntem în fața unui meci dificil, o echipă pe care o cunoaștem din Liga a doua, dar care a schimbat în componența lotului de jucători. O echipă solidă, jucăm în deplasare la Petroșani. Este primul joc al Corvinului în această localitate. Cu siguranță se va crea o emulație în jurul acestui joc. Cu siguranță vom avea parte de suporteri mulți în tribune și ostili.
4: Tot în această seară, liderul campionatului Dinamo va juca la Sfântul Gheorghe de la ora 21 în etapa 11-a. Antrenorul portughez al Câinilor Roșii, Nuno Campo, și-a reluat pregătirea și cu jucătorii întorși de la Naționala de Seniori și de la cea de tineret, unde au suferit decepții.
7: We did a good training sessions. We are prepared for the game.
24: Am avut parte de antrenamente bune în perioada de pauză. Suntem pregătiți pentru acest meci. Abia așteptăm să jucăm. Fotbaliștii care au fost la echipele naționale sunt concentrați acum pe ceea ce facem la Dinamo. Dau 100%. Cel mai important lucru este să ofere totul pentru echipa noastră, pentru că ne așteaptă o partidă dificilă și trebuie să fim în cea mai bună formă, să câștigăm.
4: Dinamo conduce în ierarhia Superligii cu 23 de puncte la 2 lungimi de Rapid și la 3 de Universitatea Craiova. De partea cealaltă, gazdele de la Sfântul Gheorghe sunt pe poziția a 9-a la un punct de zona de play-off. Antrenorul covăsnenilor Ovidiu Burcă.
8: A fost o perioadă neobișnuit de lungă de pauză, dar nouă ne-a dat posibilitatea să lucrăm mai bine la ceea ce aveam de făcut. Ne așteaptă o partidă dificilă pentru că întâlnim echipa cea mai în formă acestei părți de campionat, o echipă foarte bine organizată, un antrenor care a venit și într-un timp foarte scurt a reușit să dea o nouă identitate echipei. Am lucrat în perioada asta pentru a ne îmbunătăți jocul și să sperăm că la ora meciului se vor vedea lucrurile astea.
4: Aspecte din ambele meciuri, Sepsi Sfântul Gheorghe, Dinamo de la ora 21 și Corvinul Hunedoara FC Voluntari de la 18, vor fi la Radio România Actualități. Aseară, Universitatea Cluj și-a consolidat poziția a 5-a în Superliga de fotbal grație victoriei obținută contra rivalei din oraș. U Cluj a întors scorul în fața CFR-ului pentru 3-1 în deplasare, în derbiul restant din etapa a 4-a. CFR a rămas pe locul 8.
0: La final vă reamintesc că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele, arată cele mai recente date statistice privind produsul intern brut. Și zeci de pompieri, pădurari și salvamontiști se luptă de aproape două săptămâni cu flăcările în Parcul Natural Porțile de Fier. Peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
7: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olga Tudorache, cea care a construit o carieră fascinantă în teatrul și filmul românesc. Olga Tudorache a fost una dintre marile personalități ale teatrului românesc, o actriță de o forță expresivă rară și un profesor care și-a dedicat viața formării generațiilor tinere. Rigoarea, tehnica impecabilă și implicarea totală în tot ceea ce făcea au transformat-o într-un reper atât pe scenă cât și la catedră. S-a născut la 11 octombrie 1929 în localitatea Oituz, județul Bacău. A absolvit Institutul de Teatru din București în 1951, iar în același an a fost angajată la Teatrul Tineretului din Capitală, unde a jucat până în 1966, când instituția a fuzionat cu Teatrul Notara. Debutul său scenic a avut loc chiar în 1951, în Dealul Vrăbilor de Simucov, iar câțiva ani mai târziu, în 1955, a pășit și pe platourile de filmare, în Directorul nostru, în regia lui Jean Georgescu. Din 1966 a făcut parte din trupa Teatrului Mic, într-o perioadă considerată de vârf pentru această scenă, unde s-au montat spectacole de mare impact. A rămas aici până în 1978, continuând ulterior să apară pe scene importante, inclusiv la Teatrul Național din București. În paralel cu activitatea artistică, Olga Tudorache a avut o carieră universitară solidă. Din 1976 a fost conferențiar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, iar după 1990 a devenit profesor universitar. Deși s-a pensionat în 1997, a rămas implicată în învățământ până în anul 2000, fiind pentru mulți studenți un mentor exigent și inspirator. Pe scenă s-a impus mai ales ca interpretă de dramă, construind personaje memorabile din literatura universală și românească. A dat viață unor roluri precum Vitoria Lipan din Baltagul de Mihail Sadoveanu, Antigona din Tragedia lui Sofocle, Mașa din Cadavrul viu de Lev Tolstoi sau personaje din Shakespeare, Ibsen, Chekhov sau George Bernard Shaw. Activitatea cinematografică a completat această carieră impresionantă. A jucat în filme importante precum Haiducii, Tudor, Răpirea Fecioarelor, Mihai Viteazul, Bietul Ioanide sau Domnișoara Aurica, confirmându-și talentul și în fața camerei de filmat. Recunoașterea valorii sale a venit prin numeroase premii și distincții obținute de-a lungul decenilor, atât pentru interpretare cât și pentru contribuția adusă teatrului și cinematografiei. Printre acestea se numără premii la festivaluri naționale de teatru, distincții ale Uniunii Cineaștilor, dar și onoruri oficiale, precum Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer sau titlul de cetățean de onoare al municipiului București. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Cristea Avram, cu care a avut un fiu. Ultimii ani de activitate au fost marcați de proiecte speciale, precum Portretul Doamnei T. de Ana Maria Bamberger, spectacol în care a fost atât protagonistă cât și sursă de inspirație. La data de 18 octombrie 2017, Olga Tudorache s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Crezul său artistic rămâne relevant pentru orice generație. Actorul trebuie să rămână mereu un ucenic, să învețe continuu și să-și practice meseria cu disciplină. Pentru Olga Tudorache, talentul era esențial, dar fără rigoare și muncă nu putea deveni artă adevărată.

0: Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră despre Premiul Nobel pentru Medicină 2026 acordat cercetătorilor care au descoperit cum pot controla neuronii cu ajutorul luminii. O descoperire care pare desprinsă dintr-un film științifico-fantastic a fost recompensată în acesta cu Premiul Nobel pentru Medicină. Cercetătorii Carl Deisler, Peter Hegemann și George Nagel au primit prestigioasa distinție pentru contribuțiile lor la dezvoltarea optogeneticii, o tehnologie revoluționară care permite controlarea activității anumitor celule nervoase cu ajutorul luminii. Totul a pornit de la descoperirea unei proteine sensibile la lumină prezentă în anumite alge. Cercetătorii au reușit ulterior să utilizeze această proteină în neuroni, transformând impulsurile luminoase într-un adevărat întrerupător biologic. Astfel, prin intermediul unor fascicule de lumină, oamenii de știință pot activa sau inhiba anumite celule nervoase cu o precizie extraordinară de ordinul miimilor de secundă. Tehnologia a revoluționat studiul creierului și contribuie la o mai bună înțelegere a unor afecțiuni precum depresia, schizofrenia, boala Parkinson sau Alzheimer. Deși aplicațiile medicale se află încă în cercetare, optogenetica deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor tratamente. Descoperirea constituie o realizare care demonstrează că uneori chiar și cele mai complexe mistere ale creierului pot începe să fie descifrate cu ajutorul luminii. Ora 13:53, dragi ascultători, noi în continuare vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele!
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familie.

0: familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre modul în care strângem mâna cuiva. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional dreapta. Uzanța datează din timpurile când în mâna dreaptă era ținută o armă. Dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pacea. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, apoi doamnele și domnii, iar în final, domnii între ei. Membrii unei asociații, cum sunt cercetașii, își strâng mâna stângă, iar cu mâna dreaptă fac un alt semn de salut cu rol de recunoaștere. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Așadar, este de evitat să avem o mână moale, dar nici nu vom căuta să zdrobim mâna celuilalt. De asemenea, nu vom da mâna cu cineva apucându-i doar vârfurile degetelor. Este lipsit de eleganță și să ne strângem mâinile în cruce, una pe deasupra alteia. Strângerea mâinii poate însemna și altceva decât salutul. Se strânge mâna și pentru a marca încheierea unei afaceri, pentru a sublinia condolianțele, felicitările, o rugăminte, o mulțumire sau o scuză. Strângerea mâinii este un semn de camaraderie, de prietenie sau chiar de dragoste.

Dragilor ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu informații de actualitate. Libia ar putea fi prima țară către care s-ar putea relua exporturile de ovine în contextul în care o delegație oficială libiană se află în această săptămână în România pentru evaluarea condițiilor sanitare veterinare necesare de redeschiderea acestei piețe, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Discuțiile dintre autoritățile române și cele libiene se concentrează pe măsurile implementate de țara noastră pentru controlul și monitorizarea situației epidemiologice, precum și pe garanțiile sanitare pe care le oferă partenerilor externi. Libia este o piață istorică și importantă pentru crescătorii din întreaga țară. În 2024, exporturile de ovine vii către Libia au fost de circa 14,3 milioane de dolari. Reluarea exporturilor reprezintă un obiectiv important pentru sectorul zootehnic românesc și în special pentru crescătorii din țară. Prin colaborarea dintre autoritățile române și cele libiene, se continuă demersurile pentru redeschiderea acestei piețe, a declarat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

0: Dragi ascultători, următoarea rubrică pe care vă invităm să o ascultați în cadrul programului nostru este intitulată Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți spun că rugăciunea inimii nu este pentru marea masă a creștinilor, ci doar pentru călugării care sunt pe trepte duhovnicești mai înalte. Eu unul spun că rugăciunea inimii este pentru tot creștinul, mai mult sau mai puțin păcătos. Vameșul din Evanghelie era un mare păcătos când se ruga la templu zicând: Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Părintele Mina Dobzeu.

0: Ora 14 și 15 minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 9 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iacov. Iacov, fiul lui Alfeu, s-a numărat în ceata celor 12 apostoli. El a fost frate de sânge cu apostolul și evanghelistul Matei. Iacov a auzit cu urechile sale grările Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a văzut minunile sale, patimile, învierea și înălțarea sa la cer. După pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime, lui Iacov i-au căzut sorții să propovăduiască Evanghelia lui Hristos în Elefteropolis și în ținuturile din prejur, iar apoi în Egipt, unde a și pătimit pentru Mântuitorul său. Având mare putere în cuvânt și în faptă, Iacov a răspândit vestea cea mântuitoare despre cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat, a surpat închinarea la idoli, a scos diavolul din oameni și a tămăduit toată boala și toată neputința în numele Domnului Iisus Hristos. Osteneala și râfna sa au fost încununate de mare biruință. Prin el au venit la credința lui Hristos mulțime de păgâni, s-au zidit și s-au întemeiat biserici, au fost sfințiți preoți și episcopi. Iacov a pătimit în cetatea egipteană Ostracina, unde a și fost răstignit de păgâni. Astfel, acest mare și minunat apostol al lui Hristos a sălășluit într-o cerească împărăție spre a domni veșnic împreună cu împăratul slavei. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Andronic și a femeii sale Atanasia. Andronic a fost locuitor al Antiohiei și a viețuit pe vremea împăratului Teodosie cel Mare. El avea meșteșuguri de aurar. Andronic și femeia sa erau foarte credincioși, silindu-se necontenit să urmeze calea Domnului. Tot câștigul lor îl împărțeau în trei. O parte o dăruiau săracilor, o parte bisericii, iar din ultima parte îi hrăneau pe ei lor. După ce li s-au născut doi copii, ei s-au înțeles să viețuiască în curăție. Dar, potrivit nepătrunsei rânduieli dumnezești, amândoi copiii au murit în aceeași zi, iar părinții au fost cuprinși de mare bâhnire. Atunci, înaintea Atanasiei, care se afla la mormântul copiilor, s-a arătat sfântul mucenic Iulian, care a mângâiat-o pe mamă, vestind-o că fiii erau într-o împărăție a lui Dumnezeu și că acolo le era mai bine decât împreună cu părinții lor pe pământ. Andronic și Atanasie au lăsat toate și au plecat în Egipt, unde au primit tunderea în monahism. Sfântul Andronic s-a sălășluit în Schetii sub ascultarea avei Daniel, iar Atanasia într-o mănăstire de maici din Tabenisi. Bine plecând lui Dumnezeu după ani îndelungați de nevoință, ei s-au strămutat într-o împărăție cea veșnică a lui Hristos. Cea din tâi s-a săvârșit Sfânta Atanasia, iar la 8 zile după dânsa și Sfântul Andronic. Tot asta se face și pomenirea dreptului Avram și a dreptului Lot. Despre viețile lor fac pomenire Cartea Facerii. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dimitrie, patriarhul Alexandriei. Dimitrie a fost cel de-al 11-lea episcop al Alexandriei după Sfântul Evanghelist Marcu. El a păstorit cu înțelepciune turma sa vreme de mulți ani, din anul 189 până în anul 231. În vremea aceasta, el a fost rugat să trimită un propovăduitor în India și l-a trimis într-acolo pe Sfântul Panthenus, dascălul vestitei școli catehetice din Alexandria, spre propovăduirea Evangheliei. În India, Panthenus a aflat Evanghelia Sfântului Matei scrisă în limba aramaică. Tot asta se face pomenirea Sfântului Ștefan, despotul Serbiei. Ștefan a fost fiul despotului Gheorghe și al doamnei Irina. El și sora lui, Mara, au trăit o vreme la curtea sultanului Murat al II-lea. La Iedren, turcii i-au scos ochii și lui și fratelui său Gârgur. Ștefan a ajuns despot al Serbiei la anul 1458. Nu după multă vreme, el a fost silit să fugă din țara sa în Albania, unde s-a căsătorit cu Angelina, fiica lui Skanderbeg. Orb și cu sufletul mâhnit, dar purul credincios lui Dumnezeu, Ștefan s-a săvârșit în Italia la anul 1468. Moaștele sale odihnesc la mănăstirea Cruședol, zidită de fiul său, Sfântul Maxim. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care Sfântul Ilie Prorocul a făcut să se pogoare foc din cer.
cum prorocul Ilie s-a rugat lui Dumnezeu pe muntele Carmel, de față fiind împăratul Ahab și preoții cei păgâni, și cum s-a pogorât foc din cer și a mistuit jertfa pe care Ilie a adus-o lui Dumnezeu.

Stimați radioascultători, Sfântul Teofan Zăvurâtul îi îndeamnă următoarele pe tinerii cei care aleg viața de familie. Fie vlavios, devotat lui Dumnezeu, cu nădejde în El și roagă-te ca El însuși să-ți trimită o jumătate plăcută Lui și mântuitoare pentru tine. Căutând unirea nunții, nu urmări scopuri rele sau satisfacerea patimilor sau dobândirea de avuții sau slavă de șartă, ci numai într-ajutorarea rânduită de Dumnezeu în viața vremelnică pentru cea veșnică, într-o slava lui Dumnezeu și spre

dragi ascultători, aproximativ mai puțin de un minut până la radio, până la grupajul informativ de la ora 14:30. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Activitate desfășurată de polițiștii din Alba pentru prevenirea violenței domestice la Zlatna, rețea extinsă de apă și canalizare într-un cartier al Blajului și retroparada toamnei ajunge în weekend la Târgu Mureș. Zeci de persoane din Zlatna au participat la o activitate preventivă organizată de polițiștii din Alba. Aceștia au discutat cu oamenii legii despre tipurile de violență domestică și modalitățile prin care persoanele care se confruntă cu astfel de situații să poată solicita sprijin. Activitatea a avut loc la sediul Centrului Social pentru Persoane Vârstnice din Zlatna și a reunit aproximativ 30 de persoane. Sesiunea de informare a fost organizată de polițiștii compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din orașul Zlatna, alături de reprezentanții Direcției de Asistență Socială Zlatna și de cei ai Asociației Art Sport Zlatna. Recent a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare în cartierul Veteran din Blaj. Vizată este strada Costache Negri, unde actuala rețea nu deservește toate proprietățile. Potrivit memorului de prezentare, proiectul răspunde obligației autorității locale de a asigura servicii publice de apă și canalizare. Colectarea controlată a apelor uzate ar elimina riscul evacuărilor necontrolate în sol și în pânza freatică. Implementarea este estimată la aproximativ 12 luni de la obținerea vizelor și autorizațiilor. Pasionații de mașini vechi au ocazia la finalul acestei săptămâni să admire bijuteriile pe patru sau două roți în cadrul evenimentului Retroparada Toamnei. Evenimentul va avea loc simultan la Târgu Mureș, Bistrița și Sfântul Gheorghe. În municipiul Târgu Mureș, mașinile se vor afla astăzi în piața Trandafirilor. Publicul va putea admira cu această ocazie automobile și motociclete de epocă, restaurate și păstrate în stare de funcționare. Iar acum datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Pe parcursul zilei se anunță înorări și ploi în vestul provinciei și la munte, însă vorbim de ploi neînsemnate cantitativ. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 24 de grade în vestul provinciei. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 68. Dumnezeul milei mele, a ta dreaptă să mă scape, căci stingheri până la gură sunt acoperit de ape. Mă cufund pe toată clipa în adâncul de nămol și sub tălpi n-am niciun sprijin, de desubtul meu e gol. În adâncurile mării fără fund și fără maluri, eu ajunsam să mă îngroape valurile peste valuri. Istovit mă simt de strigăt și e jar gâtlejul meu, ceață mi s-au făcut ochii căutând spre Dumnezeu. Cei ce mă urăsc de moarte și de care nu pot să scap sunt mai mulți decât sunt perii urgisitului meu cap. Cei ce pe nedrept mă apasă sunt cu mult mai tari ca mine, ceea ce eu nu răpitam, da voi gloatelor haine. Doamne, Tu cunoști în totul rătăcirea mea sub stele, că eu n-am ascuns de Tine niciun greș din ale mele. Nu se rușinezi aceea, căror Tu nădejde ești, Doamne, Dumnezeul milei și al puterilor cerești. Nici o cara să n-o poarte din pricina mea pe lume, cei ce caută spre Tine și slăvesc măritu-ți nume. Fiindcă pentru Tine, Doamne, grea o cară sufăr eu și rușinea pentru Tine coperă obrazul meu. Un străin sunt astăzi, Doamne, pentru frații mei sub stele și necunoscut ajuns-am pentru fiii maicii mele. Fiindcă râvna casei Tale mă topește ca o pară și căzuta peste mine a vrăjmașilor o cară. Plâng și-mi umilesc genunchii, sufletul mi-am frânt cu post, însă și pentru aceasta de vrăjmași bârfit am fost. Când am pus pe mine sacul, deși n-aveam nicio vină, au purces a face glume și le-am fost de râs pricină. Toți bețivii din cetate, toată pleava de prin țară, cei ce pe la porți s-adună, îmi spun vorbe de ocară. Iar eu, Doamne, alerg la Tine într-o ruga mea fierbinte și-a Ta milă cer în ceasul îndurării Tale sfinte. Doamne, auzi-mă din ceruri, după nesecata-ți milă și revarsă mântuire pe țărâna mea umilă. Din noroi mă scoate, Doamne, ca să nu mă mai afund, de vrăjmașii mei mă scapă și de ape fără fund. Ca să nu fiu dus de valuri și să nu mă înghită ura, nici adâncul peste mine să nu-și poată închide gura. Doamne, auzi-mă, că bună este mila Ta, fierbinte! Vezi-mă după mulțimea îndurării Tale sfinte! De la sluga Ta, umilă, nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci auzi-mă de grabă ca să nu-mi răpună viața. De-al meu suflet, fii aproape, pune-i Duhul Tău, temei, izbăvește-mă de turma neprietenilor mei. Că Tu știi a mea ocară, știi rușinea ce m-a frânt, și înaintea feței Tale toți vrăjmașii-mi, Doamne, sunt. Istovit sunt de ocară, milă vrutam în zadar și mângâietori doritam, însă nu i-am avut dar. Mi-au dat fiere să mă satur și într-o setea mea de apă cu oțet prigonitorii fără suflet mă adapă. Masa lor capcană fie înaintea lor și fie toată jertfa lor de pace spre cădere pe vecie. Ochii să le întuneci, Doamne, ca să nu mai vadă în față și spinarea să le fie gârbovită întreaga viață. Varsă peste ei mâniați, cât vor sta pe a lumii vale și a urgiei Tale pară să-i acopere pe cale. Casa lor pustie fie și în sălașurile lor bufnițele în veci să țipe, să nu stea locuitor. Că pe cel bătut de Tine, pururea fără repaus, ei l-au prigonit cu ură și dureri i-au mai adaos. Fă-le, Doamne, lor adaos la păcate, noi păcate și să nu mai aibă în viacuri din dreptatea ta dreptate. Șterși de tot din cartea vieții să rămână pe vecie și între drepții tăi nici unul dintre dânsii să nu fie. Iar mie, obiditul și săracul plâns mereu, să-mi dea sprijin cu a lui dreaptă milostivul Dumnezeu. Și-al său nume preamărivoi în cântări mereu, altfel, și cu a mea slavoslovie îl voi lăuda pe el. Mai plăcute acestea fi vor Dumnezeului meu dar decât taurul cel tânăr cărui coarne abia-i răsar. Vor vedea săracii aceasta și s-or bucura mereu, inimile vii avea vor cei ce-l vor pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu aude pe cei ce de el au teamă și nu trece cu vederea peste robii care-l cheamă. Laude-l, dar pe vecie cerurile și pământul, marea și cu toate cele care în apeși au frământul. Că va mântui Sionul, sfântul din toți Dumnezeii, și spre lauda-i zidiva, iar cetățile iudeii. Și s-or așeza acolo drepții lui din Israel, îl vor preamări de-a pururi și îl vor moșteni pe el. Robii Domnului, pe Domnul moștenind, vor sta întru dânsul și cei ce iubesc pe Domnul nu vor mai cunoaște plânsul. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimați rădăscultători, tot mai mulți pelerini ajung în Sfântul Munte Athos. Românii sunt printre cei mai numeroși vizitatori. Muntele Athos, unul dintre cele mai importante centre spirituale ale Ortodoxiei, atrage un număr tot mai mare de pelerini români, aflându-se printre cei mai numeroși vizitatori ai Sfântului Munte. Potrivit datelor publicate de presa elenă, în primele 5 luni și jumătate ale anului 2026, peste 163.000 de pasageri au călătorit spre Athos, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. În 2025, numărul total al pasagerilor a depășit 350.000. România, alături de bulgari, sârbi, ciprioți și greci, formează principalele grupuri de pelerini care ajung în peninsula atonită. Creșterea numărului de vizitatori contribuie și la dezvoltarea economiei localității Uranopolis, principalul punct de plecare spre Sfântul Munte. Totuși, autoritățile și operatorii economici locali atrag atenția asupra necesității modernizării infrastructurii portuare. Dincolo de dimensiunea economică, interesul tot mai mare pentru Sfântul Munte Athos confirmă puternica atracție duhovnicească acestui loc, cunoscut de peste 1000 de ani drept Grădina Maicii Domnului.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Vizită pastorală în parohia Poiana Ampoiului, protopopiatul Alba Iulia. Sfânta liturghie arhierească și slujba de resfințire a bisericii în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Și Biserica Greciei propune 8 măsuri pastorale pentru combaterea singurătății și a epuizării psihice. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 9 octombrie, când biserica noastră face pomenirea Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Poiana Ampoiului, protopopiatul Alba Iulia. De la ora 11, întâi stătătorul eparhiei noastre a efectuat o vizită la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, la altarul căreia slujește părintele paroh Andrei Motora, redactor în cadrul editurii Reîntregirea. Ierarhul nostru a fost întâmpinat cu multă bucurie de către numeroși credincioși, prilej cu care le-a adresat cuvinte și sfaturi duhovnicești. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Poiana Ampoiului a fost construită cel mai probabil în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, urmând ca lucrările să fie finalizate în cea de-a doua jumătate a aceluiași veac. Conform unei conscripții a generalului Adolf Nicolaus von Bukov, comunitatea românilor ortodoxi din Poiana Ampoiului era formată la început din 39 de familii. De asemenea, consemnările de pe vechile cărți de cult certifică faptul că biserica parohială exista la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Edificiul scoate în evidență un aspect arhitectural deosebit, frecvent întâlnit și în cazul altor biserici din Munții Apuseni. În duminica a 21-a după Rusalia Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda semănătorului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de resfințire a bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din orașul Sărmașu, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 5 noiembrie 2000, comunitatea credincioșilor din parohia Sărmașu este păstorită de către părintele Daniel Camară. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: În duminica a 21-a după Rusalii, din 11 octombrie 2026, va fi mare sărbătoare la Sărmașu, prilejuită fiind de prezența înalt preasfințitului părinte Irineu al Alba Iuliei, care va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prezența înalt preasfințitului părinte Irineu reprezintă pentru noi, sărmășenii, un moment de aleasă bucurie, deoarece aceasta este o încununare a muncii depuse pentru renovarea și înfrumusețarea bisericii noastre, care este îmbrăcată în haină de sărbătoare, conștienți fiind că, așa cum ne încredințează și înțeleptul Solomon, numai binecuvântarea Domnului îmbogățește, iar truda zadarnică nu aduce spor. De asemenea, această zi sfântă ne întâlnește și cu înaintașii noștri care au ridicat și au împodobit această biserică, deoarece în 16 octombrie se împlinesc 71 de ani de la prima ei sfințire, din 16 octombrie 1955, precum și 32 de ani de la sfințirea picturii săvârșită în anul 1994. În ultimii ani, am căutat și noi cei de astăzi să continuăm lucrarea înaintașilor noștri, înfăptuind lucrări de renovare și înfrumusețare a bisericii, precum restaurarea iconostasului, înzestrarea bisericii cu mobilier nou, sistem de încălzire în pardoseală, refacerea pridvorului, înnoirea acoperișului, amenajarea curții și împrejmuirea ei cu gard și altele. De aceea, duminică 11 octombrie, după ce îl vom întâmpina pe înalt preasfințitul părinte Irineu, de la ora 9:30 se va oficia slujba de resfințire a bisericii, apoi va fi săvârșită sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar înalt preasfințitul ne va oferi și cuvântul de învățătură, urmând ca noi să fim pământul cel bun, așa cum ne învață pilda semănătorului din duminica a 21-a după Rusal. Așadar, să ne ajute Domnul să ne întâlnim sănătoși și bucuroși la Sărmașul, duminică 11 octombrie, căci, așa cum aflăm din Psalmul 95, laudă și frumusețe este înaintea Domnului, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui.
1: Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupineanu. Ulterior, locașul de cult a primit pecetea Sfințeniei, fiind târnosit la data de 16 octombrie 1955. Între anii 1992 și 1994, biserica a fost înveșmântată cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de către pictorii Vasile Nițulescu din Brașov și Emil Dunăre din Sărmașu. Locașul a fost resfințit la data de 23 august 1994, în timpul slujirii preotului Ioan Șerban. Slujba a fost oficiată de către un numeros sobor de clerici, condus de mitropolitul Antonie Plămădeală. Singurătatea și epuizarea psihică în societatea contemporană, precum și rolul bisericii în sprijinirea persoanelor afectate de aceste probleme, au fost analizate în cadrul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Reuniunea s-a desfășurat miercuri, 7 octombrie, sub președinția Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii. În cadrul lucrărilor, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dorotei a prezentat referatul intitulat Pastorația singurătății și a epuizării psihice în societatea contemporană, evidențiind dimensiunile sociale, psihologice și spirituale ale acestor fenomene. Ierarhul a subliniat că singurătatea afectează toate categoriile societății, de la tinerii care întâmpină dificultăți în găsirea unui sens și a unei direcții în viață, până la adulții copleșiți de responsabilitățile cotidiene și vârstnicii care se confruntă cu izolarea și abandonul. Fenomenul este prezent inclusiv în interiorul familiilor, unde oamenii ajung uneori să locuiască împreună fără să trăiască într-o comuniune autentică. În prima parte a referatului, Mitropolitul Dorotei a abordat singurătatea din perspectiva teologiei ortodoxe și a tradiției patristice, arătând că aceasta este legată și de ruptura spirituală provocată de căderea omului în păcat. Potrivit ierarhului, pastorația singurătății nu se poate limita la oferirea unor sfaturi, ci presupune refacerea relațiilor dintre oameni, reintegrarea persoanei în comunitatea iubirii și redescoperirea comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii. Înalt preasfinția sa a subliniat că numeroși credincioși care intră în biserici poartă răni sufletești profunde, motiv pentru care activitatea pastorală trebuie să acorde o atenție sporită ascultării, însoțirii spirituale și sprijinului concret. Biserica este chemată să ofere nu doar învățătură, ci și trăire, nu doar reguli, ci și relații autentice, întemeiate pe prezență, dialog, jertfă și iubire. În acest context, Mitropolitul Dorotei a atras atenția că singurătatea nu poate fi diminuată exclusiv prin servicii sociale sau administrative, ci și prin apropiere, afecțiune și grijă față de aproapele, astfel încât fiecare persoană să simtă că este prețioasă înaintea lui Dumnezeu și a comunității. Pentru a răspunde acestor provocări, Mitropolitul Dorotei a propus analizarea la nivelul întregii Grecii a 8 inițiative pastorale. Care sunt acestea, aflăm de la Părintele Arhidiacon Bogdan Stroia.
3: Pentru a răspunde provocărilor legate de singurătate și epuizare psihică, Mitropolitul Dorotei a propus analizarea la nivelul întregii Grecii a 8 inițiative pastorale. Acestea sunt: constituirea unor grupuri parohiale destinate vizitării și sprijinirii persoanelor singure, bolnave și vârstnice; consolidarea programelor dedicate tinerilor, punând accentul pe formarea unor comunități autentice, întemeiate pe relații interumane și nu doar pe organizarea unor activități ocazionale; organizarea unor seminare de formare pentru clerici și colaboratorii laici privind sănătatea mentală, violența domestică, hărțuirea în domeniul școlar și prevenirea sinuciderilor, dezvoltarea colaborării instituționale cu organisme științifice, instituții universitare și structuri specializate în domeniul sănătății mentale, înființarea unor centre bisericești de ascultare și consiliere care să poată îndruma persoanele aflate în dificultate către specialiști atunci când acest lucru este necesar, consolidarea programelor de tabere, a activităților culturale și de voluntariat care cultivă sociabilitatea, responsabilitatea și spiritul de slujire al tinerilor, asigurarea unei prezențe sistematice a bisericii în domeniul digital printr-un mesaj întemeiat pe adevăr, dialog, mângâiere și speranță și intensificarea pastorației familiei prin sprijinirea familiilor monoparentale, a șomerilor, a persoanelor îndoliate și a celor care se confruntă cu excluziunea socială.
1: În încheierea referatului său, mitropolitul Dorotei a subliniat că singurătatea nu reprezintă doar un fenomen sociologic sau psihologic, ci are și o profundă dimensiune spirituală. Din această perspectivă, omul care trăiește autentic viața creștină nu este niciodată singur. Ierarhul a evidențiat că una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane este vindecarea relațiilor destrămate, iar biserica are misiunea de a contribui la refacerea acestora prin cultivarea comuniunii în Hristos. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Un om care are o convingere este egal ca forță cu 99 de oameni care nu sunt mânați decât de interes. Valoarea ta stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înal preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Dragi ascultători, urmează pe frecvențele Radio Întregirea, grupajul informativ specific acest 3 ore. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Întregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. În duminica 21 după Rusalii, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sărmașul Protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de resfințire a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sărmașul, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din orașul Sărmașul este păstorită de către părintele Daniel Camară. Podul peste râul Mureș de la Teleac urmează să fie demolat în curând. Consiliul Județean Alba a făcut demersurile birocratice pentru demararea proiectului, rămânând de organizat doar licitația pentru execuția lucrărilor. Cu detalii îl ascultăm pe vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.
3: Pe perioada în care se vor executa lucrările, o să avem varianta ocolitoare, podul de la Seușa. În ultima ședință de Consiliu Județean am aprobat indicatorii tehnico-economici și bineînțeles că urmează etapa finală și anume licitația pentru execuția lucrărilor. Va fi probabil cel mai mare pod care s-a construit în ultima perioadă în județul Alba. Are o lungime de 150 de metri. Are două benzi pe sens de câte 3,5 metri fiecare, trotuare stânga-dreapta, iluminat public și, bineînțeles, elemente de siguranță a circulației. Am ales să construim aici un pod nou după ce am realizat o expertiză tehnică care ne-a spus că asta trebuie să facem aici. Consiliul Județean Alba are în tot județul, administrează de fapt în tot județul, 180 de poduri. Sigur că în funcție de disponibilitățile financiare, în funcție de buget, ne vom ocupa încet încet de fiecare pod în parte.
2: Stagiunea 2026-2027 a companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș propune publicului 4 premiere alături de cele 28 de titluri de spectacole care se joacă pe scena sălii mari, la sala mică sau în spațiul underground al sălii parking. Pe afișul lunii octombrie se regăsesc spectacolele Detectorul de minciuni, Comedie în beznă, Vineri ora 6, Nora, Tacheianche și Cadâr și Rest. De asemenea, Teatrul Național Târgu Mureș prezintă noua sa direcție de identitate vizuală, rezultatul unui proces pornit nu de la nevoia unui logo nou, ci de la necesitatea unui sistem coerent prin care instituția să comunice unitar în toate mediile în care publicul o întâlnește. Zeci de persoane din Zlatna au participat la o activitate preventivă organizată de polițiștii din Alba. Aceștia au discutat cu oamenii legii despre tipurile de violență domestică și modalitățile prin care persoanele care se confruntă cu astfel de situații pot solicita sprijin. Activitatea a avut loc la sediul Centrului Social pentru Persoane Vârstnice din orașul Zlatna și a reunit aproximativ 30 de persoane. Sesiunea de informare a fost organizată de polițiștii compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiștii din orașul Zlatna, alături de reprezentanței Direcției de Asistență Socială Zlatna și cei ai Asociației Art Sport Zlatna. Recent a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare în cartierul Veteran din Plaj. Vizată este strada Costache Negri, unde actuala rețea nu deservește toate proprietățile. Potrivit memoriului de prezentare, proiectul răspunde obligației autorității locale de a asigura servicii publice de apă și canalizare. Colectarea controlată a apelor uzate ar elimina riscul evacuărilor necontrolate în sol și în pânza freatică. Implementarea este estimată la aproximativ 12 luni de la obținerea vizelor și autorizațiilor. Pasionații de mașini vechi au ocazia la sfârșitul acestei săptămâni să admire bijuteriile pe patru sau două roți în cadrul evenimentului Retroparada Toamnei. Evenimentul va avea loc simultan în Târgu Mureș, Bistrița și Sfântul Gheorghe. La Târgu Mureș, mașinile se vor afla sâmbătă în Piața Trandafirilor între orele 9 și 12. Publicul va putea admira cu această ocazie automobile și motociclete de epocă restaurate și păstrate în stare de funcționare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Stimații redascultători, copiii trebuie încurajați să-i ajute pe cei mari la diverse treburi după puterea fiecăruia, chiar dacă sunt prea mici pentru a le fi realmente folositori și chiar dacă lucrul e câteodată greu sau prea greu pentru a-l duce la bun sfârșit, ne îndeamnă maica Magdalena de la Essex. În acest fel, copiii vor dobândi simțul răspunderii și nu vor trăi doar pentru ei înșiși, vor putea învăța să aprecieze munca plină de sacrificiu a părinților pentru ei. Mai adaugă maica în cartea Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de astăzi. Este ora 15 și aproape 40 de minute. Noi continuăm la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați pe frecvențele Radio Dragirea rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1621, la data de 9 octombrie, Polonia restituia Moldovei cetatea Hotinului. În acel an, domnul Valahiei, Radu Mihnea, îl convinge pe sultan să nu ierneze în Moldova și să semneze tratatul de pace cu Polonia. Prevederile tratatului de pace de la Hotin, ca și cele ale păcii de la Iaruha, din urmă cu 4 ani, interziceau orice intervenție polonă în țările române. Pentru că ambele părți au interpretat tratatul în mod diferit, acest act va fi considerat ulterior în istoriografie ca un armistițiu. În urma păcii de la Hotin, această regiune este restituită de poloni Moldovei. Influența polonă în principatele românești a fost slăbită, iar în Moldova și Valahia s-a accentuat dominația otomană, ce s-a manifestat prin pătrunderea a numeroase elemente greco-levantine în conducerea acestor principate. Cu ocazia campaniei porții împotriva Poloniei, turcii au ocupat Renii și câteva sate care țineau de ocolul galaților. De asemenea, tot pe data de 9 octombrie, în anul 1918, apare primul număr al publicației Glasul Bucovinei, fiind întemeiat de Sextil Pușcariu, Vasile Bodnărescu, Alexandru Popovici și Radu Sbiera, care înlocuia publicația oficială de limba germană, Cernovitzer Zeitung. Editor și redactor responsabil a fost Dionisie Bejan. În primul număr al ziarului a fost publicat articolul intitulat Ce vrem, semnat de 14 intelectuali bucovineni, care cuprindea aspirația tuturor românilor aflați sub dominația austriacă. Cităm: vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoșesc și să ne ocârmâim singuri, precum o cer interesele noastre românești. Nu vrem să cerșim de la nimeni drepturile ce ni se cuvin. Am încheiat citatul. Cotidianul Glasul Bucovinei a fost editat de Partidul Democrat al Unirii din Bucovina în perioada 1918-1923. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Dragi radioascultători, am ajuns la finalul radioprogramului Caleidoscop de ediția de astăzi, până la radioprogramul Romanțe cu parfum de dor de la ora 16. Noi vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și vă propun să ne concentrăm atenția asupra actelor și gesturilor simbolice din cadrul slujbelor ortodoxe, începând astăzi cu importanța gestului și a atitudinii în viața cotidiană și în spațiul liturgic.

Fiecare cuvânt sau fiecare gest din cadrul rânduielilor ortodoxe are un înțeles simbolic și o profundă semnificație, fiind rezultatul unui îndelungat proces de cristalizare, înțelegând prin aceasta, desigur, că nimic nu a fost integrat în cadrul ritualului fără un argument solid. Tocmai din această cauză, niciodată nu se poate spune că suntem familiarizați îndeajuns cu tot ceea ce este legat de cultul bisericii, ortodoxia oferind un adevărat tezaur liturgic ce merită a fi analizat îndeaproape. Este deja îndeopște cunoscut faptul că omul este singura ființă creatoare de semnificații, el fiind capabil de a da naturii o semnificație culturală. Orice membru al unei colectivități culturale trebuie să posede mai multe limbaje, mai multe coduri sau sisteme de comunicare, cu ajutorul cărora să poată dialoga cu semenii. În viața de toate zilele, limbajul articulat, cel mai important mijloc de comunicare, evident, este mereu însoțit sau uneori chiar înlocuit de mijloacele non-verbale, gesturi, mimică, poziții corporale, reacții involuntare. Acestea toate și chiar obiectele din ambientul nostru imediat se constituie într-un cod de semne, omul devenind astfel un fel de traducător permanent dintr-un tip de mesaj în altul. Felul în care stăm când vorbim cu cineva în viața de zi cu zi, felul în care ne mișcăm picioarele, mâinile, ochii, spun multe despre gradul de implicare în conversație și despre atitudinea noastră fundamentală față de celălalt. De exemplu, așa cum o analizare a interlocutorului cu privirea insistentă de sus în jos, adică de la cap spre picioare, denotă o atitudine evidentă de dispreț, de desconsiderație, de lipsă de respect, tot așa o privire în sens invers, adică de jos în sus, de la picioare spre creștet, arată o atitudine contrară, de respect, de simpatie și de cele mai multe ori de admirație. La fel se întâmplă și în spațiul liturgic. Atitudinea credinciosului sau a liturghisitorului poate dovedi multe despre felul în care el îi slujește lui Dumnezeu. Fiecare pas, fiecare înclinare a capului, fiecare închinăciune sau fiecare privire spre cer presupune o anumită dispoziție sufletească, o anumită dedicare. Dar în același timp chiar dezvăluie o astfel de stare, încât, la o primă vedere, orice gest sau mișcare din cadrul ritualului șoptește un anumit grad de implicare emoțională, șoptește chiar și motivele pentru care aceste gesturi sunt făcute, din convingere, din respect sau doar din formalism. De aceea, în cultul extern, public, al bisericii noastre, se impune atât creștinului laic, cât mai ales liturghisitorului, să aibă cuget curat în biserică, să fie pătruns până în adâncul sufletului de emoția apropierii de Dumnezeu, fiind în același timp însoțit de o ținută cuvincioasă. Acest aspect poate fi înțeles chiar din viața de zi cu zi. Dacă pe oamenii din jurul nostru îi onorăm cu atitudinea și poziția noastră respectoasă față de ei, cu atât mai mult avem datoria să facem aceasta în casa Dumnezeului celui viu. Cu atât mai mult suntem îndatorați să ne arătăm respectul față de Creatorul Universului. Așadar, ne vedem obligați ca, pentru început, să explicăm aceste două concepte de simbol liturgic, respectiv de gest și atitudine. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au servit de simboluri pentru a-și exprima gândirea și sentimentele, sau pentru a înfățișa și înțelege revelații tainice și profunde legate de fenomenele vieții, dar și ale morții, de funcționarea psihicului uman, toate fiind transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul folclorului, al legendelor, al ritualurilor și al tuturor celorlalte elemente discrete ale unei culturi legate intim de motivația existenței umane. Astfel, imaginile, alegoriile, metaforele sunt rezultatul unei moșteniri colective,
aparținând întregii umanități și având o valoare identică în toate civilizațiile lumii. Potrivit părintelui Badea Cireșanu, simbolul este figura, chipul sau obiectul care servește spre a însemna o idee sau un lucru oarecare, simbolismul existând în toate cultele religioase. În creștinism însă, el dobândește un înțeles cu totul nou, o semnificație aparte, fiind o comoară din a cărui întrebuințare se desprinde un înțeles religios cu privire la diferite evenimente petrecute în creștinism. Simbolul nu este altceva decât un instrument de cunoaștere. Practic, este o modalitate autonomă de cunoaștere. De fapt, simbolul, mitul, imaginea țin toate de substanța vieții spirituale. De aceea le putem camufla, le putem mutila, degrada, dar niciodată nu le vom putea extirpa, niciodată nu putem să le eliminăm din viața noastră. Gândirea simbolică este consubstanțială ființei umane. Ea precedă limbajul și gândirea discursivă. Simbolul revelează cele mai profunde aspecte ale realității, care resping orice alt mijloc de cunoaștere. Imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creații arbitrare ale psihicului, ci ele răspund unei necesități și îndeplinesc o funcție, aceea de dezvăluire a celor mai secrete modalități ale ființei. Orice simbol este, înainte de toate, un semn, adică un obiect care reprezintă altceva decât propria lui substanță fizică. El este alcătuit dintr-un semnificant și un semnificat, sau dintr-un simbolizant și un simbolizat. Simbolizantul aparține lumii perceptibile, având o formă materială. Simbolizatul însă este un conținut psihic care trimite la un referent, adică semnifică o idee reală sau imaginară, aflată întotdeauna în afara semnului. Cunoașterea umană este analogică și simbolică, folosindu-se de tipuri, imagini, analogii și simboluri, potrivit modului nostru de gândire și exprimare a realității naturale și supranaturale. Raportul dintre Dumnezeu și lume este cel mai evident exprimat prin intermediul simbolului. După etimologia sa, acest termen semnifică un semn material care evocă în mintea noastră o altă realitate decât cea văzută. Provenind de la verbul simbalon, ce semnifică a uni, a lega, simbolul este un indicator spre ceea ce este dincolo de el, el cerându-se raportat la o altă realitate. Astfel, simbolul trebuie văzut întotdeauna ca ceva, ci trimite spre un altceva, pe baza unei asemănări ce îi este proprie. Simbolul religios învăluie, dar mai mult dezvăluie o prezență spirituală, descoperind dimensiunea adâncă, fundamentală a realității. Trebuie să facem doar câteva precizări cu privire la simbol. Acesta este necesar pentru că există un spațiu unde rațiunea încetează a mai cuprinde sensul lucrurilor, unde mintea nu mai poate înțelege. De aceea, simbolul se adresează numai omului religios, numai omului credincios, pentru care existența sacrului nu mai trebuie demonstrată. De asemenea, trebuie să precizăm că simbolul are funcție reductivă, el fiind puntea dintre două lumi, deosebindu-le, dar mai ales legându-le. El nu închipuie, ci descoperă, face văzută o realitate care depășește simțurile noastre. Închipuirea ar presupune lipsa realității, de aceea simbolul nu este fantezie sau alegorie, ci este o realitate non-umană, imprimată fiecarei făpturi odată cu crearea ei. În cadrul cultului nostru, simbolurile și mișcările întregesc închinarea către Dumnezeu și exprimă adevăruri de credință și sentimente de evlavie. Ele sunt semnele exterioare ale pietății creștinului în biserică, creând acea atmosferă de religiozitate, acea emoție puternică pe care creștinul o simte din clipa în care a făcut primii pași spre Sfântul Altar. Ele îl ajută să își înalțe sufletul spre Dumnezeu, îl îndeamnă să-și lepede toată grija cea lumească și să se coboare, prin puterea rugăciunii, în adâncul inimii sale, spre a primi ajutorul lui Dumnezeu în cele pe care le cere de la dânsul
sau de la sfinții pe care îi solicită drept mijlocitori către Dumnezeu.

Cuvântul gest este definit în dicționarul Larousse al limbii franceze ca mișcarea corpului, mai ales a brațelor, a mâinilor sau a capului, având sau nu o anumită semnificație. O altă definiție, propusă pentru gest ritualic, este o mișcare a corpului, un mod de a se ține, de a se purta, investite cu un sens conform unui sistem codificat de practici, raportat la anumite condiții de timp și spațiu, în cadrul căreia se manifestă practici care au un sens trăit și o valoare simbolică, precum și un anumit raport cu sacrul. Ținuta credinciosului în fiecare moment al Sfintei Slujbe a Liturghiei arată respectul și cinstirea lui față de Dumnezeu. El stă drept, în picioare, mereu atent, pătruns de conștiința că se află în casa lui Dumnezeu. El îngenunchează, face metanii, își înalță spre cer privirea, implorând îndurarea și mila lui Dumnezeu. Preotul, prin cântare, rugăciune, mișcare și gest, îndrumă indirect atitudinea și ținuta credincioșilor, sublinind prin actele liturgice momentele importante ale Sfintelor Slujbe. Pentru că rugăciunea este de fapt dialog cu Dumnezeu, a intrat în istoria religiilor mai ales ca un limbaj al corpului în mod universal valid, care pentru omul antichității târzii era de importanță majoră. Actele liturgice, mișcările sau gesturile rituale reprezintă forme secundare comune de exprimare a cultului, alcătuind ceremonialul sau ritualul cultului. Putem spune astfel că, prin acte liturgice, înțelegem tot ansamblul de mișcări, de gesturi și acte rituale săvârșite de slujitori și credincioși în timpul Sfintelor Slujbe și chiar și în timpul rugăciunii particulare. Unele dintre aceste gesturi, mișcări sau rituri liturgice au fost practicate de însuși Mântuitorul, modelul prin excelență al tuturor practicilor religioase și liturgice, care le-a recomandat și ucenicilor săi. Sigur, ne referim aici la binecuvântarea poporului prin ridicarea sau prin punerea mâinilor. Citez: lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Potrivit Evangheliei după Matei, capitolul 19, versetele 14 și 15. Sau, luându-i în brațe, i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetul 16. Apoi, binecuvântarea apostolilor. Citez: iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, voi însă ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetele 49 și 50. Apoi, un alt gest recomandat de însuși Mântuitorul este punerea mâinilor peste cei bolnavi pentru însănătoșirea lor, potrivit Evangheliei după Marcu, capitolul 16. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile. Și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 18 și 20. Închinarea către Mântuitorul și manifestarea adorației și a respectului față de el își are începutul tot la Sfinții Apostoli, după binecuvântarea primită de la Mântuitorul în ziua înălțării lui la ceruri, iar ei, închinându-se lui, s-au întors la Ierusalim. Observăm așadar că nimic din cadrul rânduielii bisericii nu este la voia întâmplării. Nimic nu a apărut în cult ca o dorință de artificiu liturgic pentru a impresiona adunarea, ci fiecare gest, fiecare mic detaliu are un anume scop și o atare semnificație, cu atât mai mult cu cât sunt gesturi copiate de la Mântuitorul Hristos, modelul nostru prin excelență. Din această cauză considerăm că este absolut necesar ca fiecare credincios și mai ales fiecare slujitor al altarului să cunoască motivul pentru care face un anumit gest, să înțeleagă semnificația lui, simbolismul lui și astfel să fie pătruns de conștiința că se află în slujba lui Dumnezeu, că el doar împlinește ceea ce el, Domnul, a poruncit.
După învățătura Bisericii Ortodoxe, serviciul divin sau cultul este o lucrare externă prin care se întăresc legăturile omului cu Dumnezeu. În cult sunt două elemente de căpetenie: elementul mistic, nevăzut, supranatural, și cel văzut sau natural. Cultul înseamnă împreunarea actelor liturgice, a ceremoniilor sfinte, prin care se glorifică cel atotputernic, se sfințește omul și dobândește mântuirea prin iertarea păcatelor. Cultul Bisericii Ortodoxe este îndrumat conform tipicului, adică conform regulilor stabilite, conform unei rânduieli ori unui rit, formulat odată pentru toți. Biserica noastră nu recunoaște niciun cult care nu este conform tipicului. Mai mult, conceptul de tipic se aplică nu numai la viața de cult a bisericii în întregime, ci de asemenea, în egală măsură, fiecărui serviciu și ciclu separat. Așadar, cuvântul tipic, luat în sensul său general și fundamental, este definit prin ceea ce noi am numit formă sau structură a cultului, adică acele gesturi și atitudini despre care vorbim noi. Cultul bazat pe improvizație se observă în cazul neoprotestanților, unde în prim plan este conducătorul adunării și talentul său artistic și oratoric. Respectul Bisericii Ortodoxe față de formele cultului și conservarea lor cu fidelitate sunt perfect justificate. Păstrarea neștirbită a formelor esențiale ale cultului garantează și întreține nu numai uniformitatea cultului liturgic în întreaga creștinătate ortodoxă, ci și unitatea ei de doctrină, omogenitatea vieții religioase ortodoxe, unitatea externă a bisericii, precum și legătura de continuitate cu originile creștine.

Dragi ascultători, în încheiere exprimăm faptul că tipicul de slujbă trebuie respectat, pentru că noi avem convingerea și siguranța că el este rezultatul verificat sau fructul matur al unei îndelungate practici și experiențe a bisericii întregi și nu al unei singure persoane. El constituie o operă colectivă pentru realizarea căreia au colaborat toate generațiile creștine, de la început până astăzi, iar formele și rânduielile de cult prescrise în el reprezintă tot ce a creat mai bun simțirea și trăirea religioasă de până acum în năzuința ei de exprimare. Sunt Vasile Căpâlnean și până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Dragilor ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: ediție a emisiunii noastre, laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu sper din suflet ca prin cântările religioase pe care vi le-am pregătit astăzi să reușim cu toții să îl lăudăm pe Dumnezeu. Vom începe cu o priceaznă interpretată de două doamne. Este vorba despre Dorica Rațiu și Ilinca Tomorovian. Nu am mai auzit pricezne în interpretarea dânselor, însă, bineînțeles, totul are un început, așa că vă invit acum să le ascultăm, dăruindu-ne priceazna Veniți la mine, veniți. Este o priceaznă pe care eu o cunosc din copilărie și în care aș putea spune că se regăsește orice categorie de oameni. Veți afla în câteva momente de ce spun asta, așa că acum vă invit să ascultăm.
1: Veniți!

0: toți. Veniți, veniți la mine toți.
1: Veniți la mine, veniți, veniți că mamă vă sunt eu, iar tatăl vostru-i Dumnezeu.

0: Dumnezeu.
1: Am revenit, dragi prieteni, și misiunea noastră merge mai departe. Dacă mai devreme am ascultat o priceaznă pe care aș putea o numi sensibilă, aș vrea să continuăm acum, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, cu pricezne închinate Maicii Domnului. Ea este mama noastră a tuturor, fie că mai avem sau nu mai avem o mamă sau un tată pe acest pământ. Noi o avem cu toții pe mama noastră, pe Maica Domnului, cea care ne poartă de grijă fiecăruia în parte, cea care ne oferă ajutor de fiecare dată când îl cerem și, bineînțeles, cea care ne iartă ca o mamă. Dragi prieteni, vom asculta o doamnă cu un glas extraordinar, care de fiecare dată reușește să transmită mesajul pricesnei pe care o interpretează până în sufletul omului. Este vorba despre doamna Ștefania Stoica, care astăzi ne va oferi prin glasul său măreț priceazna O Măicuță Sfântă. Este acea cântare pe care cred că cu toții o știm, poate chiar din copilărie, și de ce nu, dacă vă permite locul în care vă aflați, haideți să cântăm împreună refrenul acestei minunate cântări religioase. Astfel vom înălța cu toții o rugăciune, o laudă adusă Maicii Domnului.

Dragi prieteni, iată că timpul a zburat și astăzi și deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Pentru mine a fost o bucurie să vă reîntâlnesc și să petrecem timpul acesta împreună, pentru că este mare lucru ca un om să știu că îmi acordă timp prețios din viața sa ascultând această emisiune. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și acum, când ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, vă ofer spre ascultare o priceasnă care ne îndeamnă la unitate. Domnului îi place să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm și să fim toți ca frații. Asta înseamnă iubirea față de aproapele tău, să iubești, să ierți, să uiți ce e rău sau să uiți de supărare și să trăim cu toții în armonie și iubire. Priceazna pe care v-am pregătit-o se intitulează Să fim o turmă și un păstor și o vom asculta în interpretarea lui Pamphil Akim. Vă rog să luați aminte la aceste versuri deosebite pe care le are această priceaznă și, de ce nu, fiecare dintre noi să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea fi o turmă și un păstor. Acum, dragi prieteni, vă las cu bine, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde, începând cu ora 18, vom transmite Vecernia și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăfi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Țeturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. S-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-un sa, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
1: Doamne, miluiește!
2: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului.

Mântuitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecii.

stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: A este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: starea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim ascese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale, cântându-ți, bucură-te înălțime neajuns a laudelor îngerești, bucură-te odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te bună auzire a celor din întunericul păcatului, bucură-te apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te făclie a cântărilor dumnezeiești, bucură-te vederea celor mai presus de gând, bucură-te crin a laudelor nesfârșite, bucură-te tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te!

venit a Sfântul Arhanghel Gavril la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării tale celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei

iubire. Bucură-te, soare mult veselitor, pentru cei iubitori de lumina Duhului. Bucură-te, cântec neîncetat, pentru iubitorii de taine cerești. Bucură-te, odihna sufletelor tulburate de ispite. Bucură-te, bună auzire a celor cufundați în tăcere. Bucură-te, lumina celor cuprinși de nedumerire. Bucură-te, înțelepciunea tainică.

limpede a inimii mai vârtos decât pe piatra, a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei ce sfinouă taina rugăciunii, bucură-te, carte întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerii.

0: S-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei, cântând numai Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cuvine se cu adevărat să te slăvim, taina cea înfricoșătoare, prin care din tine a luat trup cel nevăzut și lumii a dăruit mare milă. Cel de care se cutremură toate cetele îngerești, cuvine să dar și noi să-ți aducem cântări de laude ca acestea. Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte, bucură-te că ai

De deșarte, bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat. Bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit.

0: ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: Nu poate toată mintea să numere mulțimea minunilor tale prin care atâtea suflete s-au mântuit și cei fără nădejde s-au făcut moștenitori împărăției cerești, cântând Domnului, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit din blestemul morții, cântând ție. Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te, odihna celor osteniți de ispite. Bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului. Bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare. Bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire. Bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării. Bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire. Bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești. Bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului. Bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite. Bucură-te, luminarea celor întraripați de umilință. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
2: Sfântul Arhanghel Gavril, în chip de pelerin, s-a arătat călugărului râvnitor și l-a învățat rugăciunea cea iubită de oștile îngerești, ca să cânte cu bucurie, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ca pe o moștenire cerească am primit rugăciunea ta de la îngeri, ca să urcăm și noi cu o sârdie pe scara laudelor dumnezeiești.

toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtător de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pe cetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

0: trâmbiță, ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului, ca să te lăudăm cu o sârdie, aducând Stăpânului tuturor cântări de Aliluia.
1: Aliluia!
2: Cei neputincioși au luat tărie și cei nebăgați în seamă s-au înălțat la cele cerești. Prin pocăință, întinde-ne și nouă mână de ajutor ca să ne izbăvim de grijile lumești și să-ți cântăm. Bucură-te, mijlocitoarea împăcării cu Dumnezeu, bucură-te, veselia celor din robia întristării,

Duhovnicește, bucură-te surparea sfaturilor celor necuvioase, bucură-te întărirea celor ce lucrează cele bune, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

cuțitau păgânii, neputând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântâna adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimii le ari cu plugul rugăciunii, bucură-te că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești! Bucură-te că și decât serafimii ești mai cinstită! Bucură-te a heruvimilor neîncetată laudă! Bucură-te că ai născut pe izvorul vieții noastre! Bucură-te că întru tine s-a odihnit taina trei.

ne părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercării, ci fii apărătoare nebiruită robilor Tăi, ca să-Ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-Te ridicarea celor căzuți, bucură-Te cununa laudelor celor cerești, bucură-Te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-Te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-Te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-Te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-Te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-Te că răcărești mințile încinse de patim, bucură-Te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-Te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-Te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-Te că ne povățuiești către muntele mântuirii, bucură-Te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

0: vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de Aliluia.
1: Aliluia.
2: În ceasul sfârșitului nostru, să nu ne lași pe noi, Stăpână, ci să ne dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra noastră cu mântuire, ca să-ți cântăm ție așa. Bucură-te, floare rară în pustia inimilor smerite, bucură-te, privighetoare a înălțimilor duhovnicești, bucură-te, auzirea celor iubitori de rugăciune, bucură-te că în inimile noastre scrii taina mântuirii, bucură-te că ne solești împăcare cu mirele doririlor, bucură-te că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor, bucură-te că în ceasul nedumeririlor ne dăruiești gând luminat, bucură-te că la judecată ne ești apărătoare de nădejde, bucură-te că alungi de la noi frica osândirii, bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie, bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți, bucură-te că ne scoți din această lume cu pace, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

Maică prealăudată, care pe toți miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revansă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu

Bucură-te, frumusețea neîncăpută în mărgăritarul unui gând. Bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc. Bucură-te că oprești valurile grele.

0: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: O prea sfântă Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și Maica cea bună a tuturor creștinilor care Te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună, Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea Ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să Te cinstim și să Te fericim pe Tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii Tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești. Arătându-te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri, ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse Ție și adapă cu dulceața mângâierilor Tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim preasfintei Treimi, care a binevoit să ne strălucească prin Tine mulțimea binefacerilor Sale și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea în veci.

mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea

că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvădire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea sfântă născătoare.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților buni biruitori mucenici, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Mucenice Evlampie și sora sa Evlampia, și ale Sfinților Cuvioși Vasian și Teofil Mărturisitorul, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală a Redrecirii din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În continuare, vă invităm să ne rămâneți alături pe frecvențele Radio Redrecirea.

Dragi ascultători, în continuare de la ora 19 și 25 de minute, vă invităm să audiați rubrica despre Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în cele ce urmează.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul rubricii noastre Mănăstirea Hristos Pantocrator, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. Vom continua și astăzi să vorbim despre această vatră monahală și ne vom opri asupra câtorva detalii privitoare la sala a treia a muzeului. În această încăpere destinată frumuseții icoanei ortodoxe putem distinge ca elemente specifice culoarea și armonia ce sugerează sacralitatea. Aici sunt expuse obiecte de cult din județele Alba și Mureș. În prima parte a încăperii sunt expuse câteva icoane tradiționale pictate pe lemn, datând din secolele 18 și 19, unele dintre ele având influențe apusene. De asemenea, în sală mai sunt întâlnite un exemplar al Bibliei tipărite de Andrei Șaguna, precum și o Evanghelie ferecată, datând de la începutul secolului 20. Totodată, în încăpere sunt expuse veșmintele purtate de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului la data de 15 octombrie 1922 cu ocazia încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. De asemenea, tot în prima sală mai sunt expuse două icoane de la începutul secolului al XIX-lea, aparținând unei catapetesme vechi, un potir de argint datând din anul 1895, un antimis, precum și tomosurile sinodale privind canonizările sfinților ierari ai Transilvaniei, Iliei Iorest și Sava Brancovici din anul 1955 și canonizarea Sfântului Ghelasie de la Râmeț din anul 1922. Totodată mai sunt expuse două icoane reprezentându-i pe Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ierarh Nicolae, icoane despre care se presupune că ar fi făcut parte din șirul ușilor diaconești în cadrul unei catapetesme. Nu în ultimul rând, pe peretele de nord al încăperii este reprezentat în mod interactiv un șir al celor mai importante evenimente din viața religioasă a vechii cetății a Bălgradului, începând cu secolul al X-lea și până în prezent. Expoziția de față oglindește legătura indisolubilă dintre viață și cult, dintre credință și spiritualitate ca întruchipare a frumosului. În acest fel, arta sacră hrănește mintea, vindecă sufletul, îl transfigurează și îl luminează pe om în plenitudinea lui. Aceasta comportă o dimensiune pascală, fiind îndreptată spre destinul final al omului, mântuirea lui și dobândirea vieții veșnice. Meditând la cele prezentate până acum, vă dăm întâlnire pe Calea Undelor și săptămâna viitoare, invitându-vă să treceți pragul acestui muzeu ce conservă frumusețea liturgică a credinței noastre și ne prezintă momente importante din istoria bisericească a Arhiepiscopiei de Alba Iulia.

Stimați radioascultători, în continuare vă oferim spre audiție emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Audiție plăcută vă dorim tuturor, în continuare pe frecvențele radio reîntre

0: găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, într-un dialog interesant și constructiv vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem biserica în înțelesul ei firesc de stâlp și de temelie a adevărului. În duminica a 19-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, în cadrul pericopei evanghelice am ascultat parte din predica Mântuitorului de pe munte, mai exact câteva sfaturi legate de iubirea față de vrăjmași. Înainte însă de a procede la spicuirea unor idei teologice pe marginea acestora, doresc să vă întreb, părinte profesor, de ce alege Hristos să vorbească în munte și nu în sinagogă, de pildă? Mult mai comod ar fi fost și pentru oameni și pentru Hristos. Acustică mai bună, posibilitatea de a ședea, apropierea față de oraș, de casa fiecăruia și totuși Domnul preferă singurătatea, locul pustiu.
1: Da, pentru că întotdeauna în locul pustiu reușește omul să se deconecteze mai bine de la grijile și preocupările legate de lumea aceasta care l-ar sustrage, i-ar distrage atenția. Știm că într-o mare aglomerație, de exemplu, nu te poți concentra. Pe de altă parte, ascultătorii tăi, unii devin și ei preocupați de problemele pe care le au în viață, sunt legați de anumite lucruri pe care trebuie să le rezolve. Deci, aglomerările urbane, orașele, satele, în general, unde există mișcare multă, unde există forfotă, nu sunt întotdeauna mediul cel mai propice pentru meditație, pentru întoarcerea în sine, pentru rugăciune și de aceea Mântuitorul alege, cum ați spus, să se retragă în munte. Acum să nu ne închipuim că sunt munți așa cum sunt munții noștri mari. Sunt niște coline mai înalte, așa frumoase, niște dealuri practic, dar care acolo în Țara Sfântă erau oaze de liniște, erau ferite de zgomotul orașelor, de agitația din timpul acela și de aceea Mântuitorul reușește să spună ascultătorilor săi mai bine acolo ceea ce are de comunicat. De aceea și el personal se retrage de multe ori în liniște și în singurătate, dar iată și cu această ocazie îi duce pe ascultătorii săi, desigur, pe cei care îl urmau, să îl asculte acolo pentru ca și aceștia să reușească să se deconecteze de la grijile lumii, de la grijile vieții de zi cu zi care erau prezente în orașele respective. Și acum vedem că mulți dintre semenii noștri, dacă au timp, iasă din oraș undeva la marginea orașului, stau undeva pe o bancă sau într-un parc mai mare unde nu este zgomot, unde nu este mișcare forfoteală și așa mai departe. Deci, în sensul acesta, singurătatea este locul propice pentru meditație, pentru înțelegerea lucrurilor duhovnicești, pentru rugăciune, pentru o convorbire, pentru ascultarea unor prelegeri făcute într-un spirit de liniște și de împăcare sufletească.
0: Pornind apoi de la înțelegerea dușmanului în Vechiul Testament, unde se aplica legea talionului, observăm că în legea cea nouă Hristos aduce o total altă învățătură. Ne puteți face o comparație între ceea ce se aplica în legea veche și turnura pe care o aduce Hristos în noul legământ?
1: Legat strict de Evanghelia aceasta a duminicii a 19-a după Rusalii, într-adevăr Mântuitorul aduce o corectură formidabilă așa numitei legi a talionului, care spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În ce sens? Foarte mult în Vechiul Testament se punea accent pe iubirea aproapelui, într-adevăr, să-ți iubești aproapele, dar se spunea și să-ți urăști vrăjmașul. Ori Mântuitorul se vede nevoit, el cunoștea această aserțiune, și el se vede nevoit să aducă o corectură de bază. De ce? Dacă ar fi rămas pe mai departe ideea de iubește aproapele și urăște vrăjmașul, atunci ar fi fost puse pe același palier atât virtutea exprimată în iubirea aproapelui, cât și viciul sau păcatul exprimat în urârea vrăjmașului. Deci exista riscul ca virtutea și păcatul să fie echivalate din punct de vedere moral și juridic. Conform preceptului do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică dacă îmi arăți iubire, îți dau și eu iubire. Dar dacă îmi arăți ură fiind dușmanul meu, și eu te urăsc că sunt dușmanul meu. Și atunci acest principiu, care acest dicton latin do ut des, îți dau ca să-mi dai, adică echivalarea unui serviciu cu un alt serviciu, care ulterior a pătruns și în dreptul roman, risca să devină aserțiunea care ar fi dus la echivalarea virtuții cu păcatul. Iubesc aproapele numai dacă mă iubește, lucru justificat, și urăsc vrăjmașul dacă mă urăște și el, că de-aia mi-este vrăjmaș, nu? Și atunci ar fi fost și acest lucru îndreptățit. Ori Mântuitorul aduce o corectură din punct de vedere moral și spune, nu se poate așa, ci trebuie să îl iubesc și pe vrăjmașul meu, așa cum mă iubesc și pe mine și cum îmi iubesc aproapele.
0: Adevăratul test al iubirii nu este iubirea prietenilor noștri, ci iubirea dușmanilor.
1: Sigur.
0: Iar tema Evangheliei din această duminică vrea să ne descrie până la urmă relația creștinului cu dușmanul.
1: Sigur, toată Evanghelia vorbește de iubirea dușmanului la urmă urmă și de iertarea lui.
0: Exact. Dar privind treptat lucrurile, înainte de a iubi pe vrăjmași, nu trebuie să știm să iubim mai întâi pe prieteni, pe cunoscuți și apoi întăriți și exersați în aceasta, există putința de a iubi și pe vrăjmașii noștri.
1: E adevărat, însă aceste lucruri se consideră ca fiind lucruri normale, pentru că Dumnezeu a sădit la creație în om posibilitatea de a iubi, a sădit în om iubirea. Expresia chipului lui Dumnezeu în om, cea mai autentică, este tocmai iubirea. Ori omul, prin căderea în păcat, a denaturat această iubire și el și-a îndreptat iubirea numai asupra celor care îl iubesc pe el, asupra celor din jurul lui și, în cel mai fericit caz, nu și-a mai arătat iubire față de ceilalți. Iar în cel mai rău caz a fost că a născut ura față de cei care nu mai erau considerați apropiații lui sau care i-ar fi făcut un lucru ne la locul lor, un lucru rău. De aceea, Mântuitorul consideră că iubirea față de cei apropiați, față de aproapele nostru, este un lucru care trebuie să fie o chestiune naturală și așa este și normal. Pentru o viață denaturată, lucrul însă nu este normal. Un om care trăiește o viață vicioasă, lipsită de orice virtute, iubirea poate fi înțeleasă numai asupra pornirilor pătimașe și egoiste ale omului respectiv. Să ne amintim că și în alte ocazii Mântuitorul vorbește de iubire pătimașă și egoistă. Atunci când dă bună oară pilda acelui bogat nemilostiv, care se iubea doar pe sine și mânca doar el, se îndestula doar el, dar nu-l iubea pe Lazar care era la poarta lui. Și totuși această iubire, filautia sau filaftia, iubirea de sine, nu este iubire care cauzează mântuire. Sau bogatul care și-a stricat hambarele și a zis, mănâncă suflete al meu, bea și te veselește, că iată, ai multe bunătăți de acum pentru mulți ani. A fost tot o iubire pătimașă, doar asupra lui, asupra bunurilor sale și nu s-a îngrijit și de iubirea aproapelui. Și atunci Dumnezeu a zis, nebune, în noaptea aceasta se va cere sufletul de la tine și toate câte ai adunat, oare cui vor rămânea? Așadar, iubirea poate să fie o iubire vicioasă, iubire pătimașă și Mântuitorul atrage atenția în Evanghelia Duminicii. Că și păcătoșii fac același lucru, nu? Pentru că se iubesc unii pe alții, dar iubirea păcătoșilor este o iubire viciată, denaturată. Iubirea autentică este expresia sau oglinda chipului lui Dumnezeu în om și ea nu trebuie să fie iubire de sine pătimașă sau numai o iubire a aproapelui, ci trebuie să fie o iubire care se răspânge asupra tuturor, pentru că virtutea, iubirea este o virtute și virtutea a lăsat-o Dumnezeu în om. Păcatul nu este constitutiv naturii umane, dar, să nu uităm, tinde să devină o a doua natură a naturii umane, păcatul. În timp ce virtutea este constitutivă naturii umane, păcatul nu este constitutiv naturii umane. Și atunci, diavolul se folosește uneori și de virtuți, dar denaturându-le și spunându-i omului, iubește-te, iubește. Nu așa, ci iubește-te pe tine, iubește doar pe cei care îți fac ție plăcerile, poftele și urăște-i pe toți ceilalți. Și această iubire este o iubire pătimașă care nu este însă una mântuitoare.
0: că tot este adus în discuție pe păcătoși. Există în text o seamă de enumerații în care Hristos îi amintește obsesiv pe aceștia, pe păcătoși.
1: Sigur.
0: Că și păcătoșii același lucru îl fac.
1: Exact.
0: Până la urmă, toți suntem păcătoși. Biserica învață că nu există un fără de păcat, nu?
1: Așa este.
0: Și atunci, la ce păcătoși se referă Mântuitorul aici?
1: Se referă la cei păcătoși care nu văd dincolo de păcatul lor, care nu vor să-și îndrepte viața. Deci se referă la acea iubire, cum spuneam, pătimașă, care nu este o iubire după voia lui Dumnezeu. Nu, păcătoșii, că și, doar și păcătoșii fac același lucru. Adică ce fac păcătoșii? Și păcătoșii se iubesc pe sine, și păcătoșii își iubesc bogățiile lor, și păcătoșii își iubesc poftele lor, poftele trupului, poftele ochilor, pofta de iubesc, atenție, iubesc pofta de răzbunare. Cel mai cumplit lucru, să iubești răzbunarea. Nu? Este tot un soi de iubire, dar este o iubire denaturată. Și atunci păcătoșii, făcând ei aceste lucruri, acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu, ci voia lui Dumnezeu este ca noi să iubim dezinteresat pe toți, dar nu așa cum iubesc păcătoșii, ci așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi nu dintr-o necesitate, pentru că El nu este supus necesității, ci din iubire. Iubirea, această virtute, are tocmai această valență de a fi creatoare. Și ce creează iubirea? Iubirea nu creează altceva decât iubire. Și dacă este iubire sfântă, iubire plăcută, după voia lui Dumnezeu, atunci, la rândul ei, iubirea creează surplus de iubire și un surplus de sfințenie după voia lui Dumnezeu.
0: Apare la un moment dat îndemnul de a da cu împrumut fără să nădăjduim nimic în schimb. Nu știu câți dintre noi punem în practică întocmai acest îndemn. Până la urmă, chiar înțelesul de împrumut presupune o returnare. La ce anume s-a referit Hristos în cazul de față?
1: Reamintesc ascultătorilor ceea ce spuneam momentele trecute. Dictonul latin, do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică serviciu contra serviciu. Cam aceasta este, în general, în linii mari, mentalitatea din situația aceasta decăzută a logicii umane, a logicii umane decăzute sau a logicii umane căzută sub păcat. Desigur, împrumutul, noțiunea de împrumut presupune și ideea de restituire a împrumutului. Însă, întotdeauna, când are loc un împrumut, respectiv o restituire, sunt implicate două părți. Partea care dă împrumutul și partea care ia sau cere împrumutul. Acum, condiția de restituire trebuie să-și opună cel care ia împrumutul, pentru că așa îndeplinește el voia lui Dumnezeu dacă dă înapoi ceea ce cere cu împrumut, dacă cere cu împrumut. Deci trebuie să subliniem acest lucru. Și voia lui Dumnezeu îndeplinește cel care dă împrumutul dacă nu își dorește să primească înapoi în cazul în care celălalt nu-i mai dă. Dar dacă îi se dă înapoi și el ia înapoi împrumutul, atunci Dumnezeu nu-i socotește acest lucru ca păcat. Dar dacă eu dau cuiva numai cu dorința de a primi, în sensul în care îți spun, știi, te ajut, și, dar numai dacă condiționat, pentru că iubirea nu este condiționată. Nu, Mântuitorul, știm că s-a jertfit necondiționat pentru neamul omenesc. În Evanghelia după Ioan se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, acest atât de mult înseamnă necondiționat, fără o altă putință de comparație, încât l-a dat jertfă pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, eu dacă dau și aștept să primesc înapoi, și Doamne ferește, sunt unii care dau cu camătă, cu dobândă, atunci este și mai grav. Pentru că, practic, aștept ca mie să mi se facă... Ce este dobânda? Ce este camăta? Nu, dobânda, în general, este ideea de a primi ceva ce tu nu ai avut. Adică eu dau cu împrumut ca să primesc de la cel căruia îi dau în plus față de ce am dat.
0: Un câștig necuvenit,
1: exact. Ori acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. La acest lucru se referă Mântuitorul când zice dați cu împrumut fără să nădăjduiți a primi ceva în schimb. În sensul că tu dai dacă ți se cere, dacă ai și poți să dai, să dai, dar trebuie să dai cu inimă curată. Dacă ți se dă înapoi, foarte bine, primești înapoi, e după voia lui Dumnezeu, dar problema aceasta a restituirii împrumutului nu trebuie să fie preocuparea ta principală, ci a celui care primește de la tine împrumutul. Pentru că dacă el poate să restituie împrumutul și nu dă, atunci încalcă el flagrant legea morală a lui Dumnezeu.
0: Împlinind sfaturile pe care ne dă Mântuitorul, primim și răsplata pe care o amintește Domnul în manieră explicită. Vom deveni fii ai celui prea înalt. Ce presupune această relație de filiație față de Dumnezeu?
1: În primul și în primul rând, noi suntem făcuți, cum spuneam, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a sădit în noi chipul său. Pe baza chipului lui Dumnezeu în om, omul devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu. Învățătura bisericii ne spune că noi am fost creați după chipul chipului. Chipul chipului însemnând că noi am fost creați după un prototip. Cine este prototipul? Prototipul este Mântuitorul Iisus Hristos. Adică noi am fost creați de Dumnezeu după prototipul Fiului Său. De ce? Pentru că așa trebuia să arate Adam, așa și a arătat Adam la creație. Bun, blând, smerit cu inima, așa cum a fost Mântuitorul. Dar Adam și-a denaturat aceste calități și atunci el, în loc să sporească aceste virtuți, aceste calități care ar fi desăvârșit înaintarea sa pe calea aceasta de filiație divină, l-au dus la o ruptură totală de Dumnezeu. Și știm că există în Evanghelia după Luca pilda fiului risipitor, care și el este fiul lui Dumnezeu, dar se duce și risipește talanții, averea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și totuși se întoarce și Dumnezeu îl primește, pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Ceea ce ne leagă pe noi toți oamenii, fie buni, fie răi, fie drepți, fie păcătoși, nu sunt, în primul rând, aspirațiile noastre, visurile noastre, idealurile noastre și acestea poate, dar acestea sunt secundare, ci ceea ce ne leagă pe noi este, în primul rând, umanitatea pe care o purtăm. Umanitatea, pentru că ea este purtătoarea chipului lui Dumnezeu. Și trebuie să mai spunem în legătură cu această idee de calitate de fii al lui Dumnezeu, că devenim fii al lui Dumnezeu dacă facem voia lui Dumnezeu. Cum facem voia lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să dorim să o facem, să voim. Și în Evanghelia de astăzi se spune, ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Așadar, Mântuitorul nu spune, ceea ce vă fac vouă oamenii, aceea să le faceți lor. Îi rugăm pe ascultătorii noștri să observe diferența semantică. Deci nu să facem oamenilor ceea ce ne fac ei nouă, ci ceea ce voim ca să ni se facă, aceea să facem noi oamenilor. În primul rând, că suntem chemați să devenim ființe active din punct de vedere creștin, moral. Trebuie să voim, să nu fim statici, să așteptăm să ne cadă mântuirea din cer. Noi trebuie să ne lucrăm noi înșine propria noastră mântuire împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul prin care să mântuim, dar noi trebuie să ne împropriem harul, să voim. Și atunci Mântuitorul spune că trebuie să voim să facem binele. Nu? Aceasta este schimbarea de perspectivă majoră pe care o aduce Mântuitorul. Și dacă voim să facem binele și îl facem, atunci devenim și noi fii ai lui Dumnezeu. Pentru că numai așa putem intra în comuniune deplină cu Tatăl Ceresc. Să devenim fii ai lui Dumnezeu. Așa avem statutul de fii. Altfel vom rămâne separați de Dumnezeu și chiar dacă Dumnezeu ne consideră fiii săi și așteaptă întoarcerea noastră, s-ar putea ca noi să nu ne mai vrem să întoarcem și să așteptăm să trăim doar în mizerile noastre sufletești, în neiubirea noastră sau în iubirea noastră pătimașă a tot suficientă, care însă nu este după voința lui Dumnezeu.
0: Totuși, spre final, ne atrage atenția încă o idee ce merită dezbătută. Spune Hristos că Dumnezeu, cel prea înalt, este bun cu cei nemulțumitori și răi. Putem deduce de aici că orice am face, Dumnezeu tot e bun cu noi. Nu aduce puțin apocatastază acest pasaj? Adică pot înțelege unii că și dacă nu împlinesc aceste sfaturi ale lui Hristos, toți se vor bucura de răsplată și de statutul de fii.
1: Nu aduce apocatastază. Apocatastasis în limba greacă înseamnă restabilirea tuturor. Adică, Sfinția voastră, vreți să spuneți că indiferent de ce am face, și cei răi vor fi în cele din urmă beneficiarii bunătății lui Dumnezeu și vor fi mântuiți, cum se spunea de mișcarea originistă în viacul al treilea, o erezie care a fost condamnată de biserică. Nu, pentru că, în primul rând, Dumnezeu nu este supus schimbabilității, El este prin fire bun. Este unul dintre atributele lui Dumnezeu, bunătatea. Dumnezeu nu se schimbă, El este mereu bun. Noi suntem, prin participare la bunătatea lui Dumnezeu, buni sau mai puțin buni, iar alții prin refuzare la participarea la viața dumnezească devin răi. Deci Dumnezeu este mereu bun, El nu urăște pe nimeni, El îi iubește pe toți. pentru că să știți, bunătatea lui Dumnezeu, așa cum spun Sfinții Părinți, se revarsă iubirea lui Dumnezeu și peste cei din iad. Numai că aceia din iad nu mai sunt capabili să îl iubească pe Dumnezeu și atunci resping iubirea lui Dumnezeu pe care o percep ca pe un foc interior, ca pe un chin al conștiinței. Imaginați-vă că mergeți la cineva care nu vă place, nu vă simpatizează deloc, vă este dușman, dar noi nu-i suntem dușmani. Ne ducem și îl îmbrățișăm pe acel om cu toată dragostea noastră. Noi îi arătăm dragostea lui, dar el primește dragostea noastră ca pe o repulsie. Nu? Și ne respinge, nu vrea iubirea noastră. Așa sunt păcătoșii. Păcătoșii sunt cei care sunt răi, dar iubirea lui Dumnezeu se revarsă și asupra lor. Însă ei privesc sau simt iubirea lui Dumnezeu ca pe o repulsie, pe când cei drepți care îl iubesc pe Dumnezeu primesc iubirea lui Dumnezeu ca pe o binefacere. De aceea Dumnezeu îi iubește și pe cei drepți și pe cei păcătoși, pentru că El nu poate să fie altfel decât iubire. El din iubire l-a creat pe om, El nu urăște pe om, omul este cel care îl urăște pe Dumnezeu. Și orică suntem buni, orică suntem răi, noi suntem tot fii ai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să-și ia de la noi chipul său pe care l-a pus în noi la creație. De aceea El își revarsă mereu iubirea asupra noastră.
0: Părinte profesor, vă mulțumim mult pentru această discuție tematică legată de pericopa evanghelică a iubirii pe care trebuie să o manifestăm față de vrăjmașii noștri. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși, vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la PCSecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de credincioși continuă să își îndrepte pașii către Catedrala Metropolitană din Iași. La București a avut loc o ședință de coordonare pentru organizarea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Termenul de realizare a spitalelor regionale a fost prelungit până în 2029. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut astăzi și aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu, unul dintre cei 12 ucenici apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. În spintele Evangheliei, el este adesea numit și Iacov cel Mic, pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfântul Apostol Iacov era fiul lui Alfeu și fratele direct al Sfântului Evanghelist Matei. După pogorârea Sfântului Duh, sorții misionari l-au purtat pe Sfântul Iacov în afara hotarelor iudei. El a călătorit alături de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, dar și alături de tatăl său Alfeu și a vestit cuvântul Mântuirii în ținuturi precum Edesa, Gaza și Eleuteropolis. Ulterior, activitatea sa s-a concentrat în sudul Palestinei și în Egipt, unde, datorită minunilor săvârșite și a convertirilor în masă, comunitățile timpurii de creștini l-au numit sămânța dumnezeiască. Tradiția bisericii atestă că Sfântul Iacov al lui Alfeu și-a pecetluit mărturia cu sânge mucenicesc. El a fost pironit pe cruce de către păgâni în cetatea Ostrachina din Egipt. Cultul său a fost integrat rapid în calendarele liturgice creștine timpurii și fixat pentru pomenire la data de 9 octombrie în calendarul bizantin. De asemenea, este cinstit anual și în 30 iunie la soborul celor 12 sfinți apostoli. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a doua zi. 10.000 de credincioși au ajuns la Iași și s-au închinat deja la moaștele celor doi sfinți. Pe culoarul pelerinilor se află în permanență preoți, tineri voluntari, precum și cei ce asigură ordinea, astfel încât închinarea la Sfintele Moaște să decurgă în condiții optime. Pelerinii primesc atât ziua cât și noaptea hrană, ceai cald și apă oferite de restaurante, dar și de protopopiatele ieșene. Pentru orice informație legată de hram, se pot apela non-stop cele două numere de telefon puse la dispoziție credincioșilor de Arhiepiscopia Iașilor. Aflăm mai multe din materialul realizat de Lucian Ducan.
1: Pelerini din diverse zone ale țării, dar și de peste granițe, continuă să-și manifeste evlavia și dragostea față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și față de Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Oamenii vin cu multă emoție să se închine la cei doi sfinți, pentru a le cere mijlocire, dar și pentru a-și exprima recunoștința față de ajutorul primit.
2: Cum a fost întâlnirea cu Sfânta Parascheva, cu Sfântul Paisie?
3: Pentru mine a fost ceva, nu știu, ca pentru prima dată a fost o chestie, nu pot să descriu.
2: Ce v-a determinat să veniți la Iași?
3: Le-am auzit pe ele că vor să vină, mi-au propus, nu am fost hotărâtă, am spus că eu nu merg, după care am fost prima care am zis gata, îmi cumpăr biletul. Nu știu, a fost o chestie care m-a atras și chiar nu-mi pare rău, indiferent de oboseală.
2: Pe parcursul nopții a fost greu?
3: Da.
2: Cum ați reușit să treceți peste această greutate a așteptării?
3: Cum au reușit toți? Mai ales să ne gândim că sunt persoane și mai în vârstă ca noi, care tot au reușit. Adică dacă vrei, probabil se poate. Cred că este o jertfă oarecum, adică să ajungi până aici, de-aia și poți. Noi nu credem, dar de obicei o treci pe pielea ta. Și cred că o să mai vin. Simți o emoție, eu nu pot să descriu, simți o emoție, efectiv.
4: E ceva unic și oboseala și tot ceea ce se adună chiar nu o simțim. Nu putem să explicăm în cuvinte. Ne bucurăm enorm de mult că asta e a patra oară care venim și chiar suntem fericiți că am ajuns și de data aceasta.
5: Mă bucur că am ajuns și anul acesta, de 20 de ani vin la acest pelerinaj. Prima oară am venit în 2006, am avut o cumpănă la serviciu, m-a ajutat Sfânta și de atunci vin fiecare.
2: Cum v-a ajutat Sfânta?
5: S-a rezolvat problema, o problemă la serviciu.
2: De atunci ați decis să veniți ca în să și mulțumiți?
5: Da, în fiecare an și uneori și în postul Crăciunului, vin din București.
2: Cum este experiența, cum este întâlnirea cu
5: Sfânta? Este deosebită. În primul an a fost cea mai interesantă experiență, pentru că a stat aproape 48 de ore la coază, dar nu am simțit. Efectiv, nu am simțit cum a trecut timpul, parcă n-am avut nevoie nici de apă, nici de mâncare, deci atunci chiar a fost un lucru deosebit. Și de atunci, în fiecare an, vin la Sfânta.
2: Cu ce gânduri veniți?
5: Cu gânduri de mulțumire, în primul rând, de noi rugăminți. de sănătate în primul rând și de realizarea unor dorințe.
6: Ce simțiți atunci când ajungeți la Racla cu Sfintele Moaște?
5: Da, o emoție deosebită. Este un pelerinaj anual la care nu pot să nu particip.
1: Atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este una de profundă trăire duhovnicească. Pelerinajul decurge în liniște, iar dragostea și dorul credincioșilor față de Sfânta Parascheva sunt o dovadă a faptului că răbdarea și în special credința rămân valori vii, capabile să aducă oamenii împreună în vremuri pline de grabă și agitație. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Ne aflăm în cea de-a doua zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este într-adevăr una de profundă trăire, de rugăciune și comuniune. Pelerinii continuă să vină aici în număr mare, din toate colțurile țării și nu numai, purtând fiecare în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire, o speranță sau o rugăciune pe care o așează cu multă evlavie înaintea Sfintei. Dincolo de amploarea acestui pelerinaj, ceea ce ne emoționează cel mai mult este chipul fiecărui credincios, care se așează la rând cu povestea lui, cu motivul lui, dar cu toții uniți de același gând, acela de a ajunge înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva, închinându-se și primind în taina rugăciunii mângâiere și întărire sufletească. Acest pelerinaj știm că este în fiecare an o deosebită lecție de răbdare și credință. Într-o lume în care ne dorim ca toate lucrurile să se întâmple repede, în care suntem obișnuiți să avem totul la îndemână, eventual la un clic distanță, acești oameni ne arată că există lucruri pentru care se merită să aștepți. Nu vociferează ca atunci când, știu și eu, casa 3 de la supermarket nu e deschisă, ci așteaptă aici la rândul de închinare cu mai mult decât bună cuviință, anume cu rugăciune, cu nădejde și cu dragoste. Iar în felul acesta timpul capătă o altă valoare. Nu mai este doar un timp care trece, ci este un timp câștigat, un timp în care sufletul se pregătește pentru o mare întâlnire.
1: Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște, li se oferă porții cu hrană, precum și ceai cald, cafea, apă și sucuri. Acestea sunt asigurate de peste 50 de restaurante și unități hoteliere, de parohii din Arhiepiscopie sau de protopopia Teleșene. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, după un grafic stabilit pe zile, până pe 14 sau chiar 15 octombrie. Are detalii părintele Cosmin Brânză.
8: Proiectul Hrană pentru Pelerini, desfășurat prin fideajutor.ro, este în plină acțiune. Alături de voluntari am încercat să punem punct un mic sistem de ospitalitate așezat în 3 puncte de distribuție, 2 mobile și unul fix. Aceste puncte de distribuție sunt și de producție, pentru că în aceste locuri încercăm să facem ceai, cafea, distribuim apă și suc și gogoș, astfel încât un mic dar să ajungă la cât mai mulți pelerini. Pe lângă acest sistem de ospitalitate, încercăm să organizăm și partea de distribuire a hranei oferită de 50 de unități din Horeca, locală și regională, astfel încât să ajutăm acolo unde poate este puțină foame, este puțină oboseală. Și am avut bucuria să oferim și sarmale, sandvișuri, pizza, porții de pui cu orez și așa mai departe, fiecare partener aducând ceea ce a promis și a programat. Sigur că în fiecare zi vom avea de respectat acest program de livrări. Sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Reprezentanții Centrului Eparhial Iași au pus la dispoziția pelerinilor 2 numere de telefon. Aceste numere pot fi apelate non-stop pentru a primi informații referitoare la sărbătoarea hramului. Din nou cu detalii, părintele Lucian Apopei.
9: Și anul acesta sunt puse la dispoziție cele 2 numere de telefon, la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, respectiv de pe 8 până pe, estimăm noi, 15 octombrie. Aceste numere sunt 0757 57 9100 și 0757 033 466.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva este făcută și în acest an în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Aceștia supraveghează în permanență zona centrală a orașului, în special cea din jurul Catedralei Mitropolitane. De asemenea, peste 1500 de voluntari, preoți și tineri din Asociația Voluntarii Sfintei Parascheva oferă în permanență asistență pelerinilor.
0: Lucian Ducan. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. La Palatul Patriarhiei, membrii ai administrației eparhiale au participat astăzi la o ședință consultativă cu reprezentanții forțelor de ordine. Au fost discutate aspecte cu privire la buna desfășurare a manifestărilor religioase dedicate ocrotitorului spiritual al capitalei. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
10: Pentru a permite pelerinilor care vor veni din București, din județul Ilfov, dar și din alte zone ale țării la acest pelerinaj, Părintele Patriarh Daniel a acordat binecuvântarea pentru ca acest pelerinaj se desfășoare într-o perioadă mai extinsă, anume de duminică de pe 18 octombrie 2026 până în ziua de joi 29 octombrie, sigur cu posibilitatea prelungirii în cazul în care vor exista pelerini care vor dori în continuare să se închine moaștilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cele mai importante zile, sigur, care vor fi încărcate de o atmosferă duhovnicească deosebită și care vor fi și însoțite de slujbe deosebite de priveghere, vor fi cele din sâmbătă 24 octombrie 2026, când va avea loc procesiunea Calea Sfinților pe traseul deja cunoscut, cu două coloane de clerici și de pelerini, o coloană care va pleca de la Catedrala Patriarhală, va înconjura Colina Bucuriei cu moaștere Sfântului Cuvios Dimitrie, în procesiune și o altă coloană de pelerini care va pleca de la Catedrala Sfântului Spiridon, nouă Catedrala Mitropolitană.
0: Pe tot parcursul pelerinajului la Catedrala Patriarhală se va desfășura un amplu program liturgic.
10: Anul acesta vor fi aduse în procesiune pentru a fi cinstite credincioși moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, o sfântă care a fost proclamată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care se bucură de multă cinstire și evlavie din partea credincioșilor și sigur va constitui un prilej de binecuvântare pentru pelerini. Iar următoarele zile se vor desfășura după o rânduială care există de mai mulți ani cu slujbe de priveghere la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujbe foarte frumoase conduse de către ierarhi, cu slujirea, bineînțeles, în data de 27 octombrie a Părintelui Patriarh, însoțit de membrii Sfântului Sinod.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În ziua de 26 octombrie, pelerinii vor putea lua parte și la proclamarea locală a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din Capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea Hramului de Toamnă al Parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la Părintele Paroh Liviu Mihai Dinu.
11: Sărbătoarea Hramului de Toamnă al Bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la de mâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia Hramului de Toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
0: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calnic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte, o doar ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
11: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, Mitropolitul Olteniei. Și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
0: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost prăznuit astăzi conform calendarului neîndreptat la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Antonie a subliniat importanța iubirii creștine.
12: Părinții bisericii ne spun că, în primul rând, avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu și faptul că ne aflăm în acest dialog cu Dumnezeu, sufletul nostru se deschide și iubirea Dumnezeu se lășluiește, se revarsă în sufletul omului. După această stare, omul se schimbă. Poate să înțeleagă că este și el un om slab, un om neputincios și poate descoperi că răul care l-a făcut semenul său nu mai este atât de mare.
0: Înalt preasfințitul părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre Sfântul Ioan Evanghelistul ca exemplu de iubire creștină.
13: La cina cea de taină, Sfântul Ioan Evanghelistul și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului Iisus Hristos. La răstignire a stat lângă crucea lui. Cel care a cunoscut odihna iubirii lui Hristos a găsit puterea să rămână și în ceasul suferinței. Cu alte cuvinte, și noi dacă am simțit din dragostea lui Dumnezeu, atunci când va veni crucea peste noi, vom duce împreună cu Domnul această cruce. Să rugăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să ne învețe și pe noi această dragoste care nu fuge când apar încercările, care nu uită când trec ani și care nu părăsește atunci când ceilalți se îndepărtează.
0: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost sărbătorit astăzi și în parohia Roșcani din raionul Anenii Noi din zona sudică a Republicii Moldova. Cu ocazia hramului Lăcașului de Cult, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Veniamin. În cuvântul de învățătură, episcopul Basarabiei de Sud a subliniat aspecte importante ale personalității și învățăturii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
14: Din tinereță l-a cunoscut mai întâi pe Sfântul Ioan Botezătorul devenind ucenic al lui, iar mai târziu l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos devenind unul dintre ucenicii apropiați ai Domnului. Sfântul Evanghelist Ioan se deosebește față de evangheliștii sinoptici pentru că el vine și prezintă nu doar aspectele istorice legate de viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, ci el vine și prezintă activitatea interpretând-o mistic și arătându-ne lucrarea pe care Fiul lui Dumnezeu o face întrupându-se și venind în lume ca să mântuiască neamul omenesc. În cele din urmă ajunge la Efes, unde și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, deși în tradiție se spune că a fost luat la cer, pentru că ucenicii l-au îngropat într-un mormânt, încă fiind viu în formă de cruce, iar după aceea, când l-au căutat, nu mai era în mormântul respectiv. Pe locul acesta s-a construit o catedrală în secolul al XI-lea, iar credincioșii din toate timpurile și din toate locurile au avut o mare evlavie la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, pentru că el vine să ne descopere pe Dumnezeu, vine să ne arate lucrarea Duhului Sfânt și el este cel care ne-l descoperă pe Dumnezeu ca fiind calea, adevărul și viața, ne-l descoperă ca fiind lumina lumii. Ne-l descoperă pe Dumnezeu ca fiind Fiul Tatălui, așa cum ziceam la început, care s-a întrupat pentru ca pe noi oamenii să ne răscumpere din robia morții.
0: La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Veniamin i-a oferit Părintelui Paroh Igor Chelea diploma omagială anului 2026. Aceeași distinție au primit-o Constantin Murar, primarul localității Roșcani, și trei familii din parohie care au aniversat 50 de ani de căsătorie. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată luni de la ora 19 la Timișoara. Evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizată de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena Hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
15: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
0: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Continuăm acum cu alte informații. Termenul de finalizare pentru spitalele regionale din Iași și Cluj a fost prelungit până în decembrie 2029, iar pentru spitalul regional de la Craiova până în mai 2029, conform unei hotărâri aprobate în ședința de astăzi a Guvernului. Executivul explică prelungirea prin actualizarea calendarelor de implementare și prin întârzierile din proceduri de achiziție și din lucrările de construcție. Tot astăzi, guvernul a alocat 7,849 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare din 97 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Sunt vizate școli din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călăraș, Constanța, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui și Vrancea. Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unei noi tentative de dezinformare distribuită prin aplicații de mesagerie referitoare la o presupusă încorporare de urgență a tinerilor din România. MAPN precizează că documentul care circulă în spațiul public și care imită o înștiințare de încorporare emisă de Centrul Militar Județean Ilfov este fals. Ministerul Apărării a mai afirmat că imaginea respectivă reprezintă o încercare de manipulare a populației fără nicio legătură cu o situație reală. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut astăzi cu 138 de milioane de euro. Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL. Vânzarea șantierului naval este extrem de importantă în contextul în care guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea în acea locație a 4 nave militare. Finanțat prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitație până astăzi. Platforma Troll.ro funcționează din nou în parametrii normali după ce echipele tehnice au remediat disfuncționalitățile apărute astăzi dimineață, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Utilizatorii care nu au putut achiziționa Troll.ro în perioada în care platforma a întâmpinat probleme tehnice nu vor fi sancționați. România marchează astăzi ziua Holocaustului în memoria victimelor persecuțiilor și deportărilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România a organizat la Memorialul Victimelor Holocaustului din București ceremonia anuală de comemorare. În mesajul președintelui Nicușor Dan transmis de consilierul de stat, Cristian Roșu, șeful statului subliniază că recursul la memorie și la istorie este crucial pentru a înțelege cum au fost posibile crimele și atrocitățile care s-au petrecut pe teritoriul țării noastre cu concursul autorităților statului român și cu complicitatea celor care au rămas indiferenți. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis că, indiferent de etnie, religie sau origine, fiecare om trebuie să se poată simți în siguranță și să fie tratat cu respect. În octombrie 1941, peste 35.000 de evrei au fost deportați în Transnistria. Peste 4 din 10 români rămân fără bani de la o lună la alta, iar 6 din 10 nu au un plan financiar pentru următorul an. Sunt datele unui studiu realizat de Programul de Educație Financiară Banometru. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
16: Cercetarea arată însă că educația financiară face o diferență majoră în gestionarea bugetului. Persoanele care au urmat cursuri de consiliere reușesc să pună bani deoparte pentru obiective pe termen lung într-o proporție dublă față de populația generală. În plus, aproape jumătate dintre foștii participanți la cursuri au economii care le pot acoperi cheltuielile pentru cel puțin 3 luni și pot gestiona mai ușor o cheltuială neprevăzută de peste 2.000 de lei. Reprezentanții programului subliniază că schimbarea obiceiurilor financiare se produce prin acțiuni concrete de zi cu zi, nu doar prin simplă informare. Lansat în urmă cu 10 ani de Asociația Educație pentru Viața Reală în parteneriat cu ING Bank, proiectul gratuit Banometru a sprijinit până acum aproape 350.000 de români să își achite datoriile, să își crească veniturile și să economisească peste 8 milioane de lei.
0: Ana Maria Movilă. Grupul 5 de la termocentrala Turceni din cadrul complexului energetic Oltenia, oprit luni din cauza unei avarii, a fost pus în paralel în sistemul energetic național. Astăzi au declarat reprezentanții companiei. Este singurul grup care mai funcționează la termocentrala Turceni, iar avaria a survenit în urma spargerii unui cazan în vaporizator. Grupul 5 de la termocentrala Turceni funcționează pe cărbune cu o putere instalată de 285 MW. În primele 8 luni din acest an, decontările voucherelor de vacanță către unitățile turistice sunt mai mici cu 48,95% față de perioada similară din 2025, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. S-a înregistrat o pierdere netă de aproape 497,15 milioane de lei, cauzată de restrângerea programului și reducerea numărului de beneficiari. Traficul rutier din centrul capitalei va fi restricționat în acest sfârșit de săptămână pentru desfășurarea Maratonului Internațional București. Primele restricții se aplică mâine între orele 7:30 și 14:00. Vor fi afectate bulevardele Libertății, Unirii și Decebal, dar și splaiul Independenței și arterele vecine. Duminică restricțiile se extind între orele 7:30 și 16:00 pentru probele de maraton și semi-maraton. Traseul va include marile bulevarde centrale, printre care Calea Victoriei, Bulevardul Kiselev, Bulevardul Regina Elisabeta, dar și Bulevardele Unirii, Decebal și Basarabia. Informații externe, aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Manifestația a fost organizată de principalele confederații sindicale din Belgia, care contestă planurile guvernului privind reducerea deficitului bugetar și avertizează asupra efectelor măsurilor asupra puterii de cumpărare. Protestul a afectat și transportul aerian. Aproximativ 140 de zboruri de pe aeroportul din Bruxelles au fost anulate în contextul acțiunii sindicale naționale, după ce personalul unui operator de servicii la sol a anunțat participarea la grevă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Pe arii restrânse îndeosebi, în centrul țării va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil, cu înnorări și averse după amiaza și seara, pe alocuri îndeosebi la munte și în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. Pe arii restrânse va fi ceață sau nebulozitate joasă, dimineața îndeosebi în centrul țării. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi iarăși călătorim departe și ajungem până în Ecuador, una din cele mai frumoase regiuni de pe planetă, datorită așezării sale, a tradițiilor și obiceiurilor, dar și a biodiversității. Republica Ecuador este o țară situată în partea de nord-vest a Americii de Sud, care se învecinează cu Columbia la nord, Peru la est și sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest. Aparținând de Ecuador, la aproximativ 965 de kilometri spre vest, în Oceanul Pacific, este arhipelagul insulelor Galapagos. Numele provine de la ecuatorul Pământului, care străbate țara cu o suprafață totală de peste 283.000 de kilometri pătrați, dintre care peste 272.000 de kilometri pătrați reprezintă partea continentală. Orașul Quito este capitala Ecuadorului. Țara este la mare căutare atunci când vine vorba de vacanțe, astfel că turiștii plănuiesc

extintă. Arhipelagul este inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ecuadorul are trei regiuni distincte cu propriile microclimate. Costa, care acoperă regiunea de coastă de la ocean până la poalele Anzilor și este caracterizată de umiditate tropicală, Sierra, de peste munții Anzi cu temperaturi mai scăzute, și Oriente, format din pădurea tropicală amazoniană. Insulele Galapagos, aflate la 1000 de kilometri de țărm, au și ele propria lor climă, cu vreme plăcută pe tot parcursul anului. La peste 6000 de metri înălțime, muntele Chimborazo este un vulcan inactiv, impresionant. Acesta atinge cel mai înalt punct de pe Pământ. Acest lucru se datorează așezării țării, care se aseamănă cu o sferă imperfectă, în special în zona vulcanului. În 2008, Ecuador a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial că natura are drepturi constituționale. Acest lucru a fost inclus în Constituția țării, în temeiul articolului 71, unde se precizează că natura are dreptul de a exista, a persista, a menține și a-și regenera ciclurile vitale, structura, funcțiile și procesele sale de evoluție. Ecuadorul se mândrește cu o serie de situri culturale și de mediu fascinante, dintre care 5 au fost recunoscute oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, sau UNESCO. Acestea includ orașul Quito, centrul istoric Santa Ana, Quipac-Nan și sistemul rutier Andin. În plus, două dintre siturile naturale prețuite, insulele Galapagos și Parcul Național Sangay, au fost incluse și ele în patrimoniul UNESCO. Limba oficială a Ecuadorului este spaniola, dar se mai vorbesc și alte limbi ale minorităților, în special Quechua, limba străveche de origine incașă care se vorbește încă în anumite regiuni din Anzi și în regiunea amazoniană. Fiecare regiune din Ecuador are un stil propriu de îmbrăcăminte, sublinind astfel diversitatea culturală a țării. În capitala Quito, bărbații poartă deseori poncho albastru, pălării și pantaloni scurți. În talie prinde o șimba, care e o împletitură lungă cu origini pre-inca. Femeile poartă bluze albe sau gri cu mâneci lungi, fustă albastră cu diferite decorațiuni pe tiv. De asemenea, nu lipsesc brățările și șalurile de coral roșu și auriu. Mantia multicoloră pe care o poartă peste bluză este de asemenea emblematică, precum și pălăria și colierele. Se spune că Ecuadorul este cel mai mare exportator de banane din lume. De asemenea, principalele mărfuri de export ale acestei țări sunt petrolul, bananele, florile și creveții. Principalii săi parteneri de export sunt Statele Unite ale Americii, Panama, Peru și Italia. În Ecuador există o diversitate foarte mare de preparate tradiționale în funcție de zonă. În bucătăria montană, majoritatea mâncărurilor tipice se bazează pe carne de vită, carne de porc și pui. Printre cele mai renumite preparate se numără tocană din carne de capră, o supă de fasole numită fanesca, supă de pește cu ceapă sau petacones, care sunt banane prăjite. Principala monedă a Ecuadorului este dolarul american. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Ecuadorului.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire mâine seară pentru a descoperi o nouă destinație fascinantă.

0: părinții mei au moștenit credința de la părinților. Tata a avut părinți neștiutori de carte, dar care se rugau, care posteau, care știau de biserică, știau de sărbători și de duminici. Mi-aduc aminte că l-am întrebat odată pe bunicul meu: Neniu, dar de ce trebuie să postim?
1: Păi mă, cochile, cum să nu postim? Doar când e post, trebuie să postești.
0: Dar de ce trebuie să mergem noi la biserică duminica?
1: Păi mă, cum să nu mergi la biserică duminica? Ce să faci dacă nu mergi la biserică?
0: Mi-aduc aminte, eram copil și ședeam pe pragul ușii și ușa camerei unde locuiau bunicii era deschisă. Și auzeam cum își spuneau rugăciunile pe șoptite, seara, când se culcau. Și spunea bunicul meu, deși era neștiutor de carte, tot crezul.
1: Crez într-unul Dumnezeu, Tatăl la toțiitoriu, făcătoriu cerului și al pământului, al văzutelor tuturor și nevăzutelor.
0: Și mă gândesc de multe ori, câți oameni sunt astăzi care știu și să citească, care au atâtea cărți de rugăciuni la îndemână și care nu știu crezul. Îmi aduc aminte și de bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, cum spunea ea rugăciuni ce izvorau din sufletul ei. Îmi aduc aminte cum zicea în timpul războiului: Doamne, ajută-i la copil. Ăla eram eu. Doamne, mulțumesc cu-ți de hodină, adică pentru că ne putem odihni. Doamne, mulțumesc cu-ți că suntem la căsile noastre, adică pentru că nu ne-a dat nimeni afară din casă cu războiul. Doamne, pune pace în lume. Erau rugăciunile pe care le ziceau ei, erau niște rugăciuni care izvorau din nevoia concretă a vieții. Erau niște lucruri pe care le-am trăit și pe care le retrăiesc și care s-au imprimat în existența mea, în ființa mea. Am străbătut prin viață cu ele și a fost frumos și a fost bine. Am crezut în Dumnezeu, am ținut seama de Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu. Pentru că am credința în Dumnezeu, am văzut mereu mâna lui Dumnezeu în viața pe care am trăit-o. Și în ceea ce am putut realiza în viață, mereu, am simțit mereu ajutorul lui Dumnezeu. Pe părintele Arsenie l-am cunoscut mai de mult. Aveam 13 ani și mă înțelegeam tare bine cu părintele Ioan Opriș, care venise preot în satul nostru. El mi-a spus că dacă nu mă pot face preot, să mă gândesc să mă fac călugăr, căci pentru asta nu aș avea nicio piedică. Și mi-a atras atenția asupra părintelui Arsenie Boca, pe care îl cunoștea. În anul 1942 m-am dus anume la mănăstire la sâmbăta ca să-l întâlnesc pe părintele Arsenie. Părintele a vorbit cu mine ca și cu un om mare, deși aveam atunci doar 13 ani. Părintele știa că nu o să pot rămâne atunci acolo la mănăstire, mai întâi de toate pentru că eram copil, iar în al doilea rând pentru că eram într-o situație specială, fiind nevăzător. Iar în al treilea rând, mitropolitul de atunci voia să facă la sâmbăta o mănăstire de absolvenți de teologie. Așadar, nu se putea pune problema să rămân eu atunci acolo. Cu puterea lui de pătrundere însă, părintele Arsenie mi-a zis atunci că mă învață rugăciunea cu care se mântuiesc călugării. Și m-a îndrumat să spun și eu: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ca și când mi-ar fi spus: Nu poți rămâne aici. Știi că nu poți rămâne aici. Dar îți spun eu ceva ce fac călugării, ceva ce ai putea face și tu. Să zici rugăciunea cu care se mântuiesc călugării. Și a zis așa: rugăciunea aceasta s-o zici în gând și s-o zici pe respirație în felul următor. Între respirații, acolo unde nici nu tragi aerul în piept, nici nu-l dai afară, zici, Doamne. Trăgând aer în piept, zici în minte, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Și dând aerul afară din piept, expirând, zici, Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Atât mi-a spus părintele și eu am luat aminte. Am plecat de la mănăstirea, sâmbăta de sus, cu gândul acesta să zic rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și am zis-o așa cum m-a învățat părintele. Dar nu am zis numai asta, am și învățat. Nu am crezut că pot lua examenele numai cu rugăciunea, ci am știut că examenele se iau învățând. Am învățat și am fost elev bun și am fost student bun. Nu am lăsat totul în seama lui Dumnezeu, zicând că lasă. Eu zic rugăciunea și apoi dă Dumnezeu examene în locul meu. Nu se poate așa. Totdeauna am învățat și am fost necăjit când n-am putut învăța cât trebuie. Tot timpul am fost doritor de a-mi înmulți cunoștințele și a fost foarte bine.

0: Mi-amintesc dimineața aceea de sfârșit de vară în care ne-a luat mama să zburăm cu ea întâia oară pe o distanță mai lungă decât ne îngăduise până atunci să o facem. Acum aveți și voi aripile mai puternice, ne spuse ea, și nu mă mai tem să vă iau cu mine până la mormântul pusnicului Ioan. O să-i cântăm împreună un cântec frumos. Nu mi-e rușine să spun că a trebuit totuși să ne oprim de 2 ori de la cuib până la destinație, iar asta din cauza fetelor, cele 4 surioare ale mele, care oboseau puțin mai repede. Nu aveam decât vreo 3 luni și jumătate cu toții. Și nu cine știe ce antrenament. Și nici nu suntem vreo familie de vulturi, ci una de pițigoi de munte, păsări cu trupuri și aripioare mici. Era o zi cu cer amețitor de albastru și de senin, cu soare bogat și darnic, însă cu toate acestea, când am ajuns pe Valea Dologaiei, mi s-a părut că am intrat într-o scorbură umedă și întunecoasă. Nu știam unde fugise soarele și am întrebat-o pe mama unde s-a dus. Mama mi-a explicat că nu poate răzbate prin atâta pădure și că valea e adâncă și îngustă, că numai pe la vremea prânzului ajunge soarele și acolo, însă nu stă deloc, vreo 2 ore. După care, urmându-și drumul de fiecare zi, piere după culmi. Când am ajuns, am văzut pe malul pârâului, înconjurată de copaci, o locuință de oameni. Acoperișul, în 2 ape, ocrotea căsuța foarte mică și albă. Avea deasupra un fel de turnuleț de cărămidă. Ne-a spus mama că se numește Horn și că pe acolo iese fumul de la sobă, fiindcă oamenii își fac foc în cuiburi iarna. V-am adus aici, ne-a zis ea, pentru că a venit timpul să vă povestesc despre bunul nostru ocrotitor, pusnicul Ioan David, care și-a trăit ultimii ani ai vieții chiar în căsuța asta. De fapt, în această căsuță și-au dus traiul 3 mari pusnici, unul după celălalt. Cel dintâi a fost părintele Simeon Bunea, cel de-al doilea a fost părintele Varsanufie Știrban, iar ultimul, chiar pusnicul Ioan, cel despre care vreau să vă vorbesc. Bunica mea l-a cunoscut personal. I-a povestit totul mamei și a lăsat cu limbă de moarte ca fiecare mamă din neamul nostru să vorbească puiilor ei despre el. Și nu numai noi, pițigoii, facem asta, copiii mei. O fac și sturzii, și mierlele, și cucii, și ciocănitoarele, și sticleții, și privighetoarele. O face tot neamul păsăresc, pornind de la bunicii care l-au cunoscut și care au luat mâncare din mâinile lui. Tare mult a iubit pusnicul Ioan David păsările și animalele. Tare, tare mult! Ca orice om adevărat al lui Dumnezeu, de altfel. Și aici, mămica a tăcut, lăsând doar vântul ușor de august să susure printre frunzele copacilor pe ale cărui crengi ne opriserăm. După o vreme, a continuat. Știți voi, dragii mami, când a făcut Dumnezeu lumea, în urmă cu 1000 de ani, pe noi, păsările cerului, pe peștii mării și pe animalele pământului, ne-a creat anume pentru oameni, iar pe aceștia i-a hotărât împărații creației lui. Adam, cel dintâi om, ne-a pus tuturor nume, iar când ne-a numit, ne-a iubit din toată inima. Noi l-am recunoscut de stăpân și l-am iubit la fel de mult și de sincer. Pe atunci, omul se hrănea cu fructe și semințe, iar animalele, de orice fel ar fi fost, cu iarbă. Numai că, într-o zi nenorocită, Adam a călcat porunca lui Dumnezeu și a ieșit de sub ascultarea lui. Din ziua aceea s-a stricat tot echilibrul din univers. Printre alte năpaste, nenorociri mari și urăciuni, au intrat în lume spaima și neîncrederea. Animalele au început să se mănânce între ele și să-l atace pe om, iar omul a început să mănânce animale. Răul acesta nu se va îndrepta decât la sfârșitul veacurilor, când va ridica Dumnezeu cer nou și pământ nou. Până atunci, pacea, dragostea și înțelegerea de la început dintre oameni și animale nu se mai pot retrăi decât în preajma unor aleși ai lui Dumnezeu, care prin viața sfântă de rugăciune pe care o duc, îi se aseamănă lui Adam, cel de la începutul lumii, acel Adam care ne-a pus nume iubindu-ne. Un astfel de om ales a fost și pustnicul Ioan David.
1: Înger, înger de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea cuvioasei Parascheva de la Iași. De aceea, ediția de astăzi o rezervăm cinstirii acestei mare sfinte a bisericii noastre, ajutătoare, la moaștele căruia în fiecare an și ca și în acest an se strâng mii, sute de mii de pelerini veniți din țară și nu numai. Invitat în studio avem astăzi pe Părintele Florin Croitoru, paroh la Biserica cu Hramul Cuvioasa Parascheva din Alba Iulia. Părinte Florin, mă bucur că ați acceptat invitația de a reveni în cadrul emisiunii noastre și vă spun bine ați venit.
1: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
0: Părinte Florin, am dorit în această emisiune să vorbim despre viața cuvioasei Parascheva, despre moaștele ei și cum ne poate fi cuvioasa Parascheva ajutătoare, ocrotitoare în viața noastră de fiecare zi. Să începem cu câteva date despre când a trăit, de unde era de neam cuvioasa Parascheva.
1: În primul rând, aș vrea să spun că pentru noi este o mare cinste să slujim într-o biserică închinată cuvioasei Parascheva, o biserică ocrotită de cuvioasa Parascheva și de-a cărei lucrare minunată și rugăciuni și har ne bucurăm în fiecare zi. La fel este o cinste și o onoare să vorbim astăzi și nu numai astăzi, despre viața Sfintei și despre ce înseamnă să trăiești ocrotit de o asemenea sfântă, ocrotitoare nu doar a bisericii noastre, ci a Moldovei și poate chiar a întregii țări. În chip deosebit, Sfânta este cinstită în Moldova, întrucât moaștele ei se găsesc la Iași, în Catedrala Mitropolitană. Aceste moaște sunt un izvor de binecuvântare și de însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă rugăciune, pentru a fi mijlocitoare către preamilostivul Dumnezeu. Noi facem acest lucru aproape în fiecare zi în biserica noastră și știm că nu sunt puțini cei care au primit și au cunoscut ajutorul și prezența Sfintei Cuvioase Parascheva. Legat de viața Sfintei, putem spune că a trăit în jurul anului 1000. Sfânta Parascheva și-a petrecut primii ani ai copilăriei în casa părinților, sub ocrotirea și îndrumarea acestora. Se spune că pe când avea 10 ani, fiind la rugăciune într-o biserică închinată Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, a auzit citindu-se la Sfânta Liturghie un cuvânt din Evanghelia Sfântului Marcu din capitolul 8. Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte au impresionat-o și le-a simțit ca fiind adresate ei. Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără să ține seama de mustrările părinților și arătându-ne nouă, peste veacuri, un model de milostenie, un model de comportament în relația cu oamenii de lângă noi. La un moment dat, Sfânta a părăsit frumusețea acestei lumi și s-a retras în pustie. A plecat spre Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și călugărițe cu viață îmbunătățită.
0: Deloc de unde era?
1: Deloc era din Epivata, actualul teritoriu al Turciei. Urmând sfaturile acestor oameni îmbunătățiți, a părăsit capitala Imperiului, Constantinopolul, și s-a retras într-o mănăstire a Maicii Domnului din Heraclea, unde a viețuit timp de 5 ani. De aici a plecat în Țara Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate de viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli. După ce a vizitat Ierusalimul și s-a închinat la locurile sfinte, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe din pustia Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește prin rugăciune, întocmai ca Sfânta Maria Egipteanca, ca Sfântul Ioan Botezătorul înainte și ca atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare a Iordanului. Într-o noapte însă, la vârsta de 25 de ani, se arată un înger care îi cere să se reîntoarcă în locurile părintești, îi cere să lase pustia și să se întoarcă în Epivata, unde se cuvine să-și lase trupul pământului și să plece din această lume către Dumnezeu pe care l-a iubit. După această vedenie, Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, localitatea în care a văzut lumina zilei, cum am spus, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. Acolo și-a dat sufletul în mâinile Domnului. A fost îngropată, trebuie subliniat, ca o străină, fără ca nimeni să știe cine era. Însă Dumnezeu, care a vrut să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era această străină și Sinaxarul ne spune că la un moment dat un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țăr, iar un sihastru care trăia în acel loc a rugat niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând o groapă, a aflat trupul preacuvioasei Parascheva, neputrezit și plin de bună mireasmă. Cu toate acestea, au așezat trupul marinarului lângă ea. În noaptea următoare, unuia dintre creștinii care au săpat groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o persoană strălucitoare care semăna cu o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurat de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână pe acest om, Gheorghe, și i-a zis: Gheorghe, de ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe pământ? Împărăteasa pe care o văzuse în vis era Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și s-a poruncit să ia de grabă trupul ei și să-l așeze într-un loc de cinste. Foarte interesant este faptul că aceeași vedenie a avut-o și o femeie credincioasă cu numele Eftimia în același chip și în aceeași noapte. Iar a doua zi amândoi au depus mărturie despre minunata întâmplare. Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept pentru care au luat trupul cuvioase și l-au așezat cu multă cinste în biserica din Epivata și Sinaxarul vorbește de asemenea despre faptul că îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care s-au făcut lângă cinstitele sale moaște.
0: Iată, moaștele cuvioase Parascheva se află, cum spuneați la începutul dialogului nostru, de peste 300 de ani la Iași. Să ne vorbiți, Părinte Florin, care a fost traseul moaștelor, cum au ajuns ele din Epivata în România, la Iași.
1: Trupul neputrezit al Sfintei Cuvioase Parascheva a stat la Epivata vreme de aproape 200 de ani, până în jurul anului 1235, când a fost mutat în biserica Maicii Domnului din Târnovo, capitala veche a Bulgariei. Deoarece mutarea Sfintelor Moaște a avut loc într-o zi de 14 octombrie, această zi a fost aleasă drept zi de prăznuirea cuvioasei și se păstrează până în zilele noastre. La Târnovo, moaștele au rămas peste un secol și jumătate. Apoi, datorită invaziilor otomane, Sfintele Moaște au fost mutate în orașul Vidin, iar după anul 1396, când a avut loc celebra bătălie de la Nicopole, Sfintele Moaște au fost recuperate de o țarină din Serbia, țarina Milita din Belgrad, care i-a cerut sultanului și le-a depus într-o biserică din Belgrad. În 1521, trupul neputrezit al Sfintei a fost dus la Constantinopol, unde a fost păstrat până în anul 1641. În acest an, domnitorul moldovean Vasile Lupu, în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat Patriarhiei Ecumenice, a primit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, comoara cea de mare preț a ajuns la Iași în ziua de 13 iunie 1641, fiind aduse de trei episcopi, unde a rămas până astăzi. Inițial, moaștele Sfintei a fost așezată în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, însă după incendiul din decembrie 1888, acestea au fost mutate în Catedrala Metropolitană din Iași. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest incendiu. Este vorba de o mare minune pe care a săvârșit-o Sfânta Cuvioasă Parascheva. În seara zilei de 26 decembrie a anului 1888, după slujba vecerniei, din neatenție a rămas aprins o lumânare în sfeșnicul de lângă raclă din lemn, în care erau așezate cinstitele moaște ale cuvioasei. Peste noapte sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând mocnit toată noaptea și prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni. A doua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse. Această minune, săvârșită prin puterea lui Dumnezeu, a fost amintită de vrednicul de pomenire, mitropolitul Iosif Naniescu, care a cercetat Paraclisul, constatând minunea care a avut loc. De asemenea, autoritățile publice, se vorbește despre prefectul județului Iași, Leon Negruți, și procurorul general, care au consemnat în procese verbale această minune. Ridicate din mormanul de jar, moaștele cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul Paraclisului de la Sfinții Trei Erari și apoi au fost mutate în Catedrala Metropolitană din Iași, sfințită de puțin timp, în 23 aprilie 1887, unde se găsesc și astăzi spre închinare.
0: Părinte Florin Croitoru, iată, avem moaștele cuvioasei Parascheva de aproape 1000 de ani. Aș vrea să vă întreb acum, nu în mod special legat de moaște Sfântele Cuvioase Paraschiva, ci despre această evlavie a credincioșilor noștri față de sfinți și închinarea lor la moaște. De ce ne închinăm noi la Sfintele Moaște?
1: Unii oameni pun întrebarea aceasta într-o formă mai severă. De ce arătăm atâta cinstire unui trup mort? Arătăm o asemenea cinstire pentru că acest trup a fost preaslăvit de Dumnezeu. Toți oamenii, trebuie spus acest lucru, toți oamenii suntem fiel al lui Dumnezeu. Avem această calitate deosebită să fim temple vii ale Duhului Sfânt. Sufletul nostru este legat de acest templu dumnezeiesc în care locuiește Dumnezeu, dacă îl primim. De ce trupul Sfintei Cuvioase Parascheva sau al Sfintei Filofteia sau al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava sau al Sfântului Dimitrie de la București, sau al Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, sau al Sfântului Sava de la Mănăstirea Sfântul Sava din pustia Iordanului, au rămas neputrezite? Pentru că toată viața lor au avut niște preocupări care au depășit constant cadrul material al vieții. Harul dumnezeiesc care este în fiecare din noi de la botez lucrează în noi dacă ne deschidem, dacă vrem să se întâmple acest lucru. Dacă suntem deschiși, această energie dumnezeiască, harul, intră în noi, lucrează în noi, ne luminează și pregătește, îndumnezeiește acest corp muritor pe care fiecare dintre noi îl avem. Din trupuri care putrezesc, cum știm cu toții, unele rămân nestricăcioase, rămân cu adevărat temple ale Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu chiar și după moarte. Așa se întâmplă și cu acest corp al Sfintei Cuvioase Parascheva, ale cărei moaște sunt la Iași și a cărei icoană și veșmânt avem bucuria să le păstrăm în biserica noastră. Cum a ajuns Sfânta Parascheva și toți sfinții în această stare de dumnezeire? Ce au făcut dacă au ajuns așa? În primul rând au dus o viață de rugăciune. Au trăit înțelept, au trăit cumpătat, au fost milostivi, au fost meriți și au cunoscut măsura propriei ființe. S-au încrezut cu totul în Dumnezeu, care este însăși viața noastră a fiecăruia dintre noi.
0: Părinte Florin, ați amintit și de veșmântul cuvioasei Parascheva. Știm că la biserica din Alba Iulia, cu hramul cuvioasei Parascheva, aveți un astfel de veșmânt al cuvioasei Parascheva. Să ne spuneți de când îl aveți și care-i rânduiala schimbării, pentru că știm că se schimbă din când în când veșmântul cu care sunt acoperite moaștele cuvioasei Parascheva din Racla de la Iași.
1: Avem într-adevăr bucuria de a găzdui veșmântul cuvioasei Parascheva din anul 2007. Fostul părinte paroh, părintele Benchea Gheorghe, a făcut diligențele necesare pentru a obține acest veșmânt și el se află în biserica noastră ca o comoară de mare preț. Într-adevăr, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva se schimbă de mai multe ori pe an și este o frumoasă poveste legată de această schimbare și aș vrea să spun câteva cuvinte. Veșmântul în care sunt îmbrăcate moaștele Sfintei Parascheva de la Iași este schimbat de 5 ori pe an. Când se schimbă veșmântul, veșmântul sfinte nu este tot timpul la fel, are culori diferite, diferă de la o perioadă liturgică la alta, în funcție de marile sărbători. Prima schimbare se face cu o seară înainte de pelerinajul tradițional Calea Sfinților, adică înainte de 14 octombrie, când are loc prăznuirea Sfintei Parascheva. A doua schimbare se face înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, în semn de bucurie pentru marele dar pe care ni l-a făcut Domnul venind pe pământ. A treia schimbare se face la începutul postului mare, când cinstitele moaște sunt îmbrăcate într-un veșmânt de culoare închisă. A patra schimbare are loc în ajunul învierii Domnului, când Sfânta este îmbrăcată într-un veșmânt alb și strălucitor. Acesta din urmă se va păstra până la sărbătoarea rusarilor, când va avea loc a cincea schimbare. Veșmântul acesta, bineînțeles, se păstrează până în octombrie, la prăsnuirea Sfintei. Veșmântul Sfintei se schimbă de fiecare dată în cadrul unei slujbe tradiționale, la care participă doar slujitori ai Sfântului Altar de la Catedrala Mitropolitană. Numărul preoților poate să varieze. Tuturor celor prezenți însă li se cere o pregătire specială. Pentru acest moment, preoții se pregătesc așa cum se pregătesc pentru Sfânta Liturghie. Pe toată durata acestei rânduieli deosebite, care se petrece cu două ore înainte de miezul nopții, catedrala rămâne închisă. Credincioșii nu participă, ci așteaptă cu multă evlavie ca Sfânta Parascheva să fie scoasă spre închinare. Preoții slujitori încep să cânte acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar când ajung la momentul cântării troparului, toți preoții se închină și sărută cu evlavie Sfintele Moaște. În acest timp, alături de cinstita raclă, se așează două mese curate, special pregătite pentru această ocazie, pe care sunt așezate Sfintele Moaște. Acest este momentul în care preoții desfac agrafele cu care este prins veșmântul. Cinstitul trup al Sfintei Parascheva rămâne înveșmântat doar în veșmântul original, așezat în 1641. Este vorba de un veșmânt de in, sigilat cu pecete de către domnitorul Vasile Lupu și legat cu un blestem de către Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul de atunci al Moldovei. Pe pânza de in este înscris următorul cuvânt: blestemat să fie cel ce va împrăștia vreodată moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfintele Moaște sunt îmbrăcate cu un veșmânt nou, apoi se curăță cinstita raclă, în care între timp se pot așeza flori uscate, urme de praf, pomenice, etc. După ce s-a terminat de cântat acatistul Sfintei Parascheva, preoții cântă din nou trupalul Sfintei și așează în raclă cinstitele ei moaște. Noile veșminte care îmbracă moaștele Sfintei Parascheva sunt lucrate după un ritual special în anumite ateliere din anumite mănăstiri, două din Iași, una din Moldova de la Vărate și două din sudul țării, la mănăstirea Pasărea sau la mănăstirea Țigănești. Veșmântul care este atins și sărutat de credincioși acum la Iași, sau veșmântul pe care și noi îl avem în biserică, se scoate și se dăruiește unei biserici de fiecare dată când este înlocuit. El este croit dintr-un material special sau din catifea brodată și are forma unei cruci. Brațul lung al crucii are lungimea de 2,5 metri, iar brațul scurt lungimea de 1,5 metri. Amândouă brațele au lățimea de 1 metru. La mijloc, în dreptul cinstitelor mâini ale Sfintei Parascheva, veșmântul are cusută o sfântă cruce sau monograma lui Hristos. Obiceiul de a se dărui aceste veșminte parohiilor a început după anul 1989. Veșmintele Sfintei Parascheva sunt oferite cu anumită rânduială parohiilor care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva din diferite regiuni ale țării, dar și unor parohii din străinătate, ca binecuvântare și ca mângâiere în necazuri și spre întărirea credinței slujitorilor și a credincioșilor din aceste biserici.
0: Părinte Florin Creditoru, ați ajuns la Iași, la Moaștele Cuvioase Parascheva?
1: Am avut bucuria să ajungem acolo, da.
0: Ce ați simțit în prezența Moaștelor Cuvioase Parascheva?
1: O mare bucurie. Am avut sentimentul că mergem acasă, am avut sentimentul că ne așteaptă, am avut sentimentul că nu doar mergem să ne îmbogățim, ci și să ducem tot ce e mai frumos în suflet, tot ce e mai frumos în noi. Am ajuns acolo după o mare așteptare și după o anumită pregătire, înconjurat de oameni care vibrau la unison și care chiar erau pregătiți de o experiență duhovnicească deosebită. Acest sentiment l-am avut atunci, că nu doar mergem să primim, ci și să dăruim, și acest dialog al inimilor dintre noi și Sfânta Cuvioasă chiar ne-a marcat și așteptăm cu nerăbdare să mergem din nou în acele locuri sfinte.
0: Cum simțiți lucrarea Harului lui Dumnezeu prin veșmintele cuvioase Parascheva de la biserica unde păstoriți din Alba Iulia?
1: Veșmântul cuvioase Parascheva reprezintă o prezență. Faptul că acest veșmânt a stat, a înveșmântat moaștele sfintei Parascheva înseamnă foarte mult pentru noi. Știm că el atunci a primit o anumită putere, un anumit har, care nouă ni s-a transmis prin acest veșmânt. Pentru noi este o prezență, pentru noi este o bucurie, pentru noi este o binecuvântare și de fiecare dată când sărutăm cu evlavie acest veșmânt, de fapt sărutăm cu evlavie prezența și moaștele sfinte cuvioase Parascheva. Cumva acest veșmânt face mai scurtă distanță dintre Alba Iulia și Iași, dar pe de altă parte și menține aprins acest foc și această dorință de a reveni la moaștele sfintei cuvioase Parascheva, care sigur sunt unice și nu pot fi înlocuite de absolut nimic. Veșmântul doar poartă o parte din puterea și din harul lor.
0: Oricum, știm din experiența de viață duhovnicească că avem acces la sfinți, așa cum avem acces și la Domnul Hristos, la Maica Domnului, direct prin rugăciune. Simțiți, Părinte Florin, ajutorul rugăciunilor cuvioase Parascheva sau simțiți că rugăciunile către ea sunt ascultate, sunt împlinite? La dumneavoastră și la cei care vin, în mod special la biserica închinată cuvioase Parascheva.
1: Categoric, da. Și chiar aș vrea să amintesc un moment. După cum probabil se știe, parohia noastră ocrotește 25 de copii cu nevoi speciale din cartierele Ampoi 1, 2 și 3 și din zona Bărăbanți și încercăm să le oferim acestor copii cele mai bune condiții pentru a continua școala și pentru a se dezvolta personal. Ei bine, cu câteva săptămâni înainte de Sfintele Paști ne gândeam că trebuie și de această dată să le oferim niște cadouri, niște plase cu dulciuri copiilor, să facem cumva cât mai plăcută sărbătoarea Sfintelor Paști din punct de vedere material, cel puțin, și am rugat-o pe Sfânta să ne ajute și să ne deschidă visteriile bunătății sale pentru a le putea oferi copiilor aceste daruri. Și am rugat-o mai mulți oameni pe cuvioasă să ne ajute și să ne arate puterea sa. Nu s-a întâmplat nimic și aproape eram deznădăjduiți. Însă, în Joia Mare, ne sună o doamnă și ne spune: Părinte, am pregătit 25 de pachete pentru copiii de la centru, cum putem face să ne întâlnim? Doamnă cu care ne-am întâlnit de câteva ori, care nu este din parohie, pur și simplu, și atunci am venit la cuvioasă să-i mulțumim pentru felul minunat în care a lucrat, pentru felul în care ne-a testat și credința și pentru felul în care ne-a arătat cât de important este să ne încredințăm cu adevărat grijii și iubirii sale deosebite.
0: Părinte Florin, dacă ar fi așa să încercați să sistematizați, care ar fi virtuțile pe care le-a avut și le are cuvioasa Parascheva și cum putem să îi urmăm și noi, exemplu vieții ei?
1: În primul rând, a sublinea credința deosebită pe care Sfânta Cuvioasă Parascheva a avut-o și pe care a trăit-o, a manifestat-o în viața ei. Apoi, dragostea pe care a avut-o față de Domnul Hristos și felul în care și-a dedicat în totalitate, nu cu jumătăți de măsură, nu târziu, nu mai devreme, nu mai târziu, felul în care și-a dedicat viața Domnului. Apoi, viața de rugăciune, felul în care a ales să trăiască în pustia Iordanului, într-o zonă severă, alături de alți oameni care doreau să se înduhovnicească după modelul sfinților care au trăit acolo. Și nu în ultimul rând, milostenia ei se cunoaște din viața sfinte, din ce ne relatează Sinaxarul, că a fost o persoană milostivă, venind de la biserică, a întâlnit un sărac și a dat haina jos, și a dat un sărac, nu avea ce să-i dea, motiv pentru care a fost mustrată, i s-a reproșat una și alta de către părinți. Ei bine, toate aceste virtuți pentru noi sunt niște modele, niște căi de urmat. pentru noi este foarte important felul în care venim și îi urmăm, felul în care prin Sfânta Cuvioasă Parascheva ajungem la Domnul Hristos. Este relatat în Sfânta Scriptură un eveniment când o femeie bolnavă de scurgere de sânge vine și se atinge de Mântuitorul Iisus Hristos. Moment în care se face sănătoasă după o boală veche de 12 ani. E bine, în acel moment Mântuitorul întreabă pe apostoli, cine s-a atins de mine? Și apostolii zic, Doamne, atâta lume te înconjoară, e greu de spus cine s-a atins de tine. Și Domnul zice, într-adevăr, nu, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. E bine, această putere a ieșit ca răspuns la felul în care acea femeie a venit și s-a atins de Domnul, ca răspuns la gândul ei bun, ca răspuns
0: la credință.
1: Credința pe care a avut-o. Și Domnul a chemat-o în față și le-a arătat tuturor cât de important este gândul cu care vii, starea cu care vii, starea de conștiință, gândul cu care te atingi. Și pentru noi
0: credința,
1: foarte...
0: pentru că i-a zis, după credința ta, fie ție.
1: Pentru noi este foarte important felul în care venim și încrederea cu care venim la această mare, sfântă, ocrotitoare a bisericii noastre și, bineînțeles, nu numai, felul în care ne înfățișăm, ce aducem din sufletele noastre și punem în fața icoanei și a veșmântului ei, pentru ca să primim același răspuns pe care Sfânta l-a primit la vremea respectivă de la Domnul Hristos. Posibilitățile de înnoire sufletească, de sfințire, de împlinirea rugăciunilor sunt inimaginabile, dar cred că mingea e la noi și depinde foarte mult de felul în care ne apropiem, cu câtă dragoste, cu câtă evlavie, cu câtă încredere ne apropiem și alegem să urmăm exemplul vieții ei. Pentru că pentru foarte mulți dintre noi este în primul rând un exemplu, apoi este o putere, este o prezență și o călăuză către Domnul.

0: Părinte Florin Croitoru, cuviosa Parascheva a fost o tânără care și-a sfințit viața și Dumnezeu a proslăvit-o în ceata Sfinților și iată de 1000 de ani ea nu contenește să se roage pentru cei care îi cer ajutor sau care au nevoie. Aș vrea să vă întreb acum, revenind cumva la noi și la tinerii noștri, cum ar putea tinerii de astăzi să își sfințească și ei viața? Ce să facă în contextul de astăzi? Bun, cuvioasa Parascheva a trăit acum 1000 de ani și a urmat cuvintele Domnului Hristos, a fost milostiv, așa cum spunea, a postit, s-a rugat. Poate să facă un tânăr de astăzi ce a făcut cuvioasa Parascheva?
1: Cred că da. În primul rând trebuie spus că fiecare vreme și-a avut modernitatea ei. Cu siguranță că și în vremea Sfintei Parascheva exista o modernitate, o lume mondenă, existau diferite posibilități de a te risipi, de a te aduna, de a te dezvolta. Sfânta Parascheva provenea dintr-o familie înstărită. Deci în mod deosebit avea la îndemână aceste opțiuni de a-și trăi viața, de a face ceea ce vroia, de a trăi muncind mai puțin și așa mai departe. Cred că pentru

0: de la Domnul. Pentru că Domnul, Sfântul Nicodim Aghioritul spunea la un moment dat, voi cereți ceva de la Dumnezeu și aveți impresia că acel lucru pe care îl cereți este foarte important. Și Dumnezeu vă ascultă și vă dă. Dar vă dă mult mai mult decât cereți voi. Dumnezeu se dă pe El însuși. Fiți atenți când cereți ceva. Voi vă concentrați pe un punct, dar Dumnezeu se dă pe El însuși. Primiți mult mai mult, dar voi nu sunteți atenți decât la ceea ce vreți în mod mai mult sau mai puțin egoist să primiți. E bine, dacă ne imaginăm cât har, câtă putere, câtă tinerețe veșnică primim de la Domnul atunci când ne închinăm o parte din timpul nostru sau o parte din preocupările noastre, cred că ar merita să încercăm să facem acest lucru. Mai mult decât atât, vedeți, lui Dumnezeu nu ne dăruim sau nu ne închinăm viața doar într-un anumit fel. Nu este o rețetă fixă, faci așa, atâția pași, stai în poziția cutare și se întâmplă ceva. Între noi și Dumnezeu este un dialog al inimilor, un dialog al iubirii. Lui Dumnezeu ne putem înfățișa în foarte multe feluri, făcând anumite lucruri, spunând anumite cuvinte, deschizându-ne, cum spuneam la un moment dat, deschizându-ne inima lui Dumnezeu, ca Domnul să ne vorbească și ca Domnul să ne cheme pe fiecare dintre noi potrivit personalității, potrivit darului pe care îl are fiecare dintre noi. Pur și simplu este, cred, o opțiune, este un moment în care, asemenea Preacurate Fecioare Maria, putem să spunem da lui Dumnezeu și în acel moment începe relația minunată și tainică și surprinzătoare dintre om și Dumnezeu, Domnul conducându-l și învățându-l cum să-și trăiască cu adevărat viața, cum să-și trăiască cu adevărat tinerețea, dar și să se bucure din plin de ceva mult mai mult și mult mai înalt decât îi oferă viața aceasta. E un ciclu biologic. Ne sculăm, mâncăm, învățăm sau muncim, mâncăm, ne culcăm. Mâine la fel, ne sculăm, mâncăm, muncim, învățăm, mâncăm și ne culcăm. Cum putem ieși din acest ciclu biologic? Pur și simplu, lăsându-L pe Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața noastră și chiar manifestând o curiositate, ori cum poate Dumnezeu să mă ajute să depășesc inerția asta de fiecare zi, care la un moment dat e obositoare, care ne plafonează și care chiar ne obosește și mulți dintre tineri ajung la un moment dat să nu înțeleagă nimic, se învârt într-un cerc și, Doamne ferește, ajung și la depresie din cauza aceasta.
1: Părinte Florin, îndrăznesc să vă întreb, pentru că știu că ați fost preocupat, v-ați ocupat și la centru eparhial de mișina cu tinerii. Este o realitate, nu trebuie să ne ascundem de această realitate, că segmentul de tineri lipsește, sau mare parte din segmentul de tineri lipsește din bisericile noastre. Și atunci aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt obstacolele pe care s-au, să vorbim în limbajul bisericesc, ispitele tinerilor din vremea de astăzi și totuși cum ar putea ei să le treacă ca să își sfințească viața de la tinerețe până la bătrânețe?
0: În afară predicii noastre sunt mult mai mulți și poate mult mai buni care le predică. Internetul le vorbește într-un anumit fel, televiziunea într-un anumit fel, această industria spectacolului continuu le vorbește într-un anumit fel, strada le vorbește într-un anumit fel, părinții le spun și lor suficient de multe, mai mult sau mai puțin convingătoare, cu mai mult sau mai puțin conținut, toată lumea le spune ceva tinerilor, inclusiv noi. Eu cred și îndrăznesc și în multe din acțiunile pe care le-am desfășurat, cred că ar fi foarte important să-i ascultăm pe tineri, să ne întâlnim și să-i ascultăm ce au de spus, pentru că sunt tineri inteligenți, sunt tineri frumoși, sunt tineri creativi, sunt tineri care mustesc de viață, de optimism.
1: Ce credeți că așteaptă tinerii de astăzi, din vremea noastră, de la biserică?
0: Să-i asculte, să se întâlnească cu ei, să meargă acolo unde sunt ei, să fim prezenți în viața lor. E foarte ușor, sau poate cel mai ușor, să spunem, tinerii nu vin la biserică, avem o problemă cu tinerii, ce facem cu tinerii? Cred că e la fel de important să vedem unde se adună tinerii și de ce se adună acolo și să gândim niște cadre unde ne putem întâlni cu ei, să-i ascultăm, să fim prezenți, să arătăm că înțelegem, să arătăm că ceea ce simt și fac este foarte important pentru lumea în care trăim, că ei fac ce fac cu darul lui Dumnezeu care este în ei, când ei lucrează Dumnezeu și este prezent într-un anumit fel, într-o anumită măsură, și că ceea ce fac ei poate să fie potențat și nobilat în spațiul bisericii. Eu cred că toți tinerii sau majoritatea covârșitoarea tinerilor stau îndreptați prin frumusețea lor sufletească cu față către Sfânta Biserică. E opțiunea noastră, dacă mergem în întâmpinarea lor, ieșim din biserică sau din curtea bisericii pentru a întâlni, pentru a aduce un pic mai aproape, noi, alții o vor face mai bine sau mai mult, astfel încât chiar să înțeleagă că Dumnezeu îi caută și le vorbește prin smerenia noastră. E minunată lucrarea lui Dumnezeu. Nu cred că este nevoie doar ca cineva să ajungă într-un moment de cotitură la esența vieții, într-o mare durere, într-o mare bucurie, ca să înțeleagă, repet, în esența vieții, că Dumnezeu este prezent și lucrează. Și efectiv, cred că putem să facem acest lucru, și cine face în bisericile în care se întâmplă acest lucru, chiar trăiește bucuria de a vedea tineri care la un moment dat vin și caută mai mult, vin și pun întrebări, vin și își trăiesc această îndoială nelipsită în orice demers al credinței, își trăiesc această îndoială în curtea bisericii sau chiar în biserică și nu în afara ei. Din păcate, mass media ne provoacă masiv din acest punct de vedere, dar dincolo de ceea ce auzim, și iarăși viața ne spune, da, adevărul e undeva la mijloc întotdeauna. Nu tot ceea ce se spune la televiziune sau la radio sau pe internet este adevărul suprem. Este un punct de vedere. Și cum putem să, chiar să ne întâlnim, să dezbatem aceste probleme care ne afectează pe toți și, repet, să ne trăim și să ne vindecăm această îndoială nu departe de biserică, nu singur, nu conduși de cineva care, iarăși, înțeleg parțial sau nu au un foc sfânt în inimă, ci să-l trăim împreună în curtea bisericii sau în fața bisericii sau, Doamne ajută, chiar în interiorul bisericii.
1: Părinte, e limpede că fiecare preot slujește cu drag la Sfântul Altar, face slujbele, sau slujește lui Dumnezeu prin sfintele slujbe, cât poate el, omenește vorbind. Cu toate acestea, vedem că tinerilor le este greu și să stea la slujbele pe care le consideră fie prea lungi, fie, mă rog, că nu le înțeleg. Și atunci, vreau să vă întreb, cine ar putea să ajute ca tinerii să se apropie de curtea bisericii sau chiar să intre în biserică? Acum, vorbind acum așa din perspectiva misiunii bisericii, înțeleasă numai ca preoțime, ci biserică cu toată pleroma ei.
0: Asta vreau să spun. A trebui înțeles că biserica suntem noi toți. Biserica nu înseamnă voi și noi. Voi cei îmbrăcați în reverenți și noi ceilalți din lume. Biserica este comunitatea de credință și de iubire a celor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, și în felul acesta se numesc creștini. O modalitate deosebit de eficientă a misiunii preotului este tocmai implicarea laicilor în această lucrare. Sunt diferite programe despre care probabil ați vorbit, dar un preot singur nu va putea niciodată să facă o lucrare deplină în parohia lui sau în biserica unde slujește, pentru că sunt diferite nivele de implicare și în mod normal misiunea se desfășoară în anumite cercuri care se extind și se extind prin asimilarea oamenilor care sunt convinși că trebuie făcut ceva, pot să aducă în comun calitățile lor, cunoștințele lor, experiența lor și sunt pregătiți să vorbească de multe ori mult mai convingător laicilor din mediul în care învață, din mediul în care muncesc, se distrează, decât o putem face noi. De ce? Pentru că sunt unii de-a lor, se cunosc, comunică, se întâlnesc, au depășit anumite bariere deja. Și e mult
1: există, într-adevăr, bariere de comunicare. Da. Și limbajul, de multe ori, limbajul, să spunem așa, preoțesc, este o limită în comunicarea cu tinerii.
0: Fiecare domeniu are un limbaj, să-l numim tehnic, de care ne lovim, informaticieni au un anumit limbaj,
1: medicii, au,
0: medicii să nu mai spunem,
1: inginerii
0: în domeniul juridic.
1: Deci e o realitate asta.
0: Este o realitate și nu știu cât se simt confortabil auzindu-l pe un medic sau pe un jurist vorbind, până persoana respectivă începe să explice, să-i detalieze ce înseamnă o anumită boală, un anumit termen și așa mai departe și omul se simte confortabil. Deci, oriunde poate să fie invocat un astfel de obstacol, dar nu este un obstacol real, pentru că noi nu ne ascundem în spatele acestor cuvinte, ci efectiv, vedeți, noi suntem de multe ori puși în situația de a vorbi despre măreția lui Dumnezeu, despre tainele lui Dumnezeu. E foarte greu să vorbești despre taine. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea la un moment dat, taina se cinstește prin tăcere. Tăcerea aceasta o putem profesa împreună prin rugăciune, în comuniune, ca să înțelegem. Dar e foarte greu să vorbești cuiva prin tăcere. Poți să vorbești cuiva anticipat prin rugăciune, pregătind acea întâlnire. Dar, totuși, există posibilitatea de a explica, de a arăta frumusețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, cât de minunat este Dumnezeu în sfinții săi, prin sfinții săi și felul în care, în cazul nostru, Sfânta Cuvioasă Parascheva poate să fie o călăuză, un sprijin, un ajutor înspre Dumnezeu, ne poate ajuta să ne apropiem. Am întâlnit la un moment dat un părinte care îi spunea unui credincios, roagă-te Sfântului cu tare să te învețe să te rogi lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt. Și omul a fost foarte impresionat, nu i-a zis ce să facă în mod neapărat, ci și-a recunoscut neștiința lui, neputința lui și foarte convins a început să se roage Sfântului respectiv ca să-l învețe să se roage cu adevărat lui Dumnezeu, să se raporteze corect la Dumnezeu.
1: Părinte Florin Crăitoru, știu că la biserica la care slujiți faceți și o lucrare frumoasă cu copiii și tinerii din parohie. Să ne vorbiți puțin despre această misiune pe care încercați să o faceți cu ajutorul Cuvioasei Parascheva.
0: Lucrarea cu tinerii se desfășoară pe două planuri. În primul rând este vorba de acest centru de zi, o lucrare socială, filantropică, în care este implicată parohia noastră. Avem 25 de copii cu nevoi speciale din zona Ampoi 1, 2 și 3 și Bărăbanți, care în fiecare zi vin la centru de zi, servesc o masă caldă, își fac temele, primesc rechizite didactice și tot ce au nevoie, servesc o gustare și la ora 5 pleacă acasă, încercând în felul acesta să susținem efortul familiilor aflate în diferite grade de vulnerabilitate de a-și crește copiii ca astfel încât acești copii să aibă performanțe mai bune la școală, să aibă asigurate nevoile primare, să nu mai absenteze sau, bineînțeles, să nu abandoneze școala din cauza acestor nevoi. Pe de altă parte, avem o lucrare, spunem noi, frumoasă cu copiii din parohie. În sensul acesta am încercat în primul rând să participăm cu tinerii noștri la activitățile pe care Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, dar și grupul de inițiativă al protopopiatului le organizează la nivel de municipiu și la nivel de eparhie. Apoi am încercat să formăm un grup de câțiva zeci de voluntari, tineri de liceu și studenți, cu care să putem la un moment dat gestiona la un alt nivel lucrarea cu tinerii. Iar din 2014 organizăm în fiecare vară o școală de vară la începutul lunii august, respectiv în perioada postului Sfintei Marii, din 1 până în 15 august, la care participă, după cum am putut vedea, tot mai mulți copii. Am început cu 38 de copii, anul acesta am avut 127 de copii. A trebuit să respingem cererile din alte parohii, au dorit să vină și din alte parohii la școala de vară. De această dată ne-am organizat pe trei categorii de vârstă, începând de la 5 până la 7 ani, de la 8 la 11 ani și de la 12 la 14 ani, oferindu-le programe cât mai diverse, cât mai interesante, însă pe specifice vârstei lor. E bine, această lucrare o desfășurăm, bineînțeles, împreună cu părinții, împreună slujitori de la parohie și cu acest grup de câțiva zeci de voluntari cu care, iată, reușim să facem o lucrare frumoasă, dezvoltându-se atât ei ca și grup, ca grup de voluntari, ca tineri, care vin, se specializează, care dăruiesc mai departe, dar și grupul mare de copii, cărora le oferim constant activități și modalități în care să trăiască cât mai frumos și mai curat copilăria. De asemenea, în fiecare an, în perioada postului Paștilor și în perioada postului Crăciunului, avem programe speciale cu tinerii, unde participă destul de mulți tineri, aproape spre 100 de fiecare dată, și cu care încercăm să pregătim diferite programe pe înțelesul lor și la nivelul lor de expresie.
1: Părinte Florin Croitoru, mulțumesc mult pentru prezența în studio. Dragi ascultători, vă reamintesc că a fost alături de mine în studio părintele Florin Croitoru, paroh la Biserica cu Hramul Cuvioasa Parascheva din Alba Iulia, biserică la care se află un veșmânt al Cuvioasei Parascheva. Urăm la mulți ani tuturor cei care poartă numele Cuvioasei Parascheva și de asemenea ne rugăm Cuvioasei Parascheva să reverse harul său, binecuvântarea sa peste toți cei care îi cer ajutorul și se roagă ei. Părinte Florin, mulțumesc încă o dată pentru prezența studio.
0: Vă mulțumesc și eu. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire.

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mers sau pe urma luminii ei, și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat și ajungând pe cel neajuns sau

pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

Mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

Văzând naștere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Peritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 68. Dumnezeul milei mele, a ta dreaptă să mă scape, căci stingheri până la gură sunt acoperit de ape. Mă cufund pe toată clipa în adâncul de nămol și sub tălpi n-am niciun sprijin, dedesubtul meu e gol. În adâncurile mării fără fund și fără maluri, eu ajunsam să mă îngroape valurile peste valuri. Istovit mă simt de strigăt și e jar gâtlejul meu, ceață mi s-au făcut ochii căutând spre Dumnezeu. Cei ce mă urăsc de moarte și de care nu pot să scap sunt mai mulți decât sunt perii urgisitului meu cap. Cei ce pe nedrept mă apasă sunt cu mult mai tari ca mine, ceea ce eu nu răpitam, da voi gloatelor haine. Doamne, Tu cunoști în totul rătăcirea mea sub stele, că eu n-am ascuns de Tine niciun greș din ale mele. Nu se rușinezi aceea căror Tu nădejde ești, Doamne, Dumnezeul milei și al puterilor cerești. Nici o cara să n-o poarte din pricina mea pe lume cei ce caută spre Tine și slăvesc măritu-ți nume. Fiindcă pentru Tine, Doamne, grea o cară sufăr eu și rușinea pentru Tine coperă obrazul meu. Un străin sunt astăzi, Doamne, pentru frații mei sub stele și necunoscut ajuns-am pentru fiii maicii mele. Fiindcă râvna casei Tale mă topește ca o pară și căzuta peste mine a vrăjmașilor o cară. Plâng și-mi umilesc genunchii, sufletul mi-am frânt cu post, însă și pentru aceasta de vrăjmași bârfit am fost. Când am pus pe mine sacul, deși n-aveam nicio vină, au purces a face glume și le-am fost de râs pricină. Toți bețivii din cetate, toată pleava de prin țară, cei ce pe la porți s-adună, îmi spun vorbe de ocară. Iar eu, Doamne, alerg la Tine într-o ruga mea fierbinte și a Ta milă cer în ceasul îndurării Tale sfinte. Doamne, auzi-mă din ceruri, după nesecata-ți milă și revarsă mântuire pe țărâna mea umilă. Din noroi mă scoate, Doamne, ca să nu mă mai afund, de vrăjmașii mei mă scapă și de ape fără fund. Ca să nu fiu dus de valuri și să nu mă înghită ura, nici adâncul peste mine să nu-și poată închide gura. Doamne, auzi-mă, că bună este mila Ta, fierbinte! Vezi-mă după mulțimea îndurării Tale sfinte! De la sluga Ta, umilă, nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci auzi-mă de grabă ca să nu-mi răpună viața. De-al meu suflet, fii aproape, pune-i Duhul Tău, temei, izbăvește-mă de turma neprietenilor mei. Că Tu știi a mea ocară, știi rușinea ce m-a frânt, și înaintea feței Tale toți vrăjmașii-mi, Doamne, sunt. Istovit sunt de ocară, milă vrutam în zadar și mângâietori doritam, însă nu i-am avut dar. Mi-au dat fiere să mă satur și într-o setea mea de apă cu oțet prigonitorii fără suflet mă adapă. Masa lor capcană fie înaintea lor și fie toată jertfa lor de pace spre cădere pe vecie. Ochii să le întuneci, Doamne, ca să nu mai vadă în față și spinarea să le fie gârbovită întreaga viață. Varsă peste ei mâniați, cât vor sta pe a lumii vale și a urgiei Tale pară să-i acopere pe cale. Casa lor pustie fie și în sălașurile lor bufnițele în veci să țipe, să nu stea locuitor. Că pe cel bătut de Tine, pururea fără repaus, ei l-au prigonit cu ură și dureri i-au mai adaos. Fă-le, Doamne, lor adaos la păcate, noi păcate și să nu mai aibă în viacuri din dreptatea ta dreptate. Ștergi de tot din cartea vieții să rămână pe vecie și între drepții tăi nici unul dintre dânsii să nu fie. Iar mie, obiditul și săracul plâns mereu, să-mi dea sprijin cu a lui dreaptă milostivul Dumnezeu. Și-al său nume preamări voi în cântări mereu, altfel, și cu a mea slavoslovie îl voi lăuda pe el. Mai plăcute acestea fi vor Dumnezeului meu dar decât taurul cel tânăr, cărui coarne abia-i răsar. Vor vedea săracii aceasta și s-or bucura mereu, inimile vii avea vor cei ce-l vor pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu aude pe cei ce de el au teamă și nu trece cu vederea peste robii care-l cheamă. Laude-l, dar pe vecie cerurile și pământul, marea și cu toate cele care în apeși au frământul. Că va mântui Sionul, sfântul din toți Dumnezeii, și spre lauda-i zidiva, iar cetățile iudeii. Și s-or așeza acolo drepții lui din Israel, îl vor preamări de-a pururi și îl vor moșteni pe el. Robii Domnului, pe Domnul moștenind, vor sta întru dânsul și cei ce iubesc pe Domnul nu vor mai cunoaște plânsul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Silvan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan, săptămâna trecută am vorbit despre riturile liturgice și am văzut cum din multitudinea de expresii a slujirii Sfintei Liturghii, expresii care cumva era la îndemâna fiecărui episcop, care respectând anumite tipare, anumite structuri, avea libertatea în a compune textul Sfintei Liturghii, în a-și exprima prin propriile cuvinte rugăciunile centrale ale Sfintei Liturghii, s-a ajuns de-a lungul secolelor la o concentrare pe rituri liturgice și am văzut că ritul liturgic caracteristic nou ortodoxilor este ritul bizantin, care s-a dezvoltat la Bizanț, în Constantinopol, în capitala Imperiului Bizantin. Am vorbit tot atunci despre liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare și am văzut acolo câteva elemente pe care le regăsim până astăzi. Dar în ceea ce privește forma, Părinte Profesor, dacă un credincios din secolul al IV-lea ar fi adus astăzi în biserică, ar recunoaște liturgia Sfântului Vasile sau liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur?
1: Cu anevoie ar recunoaște, pentru că liturgia s-a îmbogățit foarte mult și foarte multe elemente ale liturgiei care nouă ne sunt foarte comune și specifice liturgiei nu erau atunci. Totuși asta nu înseamnă că liturgia s-a distorsionat, pentru că esențialul a rămas. Părțile principale, liturgia cuvântului, citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciuni pentru întreaga lume, aducerea darurilor, anaforaua, mulțumirea, epicleza, frângerea, împărtășirea, au rămas. Dar multe elemente s-au adăugat pe parcurs, mai ales în acele momente ale liturgiei, cărora în schema primară, în rânduiala primară, le corespund acțiuni fără cuvinte, cum ar fi intrarea în biserică, sărutarea păcii, aducerea darurilor, frângerea și împărtășirea.
0: Care au fost factorii care au dus la introducerea acestor noi elemente în liturghie?
1: În primul rând, aceste elemente sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt în biserică și au apărut ca o nevoie firească în decursul timpului pentru precizarea, pentru sublinierea anumitor lucruri care în esență erau dinainte în cadrul liturgiei, dar capăt

0: concentrat.
1: Adică e mai îmbogățită.
0: E îmbogățită, sigur.
1: Și pentru un creștin care nu-i învățat, nu-i catehizat, s-ar putea să se piardă în formele care îmbogățesc Sfânta Liturghie și să piardă esențialul.
0: Există și acest risc. De aceea noi insistăm mereu care sunt elementele esențiale ale liturghiei. Împărtășirea cu Dumnezeu, cuvântul prin cuvintele sale și împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului.
1: Am dorit să ne prezentați câteva elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul viacurilor.
0: Păi, în primul rând, în secolul al V-lea, deci imediat după redactarea acestor liturghii, se introduce cântarea Trisagionului.
1: Ce înseamnă cântarea Trisagionului?
0: Este Trisagion, de trei ori sfânt, din limba greacă, cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, cântare care este o mărturisire de credință treimică.
1: Ce a dus la introducerea acestei cântări în Sfânta Liturghie?
0: Această cântare era inițial un imn care însoțea procesiunile și tradiția ne spune că și alcătuirea acestui imn a venit în urma săvârșirii unor procesiuni în Constantinopol ca urmare a unor cutremure, când un copil a fost răpit la cer și s-a descoperit această cântare îngerească pe care s-o cânte și oamenii pentru ca să aducă mila lui Dumnezeu și să îmblânzească natura. Acest imn procesional era cântat în drumul spre biserică și a fost preluat mai târziu și introdus în rituala liturghiei.
1: Parcă n-am putea să percepem liturghia fără această cântare.
0: Da, a devenit un element foarte important al liturghiei. Deși în anumite zile, în zilele în care în trecut se făceau botezuri, este înlocuit cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Tot un imn în care, de procesiune cu care noi botezați veneau cântând de la baptisteriu și intrau în biserică pentru a participa la prima lor liturghie și să primească prima împărtășanie.
1: Alte elemente, părinte profesor, ce ne mai puteți aminti?
0: Tot în secolul al V-lea începe dezvoltarea ritualului intrării mari, aducerea darurilor de pâine și vin, care inițial erau o rânduială foarte simplă, care nu avea nimic impresionant, spectaculos. Pur și simplu diaconii aduceau darurile de pâine și vin din locul unde se adunau. La început era o încăpere aparte față de biserică sau lipită de biserică, numită Schievo Filachion, unde creștinii, când veneau la biserică, și aduceau darurile, aduceau pâinea și vinul. Inițial acestea nu erau tăiate, se aduceau pâini întregi, diaconii alegeau câteva pâini pe care, la momentul potrivit, fără o rânduială deosebită, veneau pur și simplu cu ele și le aduceau în biserică. Acest ritual însă începe să se dezvolte și capătă o solemnitate tot mai mare. Din secolul al VI-lea se introduce cântarea Heruvicului, care pe Heruvim cu taină închipuinși făcătoare de viață trimitere sfântă când te aducem. Apoi mai târziu se introduc și pomenirile de la intrarea mare, astfel încât astăzi toată rânduiala aceasta a intrării mare a devenit una dintre cele mai solemne momente ale dumnezeieștii liturghii.
1: Despre alte elemente care sunt adăugate Sfintei Liturghii de-a lungul istoriei vom afla în continuare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei și vorbim despre evoluția istorică a Sfintei Liturghii. Și astăzi ne-am oprit asupra celor elemente care au fost adăugate de-a lungul secolelor Sfintei Liturghii. Am văzut că în secolul al V-lea a fost introdusă cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, precum și ritualul intrării celei mari, care era mult mai simplu. Părinte profesor, ce alte elemente mai puteți să amintiți în această dezvoltare istorică?
1: În secolul al VI-lea se introduce rostirea crezului, mărturisirea de credință. Acest iarăși este un element care a devenit esențial în liturghie, este o mărturisire a credinței comune înainte de aducerea Sfintei Jertfe. Nevoia introducerii acestei rostiri a crezului a venit ca urmare a tendinței de generalizare a rostirii în taina anaforale liturgice.
0: De ce s-a ajuns să se rostească în taină?
1: Până
0: atunci se rostea cu voce tare.
1: Anaforaua se rostea cu voce tare. Anaforaua, chiar mai mult, structura anaforalei liturgice este a unei cuvântări publice, o mărturisire publică a credinței. Anaforaua este o mărturisire a credinței în care, mulțumim lui Dumnezeu și invocând Duhul Sfânt, noi ne și mărturisim credința, inclusiv continua cu așa numitele diptice, cu pomenirile episcopilor care erau în comuniune și chiar spun documentele că oamenii ascultau cu atenție să vadă dacă comuniunea e deplină sau e cineva care a ieșit din comuniune, ascultau aceste diptice să vadă care sunt episcopii care sunt în comuniune. Ca urmare a introducerii a tot mai multor imne cântate, s-a simțit nevoia scurtării liturghiei. Să nu uităm că principala liturghie slujită era Sfântului Vasile cel Mare, cu anafora aceasta foarte lungă, și a apărut tendința de a se introduce imne cântate peste anafora, un proces care chiar s-a încercat să fie oprit. Împăratul Justinian dă o lege, legea statului, o novelă, prin care interzice citirea în secolul VI, rostirea în taină a anaforalei.
0: Și această lipsă a ascultării anaforale, a rugăciunii principale, a dus la introducerea crezului, nevoia mărturisirii credinței.
1: Era nevoia mărturisirii credinței. Dacă nu s-a mai mărturisit credința prin anaforatul, s-a simțit nevoia unei alte mărturisiri și s-a introdus rostirea crezului.
0: Și totuși acea lege pe care a dat-o Justinian nu a fost aplicată?
1: Se pare că nu a fost aplicată. Sigur, a fost un proces lent, lucrurile nu s-au petrecut de la o zi la alta, dar lucrurile au mers înainte, probabil a frânat puțin această tendință de rostire în taină, dar până la urmă, până prin secolele 7-8, se generalizează rostirea în taină anaforale.
0: Alte elemente ce ne mai puteți spune? Rămânem surprinși, deoarece foarte multe elemente importante pe care așa le considerăm noi astăzi, vedem că ele au apărut de-a lungul istoriei.
1: E vorba de ritualul proscomidiei, adică pregătirea darurilor de pâine și vin, care este o parte pregătitoare a liturghiei, foarte importantă și aceasta, și care
0: credincioșii
1: era extrem de
0: simplă.
1: Credincioșii nu o văd.
0: Cum era? Cum era?
1: Era foarte simplă, aminteam ceva și mai înainte, adică pur și simplu credincioșii aduceau pâine și vin, din aceste pâini diaconii alegeau câteva pâini
0: pe care o consumau ei.
1: Inițial din uzul comun. Mai târziu a început să se facă o pâine specială cu pecete, care începe să fie numită prescură și care rămânea tot întreagă. De-abia din secolul al VII-lea începe să se dezvolte ritualul proscomidiei, în sensul că pâinea aceasta se taie din ea agnețul, adică bucata ce se va preface în trupul Domnului. La început se tăia numai agnețul și apoi iarăși este o evoluție de-a lungul câtorva secole, până prin secolele 12-14 se adaugă miridele sau părticelele în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, și mai întâi au fost părticelele pentru pomenirea creștinilor vii și adormiți.
0: Alte elemente?
1: O altă schimbare importantă, până prin secolul al VII-lea se citea și din Vechiul Testament. Din secolul al VII-lea începe să se renunțe la citirile din Vechiul Testament, ele se mai păstrează până astăzi doar la liturghiile unite cu vecernia din ajunul Crăciunului, ajunul Bobotezei și din Sâmbăta Mare.
0: Un alt element?
1: Un alt element, după secolul al VII-lea, al VIII-lea, până prin secolele 11-12, se renunță la împărtășirea separată cu amirenilor, a creștinilor, cu Sfântul Trup primit în mână și cu Sfântul Sânge sorbit din potir, și treptat, până prin secolele 11-12, se generalizează împărtășirea cu lingurița, cu trupul și sângele Domnului amestecate în potir.
0: Despre această împărtășire cu lingurița, dacă ea este obligatorie astăzi, vom vorbi după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre diferite elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul veacurilor și am văzut că începând din secolul al VII-lea și al VIII-lea se generalizează, se introduce împărtășirea cu lingurița. Părinte profesor, astăzi multă lume are o anumită reținere să se împărtășească din lingurițe, deoarece spune, nu știu de ce boală a suferit cel care a mers înaintea mea la Sfântul Potir să se împărtășească. Cum priviți această atitudine?
1: Eu cred că împărtășirea cu lingurița astăzi a devenit o foarte importantă probă a credinței. Noi credem și mărturisim, înainte de a ne împărtăși, că în linguriță este însuși trupul Domnului și scump sângele Lui. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Hristos, că este trupul și sângele Domnului, atunci nu putem să concepem că odată cu Hristos ni se dau microbi sau boli. Adică Hristos este Dumnezeul cel atotputernic, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Dumnezeu, nu poate să existe vreo teamă că ne împărtășim cu microbi sau cu boli sau odată cu Hristos luăm boli. Dacă avem teama de boală, înseamnă că noi nu credem cu adevărat că acolo este Hristos. Și atunci, dacă nu credem cu adevărat că acolo este Hristos, înseamnă că ne împărtășim spre o sândă. Și atunci, eu cred că e foarte bine să se insiste pe împărtășirea cu lingurița, cu o singură linguriță, nu schimbând lingurițele, nici spălându-le, nici făcând alte lucruri, ci cu o singură linguriță. Cine nu crede că e acolo Hristos, cine se teme de boală, mai bine să nu se împărtășească, pentru că dacă se îmbolnăvește, se îmbolnăvește din cauza necredinței lui și nu din cauza linguriței sau bolilor care ar fi cu Hristos. În orice caz, nu există consemnată niciun caz de cineva care s-ar fi îmbolnăvit pentru că s-a împărtășit cu lingurița. Și să mai precizăm un lucru, după împărtășirea tuturor din biserică, preotul sau diaconul consumă tot ceea ce rămâne în potir. Dacă ar fi să ne îmbolnăvim, înseamnă că preoții ar trebui să fie cei mai bolnavi oameni, să fie tot timpul plini de boli, pentru că ei consumă ceea ce rămâne în potir. Dar, încă o dată, dacă acolo este Hristos, nici nu poți să spui problema că s-ar amesteca Hristos cu boli.
0: La un moment dat, un părinte mi-a spus că nu le mai aduce pe fetițe la împărtășit, deoarece medicul de familie i-a spus că, din cauza faptului că se împărtășește de acolo, fetița este mult mai bolnavă și mult mai sensibilă.
1: Nici vorbă, este o eroare gravă, gravă de tot. Și îmi pare rău că trebuie să-i contrazic pe medici aici, în ceea ce privește împărtășirea. Acolo deja nu mai vorbim de niște reguli de igienă obișnuite, pentru că e Hristos, e Dumnezeu acolo. Nu poți să concepi că un copil se îmbolnăvește de la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În mod sigur, bolile fetiței vin dintr-o cu totul și cu totul altă sursă decât împărtășirea cu Hristos.
0: Ce alte elemente mai avem de-a lungul istoriei în Sfânta Liturghie?
1: Foarte pe scurt, pentru că timpul nu ne mai ajunge, am putea aminti, după secolul VIII se introduce partea introductivă a liturghiei, adică antifoanele de la începutul liturghiei, care la început erau altele. Din secolul X avem cântarea în cinstea Maicii Domnului, axionul cuvine-se cu adevărat. Și de-abia din secolul al XI-lea, binecuvântarea mare.
0: Păi cum începea Sfânta Liturghie, fără binecuvântare?
1: Începea fără binecuvântare, pur și simplu, prin chiar în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, prin pace tuturor, pe care o dădea episcopul înainte de începerea citirii din Evanghelie și din Apostol. Mai departe, după secolul al XI-lea, sărutarea păcii începe să se restrângă doar la clerici. Până atunci, deci peste 1000 de ani, toți creștinii își dădeau în biserică sărutarea păcii atunci când preotul sau diaconul spunea să ne iubim unul pe altul ca într-un gând să mărturisim.
0: Ce a dus la această dispariție treptată acestui act liturgic.
1: Elemente de ordin extraliturgic, deci nu a fost nicio decizie a vreunui sinod sau vreo hotărâre a bisericii, ci pur și simplu o răcire a evlaviei și o scădere a participării la slujba creștinilor a dus la o individualizare a participării la slujbă, care a dus treptat la renunțarea la această sărutare a păcii, dar nu generală, pentru că pe alocuri această sărutare a păcii s-a păstrat.
0: Până când putem vorbi de dezvoltări ale Sfintei Liturghii?
1: Până în secolul al XIV-lea, când Patriarhul Filotei Cochinos al Constantinopolului alcătuiește o așa numită diataxă, adică o rânduială a liturgiei, care uniformizează, să spunem într-un fel, rânduiala liturgiei. Până atunci, o altă schimbare majoră este că din secolul al XII-lea Ectenia Mare se mută la începutul liturgiei după binecuvântarea mare și în duminici și sărbători încep să fie folosite antifoanele pe care noi le cunoaștem, binecuvintează la începutul liturgiei, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și laudă suflete al meu pe Domnul, psalmul 145 și fericirile. După secolul al XIV-lea, liturgia continuă să evolueze, dar mult mai puțin spectaculos și mai ales începând din secolul al XVI-lea, când apar edițiile tipărite ale liturgiei, schimbările sunt destul de mărunte, dar ele sunt în continuare.
0: Și credem că vor fi în continuare.
1: Și vor fi, pentru că liturgia este un organism viu, nu este o relicvă a istoriei.
0: Și Duhul Sfânt lucrează
1: în biserică.
0: Ori adăugând, ori luminând renunțând la anumite lucruri. Și cu adevărat, dacă, așa cum spuneați, dacă un contemporan al Sfântului Vasile cel Mare sau al Sfântului Ioan Gură de Aur ar veni astăzi în biserică, greu ar recunoaște liturgia, poate și cu siguranță și noi am recunoaște greu dacă ne-am putea întoarce în istorie.
1: Și totuși, dacă ar sta să aprofundeze și cel de atunci venind astăzi și noi mergând în urmă, vom vedea că elementele esențiale de la cina cea de taină din liturgia apostolică se păstrează până astăzi.
0: Și întâlnirea cu Hristos este aceeași, pentru că aceasta este fundamentală.
1: Exact.
0: Mai presus de orice element în liturgie, noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu împreună cu noi. Și dacă avem inima pregătită pentru această întâlnire, simțim lucrarea și prezența lui Dumnezeu. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine! În căutarea Sfințeniei.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann. În anul 1850, compozitorul s-a mutat în orașul Düsseldorf, pe malul Rinului. Aici va avea o perioadă de liniște, probabil și datorită oamenilor mai pașnici decât la Dresda. Ca rezultat al acestei perioade, Schumann avea să compună cea de-a treia simfonie, intitulată Renana. Încă din prima parte, atmosfera va fi extrem de senină, dar și meditativă în acest sens. Partea a doua este un dans austriac intitulat Ländler. Acest dans se realizează în tempo lent și este considerat strămoșul valsului. Această parte impresionează datorită liniilor melodice extrem de cantabile. Seninătatea se va menține și pe parcursul părții a treia. Partea a patra, în schimb, va avea o tensiune dramatică deosebită, fiind un adevărat coral. Se pare că acest coral din Sinfonia a treia, Renana, a fost compus de către Robert Schumann sub impresia domului din Köln. Este poate cea mai tulburătoare parte din întreaga sinfonie. Partea a cincea, în schimb, va readuce atmosfera senină, redând parcă bucuria de a trăi. Varianta interpretativă pe care vă propunem este una istorică, realizată de către dirijorul Sergiu Celibidache în perioada în care se afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Berlin. După război, adică în anul 1945, dirijorul Sergiu Celibidache avea să preia conducerea Orchestrei Filarmonicii din Berlin pentru o lungă perioadă de timp. A fost extrem de apreciat de către marele dirijor Wilhelm Furtwängler. Probabil și din cauza unor intrigi, prietenia dintre Celibidache și Furtwängler s-a rupt, dar în același timp, orchestra l-ar fi dorit ca urmaș al lui Furtwängler pe dirijorul Herbert von Karajan, mare rival al lui Sergiu Celibidache. Astfel încât, după moartea dirijorului Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan a fost ales în locul lui Sergiu Celibidache, director pe viață al Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Mulți ani de zile, Sergiu Celibidache nu avea să mai dirigeze această orchestră, probabil și din cauza unui gust amar pe care i l-au lăsat intrigile care au avut loc. Abia în anul 1994, invitat de către președintele Germaniei de atunci, Richard von Weizsäcker, Sergiu Celibidache acceptă să dirigeze Orchestra Filarmonicii din Berlin. Dirijorul Claudio Abbado, care era atunci director, a acceptat acest lucru fără niciun fel de reținere. De aceea, consider că audiția Sinfoniei a treia de Schumann, sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache, constituie un adevărat privilegiu pentru noi, pentru a putea vedea concepția sa din perioada de tinerețe, adică perioada anilor 40, când se afla la conducerea Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Sergiu Celibidache. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann, într-o interpretare istorică realizată de către Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Sergiu Celibidache. Reamintesc faptul că această înregistrare din spectacol a fost realizată în perioada în care dirijorul Sergiu Celibidache se afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Puține sunt înregistrările rămase de atunci, de aceea am considerat un adevărat privilegiu faptul de a vă oferi și dumneavoastră această înregistrare. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de credincioși continuă să își îndrepte pașii către Catedrala Metropolitană din Iași. La București a avut loc o ședință de coordonare pentru organizarea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Termenul de realizare a spitalelor regionale a fost prelungit până în 2029. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut astăzi și aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu, unul dintre cei 12 ucenici apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. În spintele Evangheliei, el este adesea numit și Iacov cel Mic, pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfântul Apostol Iacov era fiul lui Alfeu și fratele direct al Sfântului Evanghelist Matei. După pogorârea Sfântului Duh, sorții misionari l-au purtat pe Sfântul Iacov în afara hotarelor iudei. El a călătorit alături de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, dar și alături de tatăl său Alfeu și a vestit cuvântul Mântuirii în ținuturi precum Edesa, Gaza și Eleuteropolis. Ulterior, activitatea sa s-a concentrat în sudul Palestinei și în Egipt, unde, datorită minunilor săvârșite și a convertirilor în masă, comunitățile timpurii de creștini l-au numit sămânța dumnezeiască. Tradiția bisericii atestă că Sfântul Iacov al lui Alfeu și-a pecetluit mărturia cu sânge mucenicesc. El a fost pironit pe cruce de către păgâni în cetatea Ostrachina din Egipt. Cultul său a fost integrat rapid în calendarele liturgice creștine timpurii și fixat pentru pomenire la data de 9 octombrie în calendarul bizantin. De asemenea, este cinstit anual și în 30 iunie la soborul celor 12 Sfinți Apostoli. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a doua zi. 10.000 de credincioși au ajuns la Iași și s-au închinat deja la moaștele celor doi sfinți. Pe culoarul pelerinilor se află în permanență preoți, tineri voluntari, precum și cei ce asigură ordinea, astfel încât închinarea la Sfintele Moaște să decurgă în condiții optime. Pelerinii primesc atât ziua cât și noaptea hrană, ceai cald și apă oferite de restaurante, dar și de protopopiatele ieșene. Pentru orice informație legată de hram, se pot apela non-stop cele două numere de telefon puse la dispoziție credincioșilor de Arhiepiscopia Iașilor. Aflăm mai multe din materialul realizat de Lucian Ducan.
1: Pelerini din diverse zone ale țării, dar și de peste granițe, continuă să-și manifeste evlavia și dragostea față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și față de Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Oamenii vin cu multă emoție să se închine la cei doi sfinți, pentru a le cere mijlocire, dar și pentru a-și exprima recunoștința față de ajutorul primit.
2: Cum a fost întâlnirea cu Sfânta Parascheva, cu Sfântul Paisie?
3: Pentru mine a fost ceva, nu știu, ca pentru prima dată a fost o chestie, nu pot să descriu.
2: Ce v-a determinat să veniți la Iași?
3: Le-am auzit pe ele că vor să vină, mi-au propus, nu am fost hotărât, am spus că eu nu merg, după care am fost prima care am zis gata, am cumpăr biletul. Nu știu, a fost o chestie care m-a atras și chiar nu-mi pare rău, indiferent de oboseală.
2: Pe parcursul nopții a fost greu?
3: Da.
2: Cum ați reușit să treceți peste această greutate a așteptării?
3: Cum au reușit toți? Mai ales să ne gândim că sunt persoane și mai în vârstă ca noi, care tot au reușit. Adică dacă vrei, probabil se poate. Cred că este o jertfă oarecum, adică să ajungi până aici, de-aia și poți. Noi nu credem, dar de obicei o treci pe pielea ta. Și cred că o să mai vin. Simți o emoție, eu nu pot să descriu, simți o emoție, efectiv.
4: E ceva unic și oboseala și tot ceea ce se adună, chiar nu o simțim. Nu putem să explicăm în cuvinte. Ne bucurăm enorm de mult că asta e a patra oară care venim și chiar suntem fericiți că am ajuns și de data aceasta.
5: Mă bucur că am ajuns și anul acesta, de 20 de ani vin la acest pelerinaj. Prima oară am venit în 2006, am avut o cumpănă la serviciu, m-a ajutat Sfânta și de atunci vin fiecare.
2: Cum v-a ajutat Sfânta?
5: S-a rezolvat problema, o problemă la serviciu.
2: De atunci ați decis să veniți ca în să și mulțumiți?
5: Da, în fiecare an și uneori și în postul Crăciunului. Vin din București.
2: Cum este experiența? Cum este întâlnirea cu
5: Sfânta? Este deosebită. În primul an a fost cea mai interesantă experiență pentru că a stat aproape 48 de ore la coadă, dar nu am simțit. Efectiv, nu am simțit cum a trecut timpul, parcă n-am avut nevoie nici de apă, nici de mâncare, deci atunci chiar a fost un lucru deosebit. Și de atunci, în fiecare an, vin la Sfânta.
2: Cu ce gânduri veniți?
5: Cu gânduri de mulțumire, în primul rând, de noi rugăminți, de sănătate, în primul rând, și de realizarea unor dorințe.
6: Ce simțiți atunci când ajungeți la Racla cu Sfintele Moaște?
5: Da, o emoție deosebită. Este un pelerinaj anual la care nu pot să nu particip.
1: Atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este una de profundă trăire duhovnicească. Pelerinajul decurge în liniște, iar dragostea și dorul credincioșilor față de Sfânta Parascheva sunt o dovadă a faptului că răbdarea și în special credința rămân valori vii, capabile să aducă oamenii împreună în vremuri pline de grabă și agitație. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Ne aflăm în cea de-a doua zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este într-adevăr una de profundă trăire, de rugăciune și comuniune. Pelerinii continuă să vină aici în număr mare, din toate colțurile țării și nu numai, purtând fiecare în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire, o speranță sau o rugăciune pe care o așează cu multă evlavie înaintea Sfintei. Dincolo de amploarea acestui pelerinaj, ceea ce ne emoționează cel mai mult este chipul fiecărui credincios, care se așează la rând cu povestea lui, cu motivul lui, dar cu toții uniți de același gând, acela de a ajunge înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva, închinându-se și primind în taina rugăciunii mângâiere și întărire sufletească. Acest pelerinaj știm că este în fiecare an o deosebită lecție de răbdare și credință. Într-o lume în care ne dorim ca toate lucrurile să se întâmple repede, în care suntem obișnuiți să avem totul la îndemână, eventual la un clic distanță, acești oameni ne arată că există lucruri pentru care se merită să aștepți. Nu vociferează ca atunci când, știu și eu, casa 3 de la supermarket nu e deschisă, ci așteaptă aici la rândul de închinare cu mai mult decât bună cuviință, anume cu rugăciune, cu nădejde și cu dragoste. Iar în felul acesta timpul capătă o altă valoare. Nu mai este doar un timp care trece, ci este un timp câștigat, un timp în care sufletul se pregătește pentru o mare întâlnire.
1: Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște, li se oferă porții cu hrană, precum și ceai cald, cafea, apă și sucuri. Acestea sunt asigurate de peste 50 de restaurante și unități hoteliere, de parohii din Arhiepiscopie sau de protopopiatele ieșene. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, după un grafic stabilit pe zile, până pe 14 sau chiar 15 octombrie. Are detalii părintele Cosmin Brânză.
8: Proiectul Hrană pentru Pelerini, desfășurat prin fideajutor.ro, este în plină acțiune. Alături de voluntari am încercat să punem punct un mic sistem de ospitalitate așezat în 3 puncte de distribuție, 2 mobile și unul fix. Aceste puncte de distribuție sunt și de producție, pentru că în aceste locuri încercăm să facem ceai, cafea, distribuim apă și suc și gogoș, astfel încât un mic dar să ajungă la cât mai mulți pelerini. Pe lângă acest sistem de ospitalitate, încercăm să organizăm și partea de distribuire a hranei oferită de 50 de unități din Horeca, locală și regională, astfel încât să ajutăm acolo unde poate este puțină foame, este puțină oboseală. Și am avut bucuria să oferim și sarmale, sandvișuri, pizza, porții de pui cu orez și așa mai departe, fiecare partener aducând ceea ce a promis și a programat. Sigur că în fiecare zi vom avea de respectat acest program de livrări, sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Reprezentanții Centrului Eparhial Iași au pus la dispoziția pelerinilor 2 numere de telefon. Aceste numere pot fi apelate non-stop pentru a primi informații referitoare la sărbătoarea hramului. Din nou cu detalii, părintele Lucian Apopei.
9: Și anul acesta sunt puse la dispoziție cele 2 numere de telefon, la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, respectiv de pe 8 până pe, estimăm noi, 15 octombrie. Aceste numere sunt 0757 57 9100 și 0757 033 466.
1: părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva este făcută și în acest an în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Aceștia supraveghează în permanență zona centrală a orașului, în special cea din jurul Catedralei Mitropolitane. De asemenea, peste 1500 de voluntari, preoți și tineri din Asociația Voluntarii Sfintei Parascheva oferă în permanență asistență pelerinilor.
0: Lucian Ducan. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. La Palatul Patriarhiei, membrii ai administrației eparhiale au participat astăzi la o ședință consultativă cu reprezentanții forțelor de ordine. Au fost discutate aspecte cu privire la buna desfășurare a manifestărilor religioase dedicate ocrotitorului spiritual al capitalei. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
10: Pentru a permite pelerinilor care vor veni din București, din județul Ilfov, dar și din alte zone ale țării la acest pelerinaj, Părintele Patriarh Daniel a acordat binecuvântarea pentru că acest pelerinaj se desfășoare într-o perioadă mai extinsă, anume de duminică de pe 18 octombrie 2026 până în ziua de joi 29 octombrie, sigur cu posibilitatea prelungirii în cazul în care vor exista pelerini care vor dori în continuare să se închine moaștilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cele mai importante zile, sigur, care vor fi încărcate de o atmosferă duhovnicească deosebită și care vor fi și însoțite de slujbe deosebite de priveghere, vor fi cele din sâmbătă 24 octombrie 2026, când va avea loc procesiunea Calea Sfinților pe traseul deja cunoscut, cu două coloane de clerici și de pelerini, o coloană care va pleca de la Catedrala Patriarhală, va înconjura Colina Bucuriei cu moaștere Sfântului Cuvios Dimitrie, în procesiune și o altă coloană de pelerini care va pleca de la Catedrala Sfântului Spiridon, nouă Catedrala Mitropolitană.
0: Pe tot parcursul pelerinajului la Catedrala Patriarhală se va desfășura un amplu program liturgic.
10: Anul acesta vor fi aduse în procesiune pentru a fi cinstite credincioși moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, o sfântă care a fost proclamată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care se bucură de multă cinstire și evlavie din partea credincioșilor și sigur va constitui un prilej de binecuvântare pentru pelerini. Iar următoarele zile se vor desfășura după o rânduială care există de mai mulți ani cu slujbe de priveghere la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujbe foarte frumoase conduse de către ierarhi, cu slujirea, bineînțeles, în data de 27 octombrie a Părintelui Patriarh, însoțit de membrii Sfântului Sinod.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În ziua de 26 octombrie, pelerinii vor putea lua parte și la proclamarea locală a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Telormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din Capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea Hramului de Toamnă al parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la Părintele Paroh Liviu Mihai Dinu.
11: Sărbătoarea Hramului de Toamnă al Bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la Biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia Hramului de Toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
0: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calnic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte, odoare ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
11: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncință Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, Mitropolitul Olteniei. Și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea, am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
0: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost prăznuit astăzi conform calendarului neîndreptat la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Antonie a subliniat importanța iubirii creștine.
12: Părinții bisericii ne spun că, în primul rând, avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu și faptul că ne aflăm în acest dialog cu Dumnezeu, sufletul nostru se deschide și iubirea Dumnezeu se lășluiește, se revarsă în sufletul omului. După această stare, omul se schimbă. Poate să înțeleagă că este și el un om slab, un om neputincios și poate descoperi că răul care l-a făcut semenul său nu mai este atât de mare.
0: Înalt preasfințitul părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, a vorbit despre Sfântul Ioan Evanghelistul ca exemplu de iubire creștină.
13: La cina cea de taină, Sfântul Ioan Evanghelistul și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului Iisus Hristos. La răstignire a stat lângă crucea lui. Cel care a cunoscut odihna iubirii lui Hristos a găsit puterea să rămână și în ceasul suferinței. Cu alte cuvinte, și noi dacă am simțit din dragostea lui Dumnezeu, atunci când va veni crucea peste noi, vom duce împreună cu Domnul această cruce. Să rugăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să ne învețe și pe noi această dragoste care nu fuge când apar încercările, care nu uită când trec ani și care nu părăsește atunci când ceilalți se îndepărtează.
0: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost sărbătorit astăzi și în parohia Roșcani din raionul Aneninoi din zona sudică a Republicii Moldova. Cu ocazia hramului lăcașului de cult, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Veniamin. În cuvântul de învățătură, episcopul Basarabiei de Sud a subliniat aspecte importante ale personalității și învățăturii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
14: Din tinereță l-a cunoscut mai întâi pe Sfântul Ioan Botezătorul devenind ucenic al lui, iar mai târziu l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos devenind unul dintre ucenicii apropiați ai Domnului. Sfântul Evanghelist Ioan se deosebește față de evangheliștii sinoptici pentru că el vine și prezintă nu doar aspectele istorice legate de viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, ci el vine și prezintă activitatea interpretând-o mistic și arătându-ne lucrarea pe care Fiul lui Dumnezeu o face întrupându-se și venind în lume ca să mântuiască neamul omenesc. În cele din urmă ajunge la Efes, unde și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, deși în tradiție se spune că a fost luat la cer, pentru că ucenicii l-au îngropat într-un mormânt, încă fiind viu în formă de cruce, iar după aceea, când l-au căutat, nu mai era în mormântul respectiv. Pe locul acesta s-a construit o catedrală în secolul al XI-lea, iar credincioșii din toate timpurile și din toate locurile au avut o mare evlavie la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, pentru că el vine să ne descopere pe Dumnezeu, vine să ne arate lucrarea Duhului Sfânt și el este cel care ne-l descoperă pe Dumnezeu ca fiind calea, adevărul și viața, ne-l descoperă ca fiind lumina lumii. Ne-l descoperă pe Dumnezeu ca fiind Fiul Tatălui, așa cum ziceam la început, care s-a întrupat pentru ca pe noi oamenii să ne răscumpere din robia morții.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Veniamin i-a oferit părintelui paroh Igor Chelea diploma omagială anului 2026. Aceeași distinție au primit-o Constantin Morar, primarul localității Roșcani, și 3 familii din parohie care au aniversat 50 de ani de căsătorie. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată luni de la ora 19 la Timișoara. Evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizată de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena Hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
15: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
0: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Continuăm acum cu alte informații. Termenul de finalizare pentru spitalele regionale din Iași și Cluj a fost prelungit până în decembrie 2029, iar pentru spitalul regional de la Craiova până în mai 2029, conform unei hotărâri aprobate în ședința de astăzi a Guvernului. Executivul explică prelungirea prin actualizarea calendarelor de implementare și prin întârzierile din proceduri de achiziție și din lucrările de construcție. Tot astăzi, guvernul a alocat 7,849 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare din 97 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Sunt vizate școli din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călăraș, Constanța, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui și Vrancea. Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unei noi tentative de dezinformare distribuită prin aplicații de mesagerie referitoare la o presupusă încorporare de urgență a tinerilor din România. MAPN precizează că documentul care circulă în spațiul public și care imită o înștiințare de încorporare emisă de Centrul Militar Județean Ilfov este fals. Ministerul Apărării a mai afirmat că imaginea respectivă reprezintă o încercare de manipulare a populației fără nicio legătură cu o situație reală. Șantierul naval Damen-Mangalia a fost vândut astăzi cu 138 de milioane de euro. Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL. Vânzarea șantierului naval este extrem de importantă în contextul în care guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea în acea locație a 4 nave militare. Finanțat prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitație până astăzi. Platforma Troll.ro funcționează din nou în parametrii normali după ce echipele tehnice au remediat disfuncționalitățile apărute astăzi dimineață, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Utilizatorii care nu au putut achiziționa Troll.ro în perioada în care platforma a întâmpinat probleme tehnice nu vor fi sancționați. România marchează astăzi ziua Holocaustului în memoria victimelor persecuțiilor și deportărilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România a organizat la Memorialul Victimelor Holocaustului din București ceremonia anuală de comemorare. În mesajul președintelui Nicușor Dan transmis de consilierul de stat Cristian Roșu, șeful statului subliniază că recursul la memorie și la istorie este crucial pentru a înțelege cum au fost posibile crimele și atrocitățile care s-au petrecut pe teritoriul țării noastre cu concursul autorităților statului român și cu complicitatea celor care au rămas indiferenți. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis că, indiferent de etnie, religie sau origine, fiecare om trebuie să se poată simți în siguranță și să fie tratat cu respect. În octombrie 1941, peste 35.000 de evrei au fost deportați în Transnistria. Peste 4 din 10 români rămân fără bani de la o lună la alta, iar 6 din 10 nu au un plan financiar pentru următorul an. Sunt datele unui studiu realizat de Programul de Educație Financiară Banometru. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
16: Cercetarea arată însă că educația financiară face o diferență majoră în gestionarea bugetului. Persoanele care au urmat cursuri de consiliere reușesc să pună bani deoparte pentru obiective pe termen lung într-o proporție dublă față de populația generală. În plus, aproape jumătate dintre foștii participanți la cursuri au economii care le pot acoperi cheltuielile pentru cel puțin 3 luni și pot gestiona mai ușor o cheltuială neprevăzută de peste 2.000 de lei. Reprezentanții programului subliniază că schimbarea obiceiurilor financiare se produce prin acțiuni concrete de zi cu zi, nu doar prin simplă informare. Lansat în urmă cu 10 ani de Asociația Educație pentru Viața Reală în parteneriat cu ING Bank, proiectul gratuit Banometru a sprijinit până acum aproape 350.000 de români să își achite datoriile, să își crească veniturile și să economisească peste 8 milioane de lei.
0: Ana Maria Movilă. Grupul 5 de la termocentrala Turceni din cadrul complexului energetic Oltenia, oprit luni din cauza unei avarii, a fost pus în paralel în sistemul energetic național. Astăzi au declarat reprezentanții companiei. Este singurul grup care mai funcționează la termocentrala Turceni, iar avaria a survenit în urma spargerii unui cazan în vaporizator. Grupul 5 de la termocentrala Turceni funcționează pe cărbune cu o putere instalată de 285 MW. În primele 8 luni din acest an, decontările voucherelor de vacanță către unitățile turistice sunt mai mici cu 48,95% față de perioada similară din 2025, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. S-a înregistrat o pierdere netă de aproape 497,15 milioane de lei cauzată de restrângerea programului și reducerea numărului de beneficiari. Traficul rutier din centrul capitalei va fi restricționat în acest sfârșit de săptămână pentru desfășurarea Maratonului Internațional București. Primele restricții se aplică mâine între orele 7:30 și 14:00. Vor fi afectate bulevardele Libertății, Unirii și Decebal, dar și splaiul Independenței și arterele vecine. Duminică restricțiile se extind între orele 7:30 și 16:00 pentru probele de maraton și semi-maraton. Traseul va include marile bulevarde centrale, printre care Calea Victoriei, Bulevardul Kiselev, Bulevardul Regina Elisabeta, dar și Bulevardele Unirii, Decebal și Basarabia. Informații externe, aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Manifestația a fost organizată de principalele confederații sindicale din Belgia, care contestă planurile guvernului privind reducerea deficitului bugetar și avertizează asupra efectelor măsurilor asupra puterii de cumpărare. Protestul a afectat și transportul aerian. Aproximativ 140 de zboruri de pe aeroportul din Bruxelles au fost anulate în contextul acțiunii sindicale naționale după ce personalul unui operator de servicii la sol a anunțat participarea la grevă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Pe arii restrânse îndeosebi, în centrul țării va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil, cu înnorări și averse după amiaza și seara, pe alocuri îndeosebi la munte și în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. Pe arii restrânse va fi ceață sau nebulozitate joasă, dimineața îndeosebi în centrul țării. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, într-un dialog interesant și constructiv vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem biserica în înțelesul ei firesc de stâlp și de temelie a adevărului. În duminica a 19-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, în cadrul pericopei evanghelice am ascultat parte din predica Mântuitorului de pe munte, mai exact câteva sfaturi legate de iubirea față de vrăjmași. Înainte însă de a procede la spicuirea unor idei teologice pe marginea acestora, doresc să vă întreb, părinte profesor, de ce alege Hristos să vorbească în munte și nu în sinagogă, de pildă? Mult mai comod ar fi fost și pentru oameni și pentru Hristos. Acustică mai bună, posibilitatea de a ședea, apropierea față de oraș, de casa fiecăruia și totuși Domnul preferă singurătatea, locul pustiu.
1: Da, pentru că întotdeauna în locul pustiu reușește omul să se deconecteze mai bine de la grijile și preocupările legate de lumea aceasta care l-ar sustrage, i-ar distrage atenția. Știm că într-o mare aglomerație, de exemplu, nu te poți concentra. Pe de altă parte, ascultătorii tăi, unii devin și ei preocupați de problemele pe care le au în viață, sunt legați de anumite lucruri pe care trebuie să le rezolve. Deci, aglomerările urbane, orașele, satele, în general, unde există mișcare multă, unde există forfotă, nu sunt întotdeauna mediul cel mai propice pentru meditație, pentru întoarcerea în sine, pentru rugăciune și de aceea Mântuitorul alege, cum ați spus, să se retragă în munte. Acum să nu ne închipuim că sunt munți așa cum sunt munții noștri mari. Sunt niște coline mai înalte, așa frumoase, niște dealuri practic, dar care acolo în Țara Sfântă erau oaze de liniște, erau ferite de zgomotul orașelor, de agitația din timpul acela și de aceea Mântuitorul reușește să spună ascultătorilor săi mai bine acolo ceea ce are de comunicat. De aceea și el personal se retrage de multe ori în liniște și în singurătate, dar iată și cu această ocazie îi duce pe ascultătorii săi, desigur, pe cei care îl urmau, să îl asculte acolo pentru ca și aceștia să reușească să se deconecteze de la grijile lumii, de la grijile vieții de zi cu zi care erau prezente în orașele respective. Și acum vedem că mulți dintre semenii noștri, dacă au timp, iasă din oraș undeva la marginea orașului, stau undeva pe o bancă sau într-un parc mai mare unde nu este zgomot, unde nu este mișcare forfoteală și așa mai departe. Deci, în sensul acesta, singurătatea este locul propice pentru meditație, pentru înțelegerea lucrurilor duhovnicești, pentru rugăciune, pentru o convorbire, pentru ascultarea unor prelegeri făcute într-un spirit de liniște și de împăcare sufletească.
0: Pornind apoi de la înțelegerea dușmanului în Vechiul Testament, unde se aplica legea talionului, observăm că în legea cea nouă Hristos aduce o total altă învățătură. Ne puteți face o comparație între ceea ce se aplica în legea veche și turnura pe care o aduce Hristos în noul legământ?
1: Legat strict de Evanghelia aceasta a duminicii a 19-a după Rusalii, într-adevăr Mântuitorul aduce o corectură formidabilă așa numitei legi a talionului, care spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În ce sens? Foarte mult în Vechiul Testament se punea accent pe iubirea aproapelui, într-adevăr,

0: statul să fie echivalate din punct de vedere moral și juridic. Conform preceptului do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică dacă îmi arăți iubire, îți dau și eu iubire. Dar dacă îmi arăți ură fiind dușmanul meu, și eu te urăsc că sunt dușmanul meu. Și atunci acest principiu, care acest dicton latin do ut des, îți dau ca să-mi dai, adică echivalarea unui serviciu cu un alt serviciu, care ulterior a pătruns și în dreptul roman, risca să devină aserțiunea care ar fi dus la echivalarea virtuții cu păcatul. Iubesc aproapele numai dacă mă iubește, lucru justificat, și urăsc vrăjmașul dacă mă urăște și el, că de-aia este vrăjmaș, nu? Și atunci ar fi fost și acest lucru îndreptățit. Ori Mântuitorul aduce o corectură din punct de vedere moral și spune nu se poate așa, ci trebuie să îl iubesc și pe vrăjmașul meu așa cum mă iubesc și pe mine și cum îmi iubesc aproapele.
1: Adevăratul test al iubirii nu este iubirea prietenilor noștri, ci iubirea dușmanilor.
0: Sigur.
1: Iar tema Evangheliei din această duminică vrea să ne descrie până la urmă relația creștinului cu dușmanul.
0: Sigur, toată Evanghelia vorbește de iubirea dușmanului la urmă și de iertarea lui.
1: Exact. Dar privind treptat lucrurile, înainte de a iubi pe vrăjmași, nu trebuie să știm să iubim mai întâi pe prieteni, pe cunoscuți și apoi întăriți și exersați în aceasta, există putința de a iubi și pe vrăjmașii noștri.
0: E adevărat, însă aceste lucruri se consideră ca fiind lucruri normale, pentru că Dumnezeu a sădit la creație în om posibilitatea de a iubi, a sădit în om iubirea. Expresia chipului lui Dumnezeu în om, cea mai autentică, este tocmai iubirea. Ori omul, prin căderea în păcat, a denaturat această iubire și el și-a îndreptat iubirea numai asupra celor care îl iubesc pe el, asupra celor din jurul lui și, în cel mai fericit caz, nu și-a mai arătat iubire față de ceilalți. Iar în cel mai rău caz a fost că a născut ura față de cei care nu mai erau considerați apropiații lui sau care i-ar fi făcut un lucru ne la locul lor, un lucru rău. De aceea, Mântuitorul consideră că iubirea față de cei apropiați, față de aproapele nostru, este un lucru care trebuie să fie o chestiune naturală și așa este și normal. Pentru o viață denaturată, lucrul însă nu este normal. Un om care trăiește o viață vicioasă, lipsită de orice virtute, iubirea poate fi înțeleasă numai asupra pornirilor pătimașe și egoiste ale omului respectiv. Să ne amintim că și în alte ocazii Mântuitorul vorbește de iubire pătimașă și egoistă. Atunci când dă bună oară pilda acelui bogat nemilostiv, care se iubea doar pe sine și mânca doar el, se îndestula doar el, dar nu-l iubea pe Lazar, care era la poarta lui. Și totuși această iubire, filautia sau filaftia, iubirea de sine, nu este iubire care cauzează mântuire. Sau bogatul care și-a stricat hambarele și a zis, mănâncă suflete al meu, bea și te veselește, că iată, ai multe bunătăți de acum pentru mulți ani. A fost tot o iubire pătimașă, doar asupra lui, asupra bunurilor sale și nu s-a îngrijit și de iubirea aproapelui. Și atunci Dumnezeu a zis, nebune, în noaptea aceasta se va cere sufletul de la tine și toate câte ai adunat, oare cui vor rămânea? Așadar, iubirea poate să fie o iubire vicioasă, iubire pătimașă și Mântuitorul atrage atenția în Evanghelia Duminicii. Că și păcătoșii fac același lucru, nu? Pentru că se iubesc unii pe alții, dar iubirea păcătoșilor este o iubire viciată, denaturată. Iubirea autentică este expresia sau oglinda chipului lui Dumnezeu în om și ea nu trebuie să fie iubire de sine pătimașă sau numai o iubire a aproapelui, ci trebuie să fie o iubire care se răspânge asupra tuturor, pentru că virtutea, iubirea este o virtute și virtutea a lăsat-o Dumnezeu în om. Păcatul nu este constitutiv naturii umane, dar, să nu uităm, tinde să devină o a doua natură a naturii umane, păcatul. În timp ce virtutea este constitutivă naturii umane, păcatul nu este constitutiv naturii umane. Și atunci, diavolul se folosește uneori și de virtuți, dar denaturându-le și spunându-i omului, iubește-te, iubește. Nu așa, ci iubește-te pe tine, iubește doar pe cei care îți fac ție plăcerile, poftele și urăște-i pe toți ceilalți. Și această iubire este o iubire pătimașă care nu este însă una mântuitoare.
1: că tot este dus în discuție pe păcătoși. Există în text o seamă de enumerații în care Hristos îi amintește obsesiv pe aceștia, pe păcătoși.
0: Sigur.
1: Că și păcătoșii același lucru îl fac.
0: Exact.
1: Până la urmă toți suntem păcătoși. Biserica învață că nu există om fără de păcat,
0: așa
1: nu?
0: Așa este.
1: Și atunci la ce păcătoși se referă Mântuitorul aici?
0: Se referă la cei păcătoși care nu văd dincolo de păcatul lor, care nu vor să-și îndrepte viața. Deci se referă la acea iubire, cum spuneam, pătimașă, care nu este o iubire după voia lui Dumnezeu. Nu, păcătoșii, căci doar și păcătoșii fac același lucru. Adică ce fac păcătoșii? Și păcătoșii se iubesc pe sine, și păcătoșii își iubesc bogățiile lor, și păcătoșii își iubesc poftele lor, poftele trupului, poftele ochilor, pofta de iubesc, atenție, iubesc pofta de răzbunare. Cel mai cumplit lucru, să iubești răzbunarea. Nu? Este tot un soi de iubire, dar este o iubire denaturată. Și atunci păcătoșii, făcând ei aceste lucruri, acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu, ci voia lui Dumnezeu este ca noi să iubim dezinteresat pe toți, dar nu așa cum iubesc păcătoșii, ci așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi nu dintr-o necesitate, pentru că El nu este supus necesității, ci din iubire. Iubirea, această virtute, are tocmai această valență de a fi creatoare. Și ce creează iubirea? Iubirea nu creează altceva decât iubire. Și dacă este iubire sfântă, iubire plăcută, după voia lui Dumnezeu, atunci, la rândul ei, iubirea creează surplus de iubire și un surplus de sfințenie după voia lui Dumnezeu.
1: Apare la un moment dat îndemnul de a da cu împrumut fără să nădăjduim nimic în schimb. Nu știu câți dintre noi punem în practică întocmai acest îndemn. Până la urmă, chiar înțelesul de împrumut presupune o returnare. La ce anume s-a referit Hristos în cazul de față?
0: Reamintesc ascultătorilor ceea ce spuneam momentele trecute. Dictonul latin, do ut des, îți dau ca să-mi dai. Adică serviciu contra serviciu. Cam aceasta este, în general, în linii mari, mentalitatea din situația aceasta decăzută a logicii umane, a logicii umane decăzute sau a logicii umane căzută sub păcat. Desigur, împrumutul, noțiunea de împrumut presupune și ideea de restituire a împrumutului. Însă, întotdeauna, când are loc un împrumut, respectiv o restituire, sunt implicate două părți. Partea care dă împrumutul și partea care ia sau cere împrumutul. Acum, condiția de restituire trebuie să-și opună cel care ia împrumutul, pentru că așa îndeplinește el voia lui Dumnezeu dacă dă înapoi ceea ce cere cu împrumut, dacă cere cu împrumut. Deci trebuie să subliniem acest lucru. Și voia lui Dumnezeu îndeplinește cel care dă împrumutul dacă nu își dorește să primească înapoi în cazul în care celălalt nu-i mai dă. Dar dacă îi se dă înapoi și el ia înapoi împrumutul, atunci Dumnezeu nu-i socotește acest lucru ca păcat. Dar dacă eu dau cuiva numai cu dorința de a primi, în sensul în care îți spun, știi, te ajut, și, dar numai dacă condiționat, pentru că iubirea nu este condiționată. Nu, Mântuitorul, știm că s-a jertfit necondiționat pentru neamul omenesc. În Evanghelia după Ioan se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, acest atât de mult înseamnă necondiționat, fără o altă putință de comparație, încât l-a dat jertfă pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, eu dacă dau și aștept să primesc înapoi, și Doamne ferește, sunt unii care dau cu camătă, cu dobândă, atunci este și mai grav. Pentru că, practic, aștept ca mie să mi se facă... Ce este dobânda? Ce este camăta? Nu, dobânda, în general, este ideea de a primi ceva ce tu nu ai avut. Adică eu dau cu împrumut ca să primesc de la cel căruia îi dau în plus față de ce am dat.
1: Un câștig necuvenit.
0: Un câștig necuvenit, exact. Ori acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. La acest lucru se referă Mântuitorul când zice dați cu împrumut fără să nădăjduiți a primi ceva în schimb. În sensul că tu dai dacă ți se cere, dacă ai și poți să dai, să dai, dar trebuie să dai cu inimă curată. Dacă ți se dă înapoi, foarte bine, primești înapoi, e după voia lui Dumnezeu, dar problema aceasta a restituirii împrumutului nu trebuie să fie preocuparea ta principală, ci a celui care primește de la tine împrumutul. Pentru că dacă el poate să restituie împrumutul și nu dă, atunci încalcă el flagrant legea morală a lui Dumnezeu.
1: Împlinind sfaturile pe care ne dă Mântuitorul, primim și răsplata pe care o amintește Domnul în manieră explicită. Vom deveni fii ai celui prea înalt. Ce presupune această relație de filiație față de Dumnezeu?
0: În primul și în primul rând, noi suntem făcuți, cum spuneam, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a sădit în noi chipul său. Pe baza chipului lui Dumnezeu în om, omul devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu. Învățătura bisericii ne spune că noi am fost creați după chipul chipului. Chipul chipului însemnând că noi am fost creați după un prototip. Cine este prototipul? Prototipul este Mântuitorul Iisus Hristos. Adică noi am fost creați de Dumnezeu după prototipul Fiului Său. De ce? Pentru că așa trebuia să arate Adam. Așa și a arătat Adam la creație. Bun, blând, smerit cu inima, așa cum a fost Mântuitorul. Dar Adam și-a denaturat aceste calități și atunci el, în loc să sporească aceste virtuți, aceste calități care ar fi desăvârșit înaintarea sa pe calea aceasta de filiație divină, l-au dus la o ruptură totală de Dumnezeu. Și știm că există în Evanghelia după Luca pilda fiului risipitor, care și el este fiul lui Dumnezeu, dar se duce și risipește talanții, averea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și totuși se întoarce și Dumnezeu îl primește, pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Ceea ce ne leagă pe noi toți oamenii, fie buni, fie răi, fie drepți, fie păcătoși, nu sunt, în primul rând, aspirațiile noastre, visurile noastre, idealurile noastre și acestea poate, dar acestea sunt secundare, ci ceea ce ne leagă pe noi este, în primul rând, umanitatea pe care o purtăm. Umanitatea, pentru că ea este purtătoarea chipului lui Dumnezeu. Și trebuie să mai spunem în legătură cu această idee de calitate de fii al lui Dumnezeu, că devenim fii al lui Dumnezeu dacă facem voia lui Dumnezeu. Cum facem voia lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să dorim să o facem, să voim. Și în Evanghelia de astăzi se spune, ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Așadar, Mântuitorul nu spune, ceea ce vă fac vouă oamenii, aceea să le faceți lor. Îi rugăm pe ascultătorii noștri să observe diferența semantică. Deci nu să facem oamenilor ceea ce ne fac ei nouă, ci ceea ce voim ca să ni se facă, aceea să facem noi oamenilor. În primul rând că suntem chemați să devenim ființe active din punct de vedere creștin, moral. Trebuie să voim, să nu fim statici, să așteptăm să ne cadă mântuirea din cer. Noi trebuie să ne lucrăm noi înșine propria noastră mântuire împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul prin care să mântuim, dar noi trebuie să ne împropriem harul, să voim. Și atunci Mântuitorul spune că trebuie să voim să facem binele. Nu? Aceasta este schimbarea de perspectivă majoră pe care o aduce Mântuitorul. Și dacă voim să facem binele și îl facem, atunci devenim și noi fii ai lui Dumnezeu. Pentru că numai așa putem intra în comuniune deplină cu Tatăl Ceresc. Să devenim fii ai lui Dumnezeu. Așa avem statutul de fii. Altfel vom rămâne separați de Dumnezeu și chiar dacă Dumnezeu ne consideră fiii săi și așteaptă întoarcerea noastră, s-ar putea ca noi să nu ne mai vrem să întoarcem și să așteptăm să trăim doar în mizerile noastre sufletești, în neiubirea noastră sau în iubirea noastră pătimașă a tot suficientă, care însă nu este după voința lui Dumnezeu.
1: Totuși, spre final, ne atrage atenția încă o idee ce merită dezbătută. Spune Hristos că Dumnezeu, cel prea înalt, este bun cu cei nemulțumitori și răi. Putem deduce de aici că orice am face, Dumnezeu tot e bun cu noi. Nu aduce puțin apocatastază acest pasaj? Adică pot înțelege unii că și dacă nu împlinesc aceste sfaturi ale lui Hristos, toți se vor bucura de răsplată și de statutul de fii.
0: Nu aduce apocatastază. Apocatastasis în limba greacă înseamnă restabilirea tuturor. Adică, Sfinția voastră, vreți să spuneți că indiferent de ce am face, și cei răi vor fi în cele din urmă beneficiarii bunătății lui Dumnezeu și vor fi mântuiți, cum se spunea de mișcarea originistă în viacul al treilea, o erezie care a fost condamnată de biserică. Nu, pentru că în primul rând Dumnezeu nu este supus schimbabilității, El este prin fire bun. Este unul dintre atributele lui Dumnezeu, bunătatea. Dumnezeu nu se schimbă, El este mereu bun. Noi suntem prin participare la bunătatea lui Dumnezeu buni sau mai puțin buni, iar alții prin refuzare la participarea la viața dumnezească devin răi. Deci Dumnezeu este mereu bun, El nu urăște pe nimeni, El îi iubește pe toți. Pentru că, să știți, bunătatea lui Dumnezeu, așa cum spun Sfinții Părinți, se revarsă iubirea lui Dumnezeu și peste cei din iad. Numai că aceia din iad nu mai sunt capabili să îl iubească pe Dumnezeu și atunci resping iubirea lui Dumnezeu pe care o percep ca pe un foc interior, ca pe un chin al conștiinței. Imaginați-vă că mergeți la cineva care nu vă place, nu vă simpatizează deloc, vă este dușman, dar noi nu-i suntem dușmani. Ne ducem și îl îmbrățișăm pe acel om cu toată dragostea noastră. Noi îi arătăm dragostea lui, dar el primește dragostea noastră ca pe o repulsie. Nu? Și ne respinge, nu vrea iubirea noastră. Așa sunt păcătoșii. Păcătoșii sunt cei care sunt răi, dar iubirea lui Dumnezeu se revarsă și asupra lor. Însă ei privesc sau simt iubirea lui Dumnezeu ca pe o repulsie, pe când cei drepți care îl iubesc pe Dumnezeu primesc iubirea lui Dumnezeu ca pe o binefacere. De aceea Dumnezeu îi iubește și pe cei drepți și pe cei păcătoși, pentru că El nu poate să fie altfel decât iubire. El din iubire l-a creat pe om, El nu urăște pe om, omul este cel care îl urăște pe Dumnezeu. Și orică suntem buni, orică suntem răi, noi suntem tot fii ai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să-și ia de la noi chipul Său pe care l-a pus în noi la creație. De aceea El își revarsă mereu iubirea asupra noastră.
1: Părinte profesor, vă mulțumim mult pentru această discuție tematică legată de pericopa evanghelică a iubirii pe care trebuie să o manifestăm față de vrăjmașii noștri. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși, vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că avem din nou ocazia să fim împreună de la această oră și bineînțeles că în clipele care urmează ne vom hrăni sufletele prin frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu sper din suflet ca prin cântările religioase pe care vi le-am pregătit astăzi să reușim cu toții să îl lăudăm pe Dumnezeu. Vom începe cu o priceaznă interpretată de două doamne. Este vorba despre Dorica Rațiu și Ilinca Tomorovian. Nu am mai auzit pricezne în interpretarea dânselor, însă bineînțeles totul are un început, așa că vă invit acum să le ascultăm dăruindu-ne priceazna Veniți la mine, veniți. Este o priceazna pe care eu o cunosc din copilărie și în care aș putea spune că se regăsește orice categorie de oameni. Veți afla în câteva momente de ce spun asta, așa că acum vă invit să ascultăm.
1: Veniți

0: Dumnezeu.
1: Am revenit, dragi prieteni, și misiunea noastră merge mai departe. Dacă mai devreme am ascultat o priceaznă pe care aș putea o numi sensibilă, aș vrea să continuăm acum, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, cu pricezne închinate Maicii Domnului. Ea este mama noastră, a tuturor, fie că mai avem sau nu mai avem o mamă sau un tată pe acest pământ. Noi o avem cu toții pe mama noastră, pe Maica Domnului, cea care ne poartă de grijă fiecăruia în parte, cea care ne oferă ajutor de fiecare dată când îl cerem și, bineînțeles, cea care ne iartă ca o mamă. Dragi prieteni, vom asculta o doamnă cu un glas extraordinar, care de fiecare dată reușește să transmită mesajul pricesnei pe care o interpretează până în sufletul omului. Este vorba despre doamna Ștefania Stoica, care astăzi ne va oferi prin glasul său măreț priceazna O Măicuță Sfântă. Este acea cântare pe care cred că cu toții o știm, poate chiar din copilărie, și de ce nu, dacă vă permite locul în care vă aflați, haideți să cântăm împreună refrenul acestei minunate cântări religioase. Astfel vom înălța cu toții o rugăciune, o laudă adusă Maicii Domnului.

Dragi prieteni, iată că timpul a zburat și astăzi și deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Pentru mine a fost o bucurie să vă reîntâlnesc și să petrecem timpul acesta împreună, pentru că este mare lucru ca un om să știu că îmi acordă timp prețios din viața sa ascultând această emisiune. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și acum, când ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, vă ofer spre ascultare o priceasnă care ne îndeamnă la unitate. Domnului îi place să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm și să fim toți ca frații. Asta înseamnă iubirea față de aproapele tău, să iubești, să ierți, să uiți ce e rău sau să uiți de supărare și să trăim cu toții în armonie și iubire. Priceazna pe care v-am pregătit-o se intitulează Să fim o turmă și un păstor și o vom asculta în interpretarea lui Pamphil Akim. Vă rog să luați aminte la aceste versuri deosebite pe care le are această priceaznă și, de ce nu, fiecare dintre noi să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea fi o turmă și un păstor. Acum, dragi prieteni, vă las cu bine, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

cu bucurie vă salut și în această zi, invitându-vă totodată să aflăm împreună care sunt proprietățile și beneficiile consumului de gulii. Gulia este o legumă din familia verzei, mai puțin apreciată la noi, dar extrem de populară în țările din nordul Europei. Este o sursă bogată de vitamine și minerale precum fosfor, potasiu, magneziu, calciu, mangan și cupru. Pentru cei care vor să slăbească, gulia este alegerea ideală, 100 de grame având doar 27 de calorii. Gulia reglează nivelul de zahăr din sânge, ceea ce înseamnă că poate fi consumată și de către cei care au probleme cu diabetul. Gulia este o bună sursă de fosfor, mineral care are un rol esențial în formarea și menținerea sănătății oaselor și dinților. Contribuie la creșterea și regenerarea țesuturilor și ajută la menținerea pH-ului sângelui. Copiilor li se recomandă să consume suc proaspăt de gulii. Având proprietăți tonice și mineralizante, sucul de gulii, în combinație cu sucul de morcov sau țelină, este excelent pentru întărirea sistemului osos. Sucul de gulii este indicat pentru combaterea contracțiilor musculare și atenuarea durerilor cauzate de acestea. Consumat zilnic, la micul dejun câte un pahar, sucul de gulii poate face minuni în cazul cârceilor. Sucul de gulie ajută la eliberarea toxinelor din organism. Gulia conține și vitamina B6, care întărește sistemul imunitar, ajutând la formarea hemoglobinei, și vitamina C, unul dintre cei mai puternici antioxidanți. Legumele din familia cruciferelor previn câteva tipuri de cancer. Studiile efectuate la Universitatea pentru Cercetări Agricole din Boston au arătat că un consum regulat de legume din familia crucifere, din care face parte gulia, varza, varza de Bruxelles, conopida și broccoli, contribuie la prevenirea unor tipuri de cancer, precum cancerul pulmonar. Studiul a evidențiat și că la persoanele în vârstă care au consumat o cantitate de 50 de grame de aceste legume crucifere de cel puțin 3 ori pe săptămână, s-a constatat că declinul cognitiv era mai slab față de celelalte categorii de persoane. Gulia este o excelentă sursă de vitamina C pentru femei și o bună sursă pentru bărbați, necesarul de vitamina C fiind asimilat diferit. Vitamina C contribuie la sănătatea oaselor, cartilajelor, dinților și gingiilor, protejează contra infecțiilor, favorizează absorpția fierului, accelerează cicatrizarea rănilor și are proprietăți antioxidante. O altă vitamină conținută de gulie este vitamina B6, care este folosită de organism în metabolismul proteinelor și al acizilor grași, contribuind la fabricarea globulelor roșii și permițând acestora să transporte mai mult oxigen, ajutând la buna funcționare a sistemului imunitar. Gulia este o foarte bună sursă de fosfor. După calciu, acesta este mineralul conținut în cantitatea cea mai mare de organismul nostru. Fosforul joacă un rol esențial în formarea și menținerea sănătății oaselor și dinților, contribuind la creșterea și regenerarea țesuturilor și ajutând la menținerea pH-ului sângelui. Gulia mai conține și alte minerale importante pentru organism: potasiu, magneziu, calciu, mangan și cupru. Guliile vindecă degerăturile. Aplicată extern, gulia este un remediu eficient în tratarea degerăturilor. Gulia este un leac eficient în tratarea afecțiunilor respiratorii, siropul de gulie fiind indicat în tratarea tusei, a bronșitei sau a anginei. Gulia poate fi consumată atât crudă cât și gătită, având un gust asemănător cu varza și conopida. Atunci când cumpărați gulii, cel mai bine este să le alegeți pe cele care au 5-7 cm în diametru. Cele mai mari ar putea fi lemnoase, iar cele mai mici de 2-3 cm pot fi gătite întregi cu tot cu coajă. Acestea se conservă la frigider, rezistând 1-2 săptămâni. Frunzele pot fi și ele consumate, dar se conservă separat și rezistă doar câteva zile. Cât despre felul în care pot fi consumate, iată câteva sugestii.
Se pot face piure, pot fi prăjite, la fel ca și cartofii prăjiți, pot face parte din salate, de exemplu o salată cu mere, portocale, nuci, gulii și maioneză, sau o salată din gulie și morcov ras, la care puteți adăuga fie un sos, fie maioneză, fie iaurt. Pot fi incluse în ciorbe, pot fi coapte în cuptor sau murate. În ceea ce privește contraindicațiile consumului de gulie, specialiștii ne informează că trebuie să aveți mare grijă dacă suferiți de afecțiuni ale tiroidei. În acest caz, nu ar trebui să consumați gulie, căci aceasta conține glicosinolați, ce împiedică asimilarea iodului de către tiroidă. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului de radio Reîntregire.